bateau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult, săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc. Iar el va rămâne privind peste garduri

sărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu. Să mă ții în vânt, nu greu, n-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori.

prieten drag, n-am sătenit. Cerul pentru toate visele pare cam strânt. Și ca să le facă loc stele cad de dragul nostru pe pământ. Prieten drag, am căutat un drum de viață mai frumos și nu mai larg. Timpul e de nisip și știu, omul nu trece prea mult prin acest pustiu.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Vocea Basarabiei.
1: Radio Vocea Basarabiei.
0: În unire ne împlinim destinul. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Vocea care contează.
1: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.
2: Emisiune în reluare.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Bună seara, doamnelor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție emisiunii noastre Forum la Vocea Basarabiei. Așa deci, stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitații noștri în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Adrian Belăi, deputat din partea Partidului Acțiune și Solidaritate, președinte al Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Domnul Belăi, bună seara, bine ați venit la Vocea Basarabiei.
5: Bună seara.
4: Și cea de-a doua invitată este doamna Angela Cutasieviș, deputată din partea Mișcării Alternativa Națională, membra Comisiei Protecție Socială, Sănătate și Familie. Doamna Cutasieviș, bună seara, bine ați revenit la Vocea Basarabia.
6: Bună seara, bine v-am găsit.
4: Cu drag, stimați deputați, ne-am propus astăzi să abordăm mai multe subiecte ce țin de comisia din care faceți parte, dar până ajungem la aceste subiecte anunțate, o știre de astăzi se referă la faptul că deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia de la șefie Comisiei Economie, Buget și Finanțe din Parlament. Vor fi de ocazie că sunteți la noi. Domnul Belăi, domnul Radu Marian a plecat de la șefia Comisiei Parlamentare din propria inițiativă sau totuși a fost îndemnul partidului din care face parte?
5: Eu nu cunosc detaliile, dar știindu-l pe Radu Marian, el și-a asumat această decizie singur și și-a preluat o responsabilitate care îl viza pe dânsul.
4: Deci în partid nu s-a vorbit, cel mai probabil este din propria inițiativă?
5: Deci dacă vreau să vă reamintesc că eu sunt membru fracțiunii PAS, total valoric, atașat, dar eu nu sunt membru de partid, așa că deciziile din interiorul partidului eu nu le pot comenta.
4: Ok, dar poate ne spuneți cine urmează să vină la șefia acestei comisii?
5: Deocamdată nu știu.
4: Nu s-a discutat, da? Pentru că în presă s-a vehiculat numele doamnei Victoria Belus.
5: Doamna Belus, bun, eu aș recomanda să așteptăm puțin, să-i dăm timpului să se deruleze în ritmul lui obișnuit. Deciziile vor fi luate.
4: Doamna Cutasieviș, era previzibilă această demisie?
6: Era necesară.
4: Așa.
6: Pentru că s-au trecut anumite linii roșii, respectiv eu asumare pentru acea greșeală, pentru că atunci când se greșește, mai ales în fața legii, trebuie să și răspunzi și cred eu că este o decizie corectă.
4: Este suficientă doar demisia din funcția de președinte?
6: Deci asta deja trebuie să-i aparțină, decizia lui și a partidului. Sigur că impactul a ceea ce a recomandării pe care a făcut pentru acea funcție a stârnit o nemulțumire mare în societate, mai ales că a fost fals în acte, după care s-au mai descoperit și alte nereguli cu angajări ilegale, respectiv s-au făcut foarte multe și impactul acestei recomandări este destul de nefast și asupra opiniei, dar și asupra încrederii populației raport cu statul.
4: Ok, sperăm că în curând vor fi mai multe detalii, cine urmează să-l înlocuiască pe domnul Radu Marian. Trecem mai departe, stimați deputați. Vreau să menționez că vineri în acest platou a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, doamna Natalia Plugaru. Am vorbit o parte din aceste subiecte anunțate astăzi, doar că noi vineri am vorbit cu doamna ministra Muncii despre reforma salarizării. A menționat doamna ministră, așa cum se vehicula în spațiu public, că această nouă lege a salarizării va trebui ca să fie votată până la data de 31 iulie sau până pleacă Parlamentul în vacanță, ca ea să intre în vigoare de la 1 septembrie. După care, tot în acea zi de vineri, am văzut ministrul finanțelor la una dintre televiziuni, a menționat că fără această reformă fiscală nu pot fi majorate salariile și nu prea putem vorbi noi de o reformă a salarizării dacă nu facem reforma fiscală. Haideți, stimați deputați, să înțelegem astăzi acea reformă a salarizării. Va fi ea totuși sau nu va fi votată până acea lege a salarizării, dacă va fi votată până pleacă Parlamentul în vacanță? Domnul deputat.
5: Deci eu nu am capacitate de prezicere a viitorului. Uh-huh. Ideea este că noi, întreaga guvernare, da, și-a asumat trei reforme masive care până acum nu a îndrăznit nimeni să le efectueze. Da? Suntem absolut conștienți că reformele sunt nepopulare, că reformele de tipul dat erodează din ratingul electoral al oricărui partid, dar aceste reforme sunt spre binele țării.
4: Și vorbim despre care trei reforme?
5: Deci, noi vorbim despre reforma administrației publică,
4: așa.
5: Da? Reforma salarizării și reforma fiscală.
4: Okay.
5: Acum, dacă ne uităm într-un context mai larg, fiecare dintre noi dorește să devenim o țară prosperă, cu o economie sustenabilă și care să nu depindă de granturile și ajutoarele de peste hotare. Evident că în acest context și în acest sens trebuie reconstruită întreaga logică economică. Acesta este un lucru absolut inevitabil și mai devreme sau mai târziu el va trebui fi făcut, e mai bine acum să-l facem, că oricum e deja cam s-au întins lucrurile de la independență încoace. Partea a doua, ceea ce aș dori să menționez, este că la fracțiune s-au prezentat conceptele de reformă. Conceptele de reformă pot fi discutate pe numeroase aspecte, pe cifre, pe etape de implementare, pe categorii care atinge cel mai mult sau cel mai puțin aceste reforme. Dar în spațiul public imediat s-a luat o critică enormă de parcă acestea au fost deja votate și publicate în Monitor Oficial. Deci ceea ce a venit ca și proiect nu înseamnă un produs finit și publicat în Monitor Oficial. Iată, ceea ce va fi publicat în Monitor Oficial, aceea și va fi legea
4: finală.
5: Deci până atunci pot fi fel de fel de discuții, de decizii. O parte de decizii ar putea fi revăzute, dar produsul legislativ final și reforma finală va fi publicată în Monitor Oficial. Până atunci, lucrurile nu sunt bătute în cuie și nu se, adică nu ar fi corect să luăm decizii finale pentru a spune că această reformă gata, nu-i bună sau că, sau
4: da, da, dacă pornim de la ceea ce a menționat domnul ministru al finanțelor, că reforma salarizării nu poate fi făcută fără reforma fiscală. Chiar nu poate fi făcută una fără alta? Dacă nu umblăm la cifre, la TVA, nu putem majora și salariile?
5: Deci salariile provin din impozite. Este absolut inevitabil. Pentru a avea salarii mai mari, vorbesc în afara sectorului privat. Sunt două elemente esențiale care nouă ne lipsesc. Da? Asta este creșterea productivității muncii și doilea element este achitarea impozitelor. Și achitarea impozitelor ține mai mult de extinderea spre acea parte a economiei tenebre pentru a putea identifica persoanele răuplatnice sau neplătitoare de impozite, dar care trebuie să le plătească și să le introducem în circuitul legal al banilor. Deci aceste elemente sunt foarte importante. Acum nu este niciun stat care să nu aibă impozite și asta de fapt este și o obligație cetățenească. Fiecare dintre noi plătim impozite. Acum, sub ce modalitate, da? Sub ce structură și în câte plăți, asta deja ține de alte tehnologii mult, mult mai specifice.
4: Doamna deputată, pot fi majorate salariile în legea aceasta sau nu fără această reformă fiscală?
6: Dacă e să privim, în primul rând, nu s-a făcut o nouă lege salarială, pentru că asta ni s-a promis atunci când nu au fost majorate salariile cadrelor didactice, ni s-a spus sau argumentul a fost că urmează să fie aplicată o nouă lege.
4: Așa.
6: Respectiv, acum noi nu vedem o nouă lege și o nouă abordare, dar se modifică legea existentă, legea 270, respectiv în cadrul și respectiv codul fiscal. Ceea ce se face în această lege, acum avem 10 trepte de salarizare, urmează să fie refăcut, valorile de referință modificate și tot așa mai departe. Dar ceea ce se arată pe hârtie, salariul brut, într-adevăr, nominal va crește, dar salariul net va scădea. Am făcut și mai multe simulări de, pe angajații din sistemul educațional. De exemplu, dacă prin reglementarea actuală avem un salariu pentru un angajat 18 ore, 10 ani stagiu, grad didactic 2, sporul de performanță 10%, sporul specific 10%. Respectiv, avem un salariu brut, acum el are 12.096 lei.
4: Așa.
6: În, la ziua de astăzi, cu toate calculele sau cu toate impozitele care
4: o
6: sunt aplicate,
4: formă de calculare.
6: Acum spun de pe formula veche, da? Așa. Acum salariul este de 9.862.
4: Da.
6: Dar după modificare, deci același salariu, din același salariu brut, din 12.096, noi ajungem la salariu net 8.478. Deci, de fapt, poate arăta ca spor, ca creștere salarială, dar aici se schimbă și unghiul, dar și mai multe formule care sunt aplicate la același angajat. Nu uităm că ceea ce se propune, se propun excluderile, scutirea personală, da? Nu se va mai face.
4: Așa.
6: Ea se va regăsi în anumite sporuri, cât 200, cât 500 de lei de persoană, în funcție de mai multe aspecte. După care, până acum, plătește contribuția pentru asigurările sociale, le plătește angajatorul. Acum, contribuția trece în plată, ca sarcină de plată, pentru angajat.
4: Ok.
6: Deci, angajatorul plătește 29%, angajatul va plăti 21%. La fel, este se, asigurările deja sociale, care sunt iarăși diferite. Asigurarea medicală, de exemplu, acum o plătim 1.088, în același caz, pentru, după noua lege, 846. Asigurările sociale, respectiv am zis că vor fi plătite de angajat, impozitul pe venit iar 7%, 609 și respectiv beneficiul acela de 500 de lei. Toate calculele pe care le avem estimative, desigur, lucrul acesta ne-am fi dorit să-l avem și în lege, cu simulări foarte clare de cum va fi, va arăta salariul brut pentru fiecare, pentru ca diferite categorii de angajați. Ceea ce este, am zis că aparent creștere, va fi totuși și diminuare. La fel am calculat și pe concediu. Iarăși angajații vor avea și pierderi la concediu, pentru că...
4: Ne referim la numărul de zile?
6: Numărul de zile
4: la plata pentru concediu?
6: Plata pe concediu,
4: okay.
6: Da. Nu însă și în ca durată, mm-hmm. Dar vorbesc de plata, indemnizația pentru, pentru concediu va fi mai mică. Și ce este important, că acum dispar, de exemplu, pentru educație, acele sporuri de performanță, care sunt extrem de importante, și vor putea beneficia de spor de performanță doar 35% din angajați. Nu putem pune la îndoială perseverența și excelența angajaților din domeniul educației, că doar 35% merită spor de performanță, nu cred că e bine. Mai există sporuri de performanță performanță specifică acum, de exemplu, pentru angajații care verifică numărul de caiete, numărul de copii din clasă, avem pentru dirigenții, deci sunt niște sporuri specifice foarte importante.
4: Am văzut argumentul că aceste sporuri vor lipsi deja, dar vor fi incluse în salariu.
6: Așa, și hai să presupunem că eu sunt pedagog, eu sigur că îmi voi lua șarja de 20 de ore și voi renunța la clasă, la dirigenție. Pentru că nu este... este destul de complicat. Uh-huh. Pentru că aici statul nu s-a gândit cum să încurajeze diferite categorii, iată, în cazul dat pedagogi, atunci când există și activități extra decât cele la clasă propriu-zis de predare, învățare la disciplină anumită. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie gândite, trebuie analizate și foarte mult explicate angajaților din domeniul educației. În cazul dat. La fel, ceea ce am făcut, simularea am făcut și pe partea socială, există majorări, sunt semnificative la cei care au și salariu mai mare, respectiv și creșterile vor fi mai mari, mai modeste vor fi pentru cadrele didactice auxiliare sau pentru angajații din sistemul care e conex la domeniul și fie și a educației, fie și a domeniului social. Deci, cumva, proporția de creștere este foarte diferită și acum legea ar trebui să pună accentul, într-adevăr, pe domeniile cheie, pe domeniul educației, unde avem o criză acută și de angajați și la fel și pe partea socială, ca să avem servicii sociale mai bune și respectiv mai proactive și mai aproape de oameni. Deci noi trebuie să prioritizăm bine și domeniul de securitate a statului și acele domenii care într-adevăr sunt extrem de importante pentru dezvoltarea și siguranța și securitatea acestei țări. Deci trebuie regândite accentele.
4: Domnul Bielă, chiar dacă vorbim de majorări, se pare că în unele cazuri ar putea fi chiar reduceri. Cum se face așa? Ori noi nu am calculat bine.
5: Da, uitați-vă, eu am să revin la teza mea inițială, da? Și nu voi opera cu cifre de această dată în emisiunea de astăzi. Deoarece un document conceptual, da, care este prezentat la fracțiune, și nu este înregistrat în procedură legislativă, de la care de atunci pornesc cifre oficiale care vor fi discutate pe
4: platforma... Când deja ajungem în Parlament?
5: Pe platforma parlamentară. Abia după aceea putem calcula și vedea.
4: Păi bine, dar vedem deja aceste drafturi
5: în spațiu
4: public.
5: Drafturile pot fi interpretate în mod foarte diferit. Și interpretările acestea creează anumite semne adevăruri paralele care nu duc la nimic bun. Ideea este că această lege vine să aducă o echitate, legea salarizării. Da? Structura ei conceptuală, bineînțeles că nu se poate modifica, deoarece toate țările au o structură similară a legilor. Da? Există categorii salariale, există trepte de salarizare, există marje pentru suplimente, pentru adaosuri și așa mai departe. Deci acestea nu pot fi modificate, deoarece este o structură naturală a unor asemenea tipuri de legi. Ceea ce se modifică este o reierarhizare a unor specialități, a unor categorii profesionale, se fuge parțial de la fel de fel de sporuri, contribuții care veneau să corecteze de moment pentru o anumită categorie un anumit salariu mai mic, dar această modalitate crea mai mari dezechilibre în întreg ansamblul al legii. De aceea, în primul rând, scopul legii este o mai bună claritate, o mai bună echitate și pentru a evita, pe de o parte, salariile exorbitante în condițiile noastre, pe de altă parte, a ierarhiza conform responsabilității și nivelului de competență veniturile salariale și după care, având o nouă structură a legii, deja vom putea ajusta mai fin diferite aspecte.
4: Da, dar noi putem admite că în unele cazuri vor fi micșorări de salariu?
5: În unele cazuri vor fi micșorări de salariu, dar asta nu înseamnă că aceste micșorări de salariu vor fi la nivelul profesorilor și la nivelul, eu știu, persoanelor care cerșeau salarii mici. Vor fi reduceri la salariile
4: care acele companii de stat despre care vorbim noi în ultimele zile?
6: Ei nu se încadrează în legea salarizării, ei au o lege specială care reglementează și ei au și statutul lor special, deci ei nu intră în
5: sub acoperirea acestei legi.
6: Dar vreau să-l contrazic și pe domnul Belăi, pentru că din moment ce legea este pe o platformă guvernamentală, ea este în discuție publică, respectiv toată lumea este firesc să facă exerseri și să vadă, respectiv să vină cu propuneri de ajustare. Deci asta e și, de fapt, menirea tuturor, tuturor domeniilor. Astăzi, apropo, am văzut și un comunicat a Confederației Naționale a Sindicatelor, unde se opun sau critică foarte dur acele 22 zile minime, pentru că din moment ce am aderat la convențiile de protecție a muncii, da, este promovat cifra de 24 de zile de concediu. Deci sunt mai multe aspecte care trebuie ajustate și trebuie pur și simplu de a se lua în calcul acele vulnerabilități care le-au identificat fie specialiștii pe fiecare dimensiuni, respectiv la etapa actuală. Acest document are mai multe vulnerabilități care, am zis, trebuie îmbunătățite. Pedagogii așteaptă salariul promis de la 1 septembrie, pentru că asta a fost argumentul pentru ei, că nu li se majorează salariul.
4: Așteptăm o nouă lege ca să facem o majorare mai mare.
6: Exact.
4: Așa am discutat atunci prin platou.
6: Plus minus vom avea 15% de majorări, dar cu toate recalculările vom ajunge la o scădere. Și cel mai grav, dacă se aplică și nouă lege de fiscalitate, atunci creșterea salariului va fi redusă de acele majorări foarte mari a prețurilor la produse alimentare și creșterile în lanț la toate tipurile de servicii.
4: Sper că noua lege fiscală este pus pe pauză până la
6: Sperăm că ea trebuie...
5: Așa a fost anunțat
4: am văzut.
5: Această lege a fiscalității, respectiv tot ce derivă din consecințele acestui proiect de lege a fiscalității deja nu mai este valabil în spațiul public, deoarece legea a fost pusă pe pauză, va fi reconsiderată și toate cifre...
4: Dar pauză înseamnă renunțare sau pauză până când, domnul Bielui?
5: Pauză
4: până venim
5: este
4: cu o nouă formulă în spațiul public?
5: Această lege va fi necesară a fi adoptată, dar vom reveni la ea după un nou val de discuții și un nou...
4: Asta înseamnă următoarea sesiune parlamentară?
5: De ce nu? Ar fi și următoarea sesiune parlamentară care în septembrie. Pot fi și sesiuni suplimentare.
4: Da, și deja iarăși se leagă cu legea salarizării, iar ministrul îmi spune că dacă nu avem reformă fiscală, nu avem legea salarizării. Și asta înseamnă că tărăgânăm această lege a salarizării, modificările la legea salarizării.
6: Și asta înseamnă, profesorii...
4: Deci întrebare, probabil cei care ne privesc acum la televizor și ne ascultă la radio, toată lumea se întreabă, vor fi sau nu vor fi majorate salariile bugetarilor la 1 septembrie 2026? Dacă putem astăzi să ne pronunțăm.
5: 1 septembrie 2026, eu nu pot să mă pronunț deocamdată până când această lege nu este votată. Uh-huh. Da? Scopul legii, de ce, de exemplu, orice lege, da, modificată, nu neapărat duce la creștere salariale pentru toți, absolut. Dacă ar fi fost așa, această lege, în așa modalitate, ar fost adoptată la primul guvern care venea la cârma Republicii Moldova. În acest motiv, nimeni nu și-a asumat o lege nepopulară. Deoarece crearea unei echități sociale înseamnă că cineva va primi mai puțin, cineva va primi mai mult. Da? Dar vor fi remunerați în baze de principii de meritocrație, de competență, de efortul depus, de tehnologia specialității și așa mai departe. Deci acesta este accentul principal care se ia în considerație la actualizarea acestei legi. Acum, în mod evident, nimeni nu are intenția să reducă din veniturile actuale ale populației,
4: așa,
5: dar din contră, în măsura posibilităților, să le crească cât mai mult.
4: Cum vor crește aceste venituri, stimați deputați? Discutăm, dar deja după publicitate, stimați telespectatori și radioascultători, radioascultători, publicitatea.
3: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
4: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc, emisiunea Forum Vocea Basarabiei. Discutăm cu deputatul Adrian Bielă și deputata Angela Kutasevici. Așa, deci, continuăm, stimați invitați, vorbeam despre modificări, de fapt, la legea salarizării, fiindcă așa este corect, fiindcă în spațiu public tot vorbim despre noua legea salarizării, dar înțelegem că sunt doar modificări la actuala lege a salarizării. Deci, doamna Kutasevici, le putem spune sau nu le putem spune astăzi bugetarilor când va fi majorat salariul și dacă este, mai este valabilă acea dată de 1 septembrie promis anterior, cel puțin celor care activează în domeniul educației?
6: Eu o lună jumătate în urmă am făcut interpelare către Ministerul Finanțelor cu aceeași întrebare, dacă rămâne valabilă promisiunea față de angajații din domeniul
4: educației. O lună jumătate în urmă?
6: Da.
4: Noi atunci nici nu cunoșteam despre reforma fiscală.
6: Exact, asta era și ideea, pentru că încă de la început de an li s-a promis pedagogilor, de aceea am adresat această întrebare către Ministerul Finanțelor, respectiv prin răspunsul primit, Ministerul a promis și a zis că da, rămâne în vigoare data de 1 septembrie ca o dată de referință pentru majorarea salariilor. Deja eu sper ca acest angajament spus în fața tuturor pedagogilor să fie respectat de către guvern.
4: Avem o știre de ultima oră. Agenția Proprietăți Publice, Roman Cojohar și-a dat demisia. Cum comentăm această știre? Era așteptat, era previzibilă. Dacă cunoașteți, dacă s-a cerut demisia de la partid, domnul Bielui?
5: Eu cred că îmi s-o ofer un răspuns similar, care l-am oferit și în cazul domnului Radu Marian. Dar având în vedere că domnul Radu Marian nu este singurul responsabil de situația de la ATSA, da?
4: Agenția Proprietăți Publice. De la scandalul de la Moldova, da.
5: Da, și respectiv Agenția de Proprietăți Publice este cea instituție care a organizat concursul. Evident că îi revine o parte din responsabilitate sau partea cea mai mare de responsabilitate, de fapt. Și atunci directorul acestei agenții a procedat corect.
4: Ați menționat dumneavoastră că Radu Marian nu este singurul responsabil. După Radu Marian și Roman Cojohar, mai este cineva responsabil în opinia dumneavoastră?
5: Deci eu nu aș dori să sar cu opinii în domeniile care le cunosc mai puțin. Da? Și atunci opiniile acestea nefondate pe ceva obiectiv devin pur și simplu.
4: Numai acest lucru vă întreb dacă s-a discutat în partid sau nu s-a discutat despre demisia lui Roman Cojohar.
5: Am răspuns la întrebarea aceasta.
4: Da. Doamna Kutasevici, era previzibilă această demisie?
6: Existau mai multe suspiciuni și comentarii în spațiu public despre anumite nereguli. Deja să se expun și organele de drept, dar și cei care l-au înaintat pentru această funcție.
4: Ok, așteptăm să vedem. Deja, probabil, așteptăm timp cine va fi nou director.
5: Eu am, dacă îmi permiteți, da, în felul meu, mai aproape de specialitatea mea, da, prin similitudine, da, situația care s-a întâmplat. Acum este o viroză de care suferă organismul. Da? O boală virotică acută. Evident că asta conduce la creșterea temperaturii în întregul organism. Deci, similar, a crescut temperatura și gradul nemulțumirii în toată societatea. Evident că organismul se luptă cu această consecință, da? Ulterior devine imun și pe viitor nu mai repetă această viroză. Respectiv, în mod evident, ați observat și dumneavoastră, în primul rând, asumările de responsabilitate, ceea ce pentru mediul politic moldovenesc este extraordinar de rar, și, de asemenea, decizii și acțiuni care vor verifica că aceste situații să nu se mai repete.
4: Așa.
5: Și poate jurnaliștii nu au reușit să identifice tot. Atunci statul va urma, în urma acestei situații, verificările și în alte domenii pentru a vedea să nu mai existe așa situații care, de fapt, dezamăgește o foarte mare parte din populație.
4: Domnul Birăi, dar ca să finalizăm cu zvonurile, dacă tot am început, cu ceea ce se întâmplă în ultimele zile în Republica Moldova, în spațiu public, eu nu știu dacă dumneavoastră urmăriți Telegramul.
5: Deci, Telegramul nu-l urmăresc.
4: Multă informație în timp real. După ce a ieșit ministrul sănătății, domnul Emil Ceban, și a criticat ultimele reforme din ultima perioadă, unele canale de Telegram scriau că următorul ministru al sănătății ar urma să fie anume dumneavoastră Adrian Bielei. Cum comentați acest zvon?
5: Deci, din primul mandat și până astăzi, da, dacă au fost 3-4 valuri de zvonuri, dacă eu aș fi următorul ministru, cu toate că niciodată nu a fost vorba de așa ceva și nu a fost dusă nicio discuție, mai mult decât atât, eu eram felicitat și sunat de cunoștințe, de cetățeni.
4: Vă felicităm sau nu vă felicităm?
5: Nu mă felicitați, dar eu vă spun că, adică lumea mă felicita, eu vă spun, oameni buni, nu este adevărat, este un zvon. Ei nu, tu poate nu vrei spui, dar noi știm mai bine. Da? Deci este același zvon, nimeni nu pleacă nicăieri și de ce eu nu citesc Telegramul, dar mă strădui să mă informez din surse oficiale care păstrează foarte, foarte mulți neuroni.
4: Deci nu s-a vorbit în ultima perioadă,
5: absolut,
4: nu vi s-a propus.
5: Absolut.
4: Dar dacă vi s-ar propune, domnul Bielei?
5: Unde mă aflu eu actualmente este un loc potrivit. Da, și eu cred că voi opta pentru poziția mea actuală în Parlament.
4: Ok, până în vizajul rămât în calitate de ministru, continuăm cu alte subiecte. Haideți să ajungem la zilele de concediu. Ați menționat, doamna Ptosevici, la început acest subiect acolo, cum ni se par noile modificări. A încercat doamna ministră vineri în acest platou să ne convingă că teoretic nu ne afectează aceste zile și de fapt ar fi în avantajul nostru al angajaților. Dumneavoastră, cum vedeți aceste modificări?
6: Matematic vorbind, 62 de zile calendaristice.
4: Așa.
6: Achitate integral.
4: Vorbiți integral de domeniul educației.
6: Acum, da, eu iau educația.
4: Așa.
6: Așa, deci 62 de zile calendaristice. Achitate integral. În comparație cu 49 de zile lucrătoare, cred că este evident matematica, că este o diferență. Dacă stăm
4: în cazul educației, menționa doamna ministră că trebuie să facem o echitate cumva ca să fie.
6: Păi da, echitatea este făcută cum? În ce sens? Trebuie să pedepsim pedagogii că stau, că își recuperează sănătatea, că muncesc și au un efort suplimentar? Nu cred că este corect. De aceea trebuie iarăși de examinat fiecare categorie de salariat, care este acea pondere de zile lucrătoare pe care li se oferă. Ce este, nu este în avantajul angajaților, pentru că dispar acele negocieri cu sindicatele, da, când li se oferă concedii suplimentare în baza contractului colectiv de muncă sau convenției colective de muncă. Așa. Deci astfel de situații deja dispar, iarăși este în defavoarea, de exemplu, angajaților din sistemul educațional pentru personalul auxiliar. Ei mai aveau din partea angajatorului cumva supliment la zile de odihnă. Respectiv, există categorii de salariați care au iarăși anumite sporuri de zile în funcție de intensitatea de muncă, de categoriile, de lucrări prestate. Iarăși erau și suplimente oferite pentru anumite categorii de angajați. Acum, prin această lege, dispar de principiu toate tipurile de acele și negocieri, dar și acele suplimente.
4: Deci va fi un număr fix de zile și atât.
6: Exact, da.
4: Domnul Bielei, la ce subiect? Facem echitate sau?
5: Deci, bun, eu nu aș utiliza expresia de a pedepsi cadrele didactice, deoarece o mai mare atenție și o mai mare investiție în domeniul educației, cum se face acum, nu a fost niciodată. Și acele reforme cu școlile model, da, cu dotările instituțiilor de învățământ, ele sunt foarte binevenite și cu impact absolut major asupra viitorului societății. Acum, legea nu se axează exclusiv pe cadrele didactice, dar ia în vedere toți angajații statului și atunci, dacă nu erau pretenții de cealaltă parte, dacă, uite, cine își ia concediu vara, da, și 28 sau X zile calendaristice care numeresc de ziua independenței, de 31 august, de Paște, de alte sărbători, ele tot calendaristice rămân. În cazul dat, este vorba de o echitate care se măsoară în zile lucrătoare.
4: Ok.
5: Și atunci această echitate este în concordanță cu toate convențiile internaționale, o mai bună protecție a dreptului muncii decât Uniunea Europeană nu oferă nimeni. Respectiv, alinierea la...
4: Și asta este o aliniere, de fapt, la normele europene?
5: Sunt diferite.
4: La legile europene?
5: Evident. Și această aliniere nu este, cum se spune, în detrimentul populației, din contră.
4: Ok.
6: Asta și ziceam mai sus, că sindicatul a atenționat că nu este chiar așa, pentru că din moment ce Republica Moldova a aderat la mai multe convenții de protecție a drepturilor omului și protecția drepturilor muncii, respectiv în acea directivă numărul minim de zile de odihnă de concediu este 24, pe când la noi se propune 22. Și mai multe aspecte care atenționează sindicatul despre acele facilități pe care le obțin salariații în cadrul și negocierilor colective de muncă.
4: Ok, deja revenim la cele 28 de zile de concediu, da, care urmează să fie 22, pe care le-au toate categoriile de angajați. Aici, domnul Bielei, din nou, doamna ministră ne-a spus vineri că este în avantajul nostru, trebuie să înțelegem mai bine ceea ce se face. Este sau nu este în avantajul angajatului, domnul Bielei?
5: Da, este în avantajul angajatului.
4: Până în 2003 a funcționat acest sistem de 22 de zile lucrătoare, după care de la 2003 Republica Moldova a modificat legislația. Ne-a spus acest lucru săptămâna trecută domnul Zupcu de la sindicate.
5: Da.
4: Și acum am decis din nou să revenim la acel model de până la 2003.
5: Da, în primul rând, practic, eu nu cunosc niciun precedent în care sindicatele au fost de acord în totalitate cu orice reformă produsă. Uh-huh. Altfel nu ar fi sindicat. Dar mie mi se creează impresia că orice nu se face, da, tot e luat în nume de rău. și într-un mod foarte suspicios și într-un mod foarte așa pesimist.
4: Orice reformă doare, domnule deputat.
5: Evident că doare.
4: Atunci când scazi numărul zilelor de concedii, omul nu poate să o ia.
6: Numărul zilelor nu scade, dar scade indemnizația pentru acea perioadă.
5: Noi, uitați-vă, și în legile fizicii, da? Dacă crești viteza, da? Crești consumul.

0: despre această, deoarece a văzut și a lucrat acolo și a văzut ce înseamnă acest lucru, cum au trecut de aceste reforme alte societăți, noi tot trebuie să le trecem. Că, poate azi să fie câteva săptămâni mai greu, dar aceste reforme, ele se proiectează pentru un beneficiu pe câțiva ani, pentru a avea un efect sustenabil.
1: Atunci întrebarea, domn deputat, lumea este nemulțumită fiindcă nu este o comunicare bună sau ce se întâmplă? Fiindcă, cum spuneți dumneavoastră, totul e bine, totul e ok?
0: Nu, eu nu spun că totul e bine. Eu spun că când se face ceva, da, trebuie de privit cu optimism la rezultatul muncii, dar nu, nici nu ai început să faci ceva, gata, devine o situație că unde-i funea, unde-i săpunul, tot e rău și așa mai departe. Nu, dacă noi privim în această prismă negativistă, noi avem cum să obținem ceva bine. Asta e și mesajul principal. Numai valuri de negativism, tot e rău, tot nu e așa, tot e Doamne ferește, vine sfârșitul lumii. Bun, poate noi mai zâmbim puțin, mai trecem părțile pozitive și poate și ne vom simți mai împliniți, mai bucuroși, mai...
1: Dumneavoastră acum ne recomandați ca medic să zâmbim mai...
0: Evident că și ca medic, sănătatea mentală tot e ok și asta ține și de neurobiologie și de tot, absolut. Adică nu vrem reforme, vrem așa să fim în continuare, dar nicio problemă, asta e cel mai ușor lucru. Dar tot noi plângem pe urmă că o ieși de greu.
2: Dacă îmi permiteți aici, da, noi suntem foarte optimiști, domn președinte, noi tot așteptăm vremurile cele bune și tot în așteptarea lor suntem. Citez ce zice Confederația Sindicală Națională a Sindicatelor. Iată, e comunicatul lor de acum dimineață, ceea ce am și zis mai sus. Propunerea Ministerului diminuează nivelul actual de protecție a salariaților și vine în contradicție cu Convenția Organizației Internaționale a Muncii, prin care Republica Moldova a ratificat convenția și a declarat durata a concediului de odihnă anual la 24 de zile. Asta e doar un pasaj din citat. Deci, ceea ce am zis mai sus, minimul de zile de concediu trebuie să fie 24. Respectiv,
0: dar, din care 24 de zile sindicatele spun calendaristice sau lucrătoare?
2: Zile lucrătoare. Zile lucrătoare.
1: Fiindcă mi se propune deci, acum 22 lucrătoare.
2: Exact. Lucrătoare, asta da. Este un aspect care îl sesizează sindicatele. Sigur că sesizează și alte aspecte, dar asta, ceea ce am reținut, comunicatul e mult mai lung. Este important ca fiecare, într-adevăr, reformă să fie foarte bine comunicată, să fie explicat pe impact, pentru că riscurile care se fac la oricare anumite intenții, pentru că nu se calculează impactul social.
1: Așa.
2: Deci am fost recent în Statele Unite, am văzut cum se promovează diverse tipuri de politici locale, naționale și tot așa mai departe. Deci ei, în primul rând, au domeniul de cercetare.
1: Deci mai întâi se cercetează impactul.
2: Exact.
1: Așa.
2: Se argumentează necesitatea, se cercetează impactul, se comunică oamenilor despre ce urmează, se vede care sunt avantajele, se explică foarte clar care sunt avantajele tuturor intervențiilor statului. Asta este cumva acea, cum spuneți dumneavoastră, acel pesimism. Pentru că noi toți vrem, într-adevăr, e nevoie și de politică fiscală, e nevoie și de regândire anumitor aspecte, dar trebuie foarte clar argumentate. Ceea ce n-am văzut nici în legea fiscală, nu am văzut impactul comunitar și impactul social. El nu a fost măsurat. Ministerul presupunea că anumite familii vor avea de suferit. Presupunea. Dar hai să vedem cum nu facem ca familiile să aibă de suferit. Cum anticipăm aceste politici ca să nu agravăm situația și să adâncim sărăcia. Statisticile sunt foarte urâte la nivel de sărăcie, sărăcia copiilor, sărăcie absolută. Deja a apărut și sărăcia multidimensională. Sunt categorii sau criterii de calculare a veniturilor populației și a modului de trai a lor.

0: da? Ce își poate permite? Ne mai vorbim de oamenii cu dizabilități care trăiesc cu pensia de dizabilitate sau indemnizația de dizabilitate de 2600 de lei. Sunt 160.000 de oameni. 11.000 dintre aceștia sunt copii cu dizabilități. Cine a calculat impactul acesta? Despre asta, de fapt, asta e pesimismul omului. Pentru că el nu are certitudine și nu are încredere și speranță că mâine va fi mai bine. Deci aici e problema. Pentru că dacă s-ar comunica foarte bine, foarte argumentat, cu cifre, cu date de impact, atunci lucrurile ar merge mult mai ușor.
1: Ne spune regia că mergem la publicitate și revenim să continuăm cu aceste subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitate.
2: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
3: Te salută Vocea Basarabiei.
4: Te salută Vocea Basarabiei.
3: Bună dimineața.

0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei.
1: Am revenit, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum Vocea Basarabiei, în platou deputat Angela Cutasevici și deputatul Adrian Bielăi. Vă reamintesc că în această parte a emisiunii deja primim apelurile telefonice. Rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran. Dacă sunt întrebări la deputații din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Avem deja primul apel. Bună seara!
2: Bună seara!
1: Vă ascultăm!
2: Deci vreau să dau o întrebare la amândoi deputați, cu domnul Bielăi și cu doamna Oleacă, n-am numerozat.
1: Cutasevici, da, vă rog.
2: Deci ce este între aceea? Eu am o locație de 1500 de lei. Mă găsesc într-un azil pe Valea Riedului. De urgență. Un an de zile de acum mă lupt, știți, să nu mai am puteri. Plus de asta am un conflict, o doamnă soră medicală în stare de iubitate, tuflă, știți ce înseamnă? E nu pot... Mă fotografia. Am chemat de 3 ori poliția, e nedigăsit. A venit, deci eu am scris o interpelare asupra ei. Pe urmă am sunat la 520 și m-a jăluit pe băieții de la 112, precum nu eu măsuri cu dumneiei. Și ce să vă spun? Deci cum poate un director și doamna de Aurelia Crăciun, șef socială, să apere o doamnă care este în stare de ebrietate și soră medicală? Ei răspunde de vieți oameni, de omenești. Deci e un dezastru extraordinar în țara asta noastră. Și de ce am toate fișele, am toate răspunsurile care pot să vă demonstrez? Spuneți-mi, vă rog, când puteți mă primiți la audiență.
1: Ok, mulțumim frumos, stimată doamnă. Deci este un caz particular, trebuie exact ascultată doamna ca să se expună. Vă rog să-i spuneți, doamne, cum poate ajunge la dumneavoastră, la audiență.
3: Sună în anticameră comisiei și se înscrie la...
4: La oricare deputat poate.
3: Sau la oricare deputat poate să se înscrie.
1: Numărul anticamerii se găsește pe site, pe rețele de socializare.
4: Ori să lase telefonul la regie și noi, eu îl preiau și deja iau legătura cu doamna.
1: Deci este un caz particular, trebuie exact cunoscut tot problema ca să îl putem comenta. Următorul apel, bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, vă ascultăm.
5: Da, mă numesc Grigorie și o întrebare este o problemă socială, consumul de alcool, consumul droguri.
1: Regie, un pic mai tare în platou, vă rog.
5: Da, alo.
1: Da, vă auzim.
5: Da, deci problema socială, consumul alcoolului, consumul drogurilor. Cum are guvernarea de gând să resocializeze consumatorii de alcool, consumatorii de droguri, special cei tineri?
1: Da.
5: Dacă este program sau se preconizează de elaboratul la acest program. Mulțumim, seara.
1: Mulțumim, stimate domn, seara frumoasă, domnilor deputați.
3: Da, într-adevăr, dacă cunoașteți, acum s-a elaborat legea sănătății mentale. Acum urmează o reformă ce va uni adictologia și într-o nouă structură care va... se va ocupa și de aceste probleme într-un mod mai eficient. Această conceptualizare este în lucru la Ministerul Sănătății și curând ea va fi finalizată și prezentată publicului, anume pentru aceste situații de abordare a persoanelor cu adicții de orice fel, fie că este vorba de alcool, de droguri sau de tutun.
1: Asta va însemna o reintegrare mai bună a lor în societate, să despre ce vorbim?
3: Deci, în primul rând, ei trebuie să percepuți ca și bolnavi și abordați ca din punct de vedere al sănătății.
1: Okay.
3: Și oferite acele soluții moderne, atât medicale, cât și sociale, pentru a-i putea trata și reîntoarce în societate.
1: Doamna deputată, este asta soluția?
4: Da, eu chiar în ultima ședință a Parlamentului am sesizat această problemă, mai ales că pe data 26 iunie a fost Ziua Internațională împotriva abuzului de droguri și traficului ilicit de substanțe. Respectiv, am sesizat că încă până la ziua de astăzi noi avem o strategie națională pe care toată lumea o așteaptă, o strategie națională de luptă împotriva drogurilor. Respectiv, acest document cadru va avea și acțiuni, sper eu, de dezvoltare de servicii, inclusiv de resocializare, de reîncadrare în câmpul muncii, de suport. Sigur că acum e nevoie mare de aceste servicii pentru ca să nu agravăm această problemă, mai ales pentru acei care sunt noi, care intre începători și ca să nu fie în perioada aceasta de adicție mai îndelungat, pentru că acolo tratamentul este mult mai complicat. De aceea e nevoie de, în primul rând, documentul cadru și ceea ce zice și domnul Bielui de regândirea acelui narcologia cu psihiatria, înțeleg și regândesc conceptual și abordarea. Exact, da. Și va fi aceeași abordare pe sistem, dar între timp până o să ajungem, pentru că înțeleg aceste lucruri.
1: Când ajungem la această etapă,
4: o să se agraveze, respectiv trebuie pur și simplu dezvoltate anumite tipuri de servicii care e posibil și care nu sunt costisitoare. Până ajunge la acea reformă foarte complexă, trebuie să oferim acele servicii prompte, da? De urgență, rapide, de intervenții, am zis, ca să nu permitem agravarea și intrarea în adicție completă.
1: Cred că domnul a primit răspunsul. Următorul apel. Bună seara!
6: Alo, bună seara! Bună seara, domnul Furculiț, doamnă Cutăchești. Eu mă prezint, doamna Mușac, am lucrat 40 ceva de ani și eu, doamna Cutăchești, mi-a sentit la curent tot ce trece în învățământ în Chișinău. Așa e că de acolo ați venit, ca deputatul. Eu vreau să vă deschid niște paranteze. Deci ce am observat în lungul anilor? Noi nu avem cazuri, în primul rând, la grădiniță, nu sunt lucrătorii, ajutori de bucătari. Dacă la bucătari au ajuns cu marci un 5.000 de lei sărmanul și directoare de grădiniță, o îi pune să-i pui o găină ei acasă, imediat de mâncare, dar pe zis o controlează cu ei un lapte. Vă închipuiți, dar ajutorul cel era cu 2000 și ceva și acum îi ajută la un ajutor de bucătari care îți doi și sunt numai oameni bătrâni, care dacă mai duc și pensionari ăștia, absolut nu mai lucrează grădinițele, când au cine crede pe copii ăștia. Asta e o întrebare cu salarizarea, când e vorba că ești mai micuț. Acum ce se spune că la un ajutor să ajungă la 6.000 și să fie ca un bucătar. Tot nu o să fie normal, că bucătar și-a văzut cu mâine fripte până la ora 7, la oale este pe căldură și tot. Și vă zic, dar ce ca planificat, să ridicați salarii la director de licee, la director de grădiniță, cam de vreo două ori. Gândiți-vă că acel director are absolut tot, au camere întregi, și până la igienă și ce li trebuie pentru acasă și nimeni nu-i controlează. Vă zic caz concret, la Zadipro. S-a dus, au depus șeri toți șefii adjunct termani, fiindcă au făcut persecuție o directoare care acolo, în schimb, șede cu cum îi zice, contabil la ei, cu șef de gospodărie, ei ăștia nu-i ating ani de zile. Același lucru și la Berizos, pe drum care în 3 ani o ajutoare de bucătar, sora dreapta, director, și-o cucat prin ele. Nimeni nu se mai duce să controleze prin părțile astea, de când strigă lumea. Chimiile astea care au fost în învățământ, lucram director și eu ajung la o liceu și noapte eram de nevoie copilul mic, educator în cămin și toți învățătorii ăștia mă surmin, doamnă, și atunci ești faci dreptate. Să mai faceți-o-și voi singur. Nu putem, avem 2-3 ani la pensie, ne fugăresc. I-am mai trimis cineva, eu îl simt, eu domnul Perciun. Perciun e bun că face în tehnologie și-o da. Referitor la distrugerea mafiei care este în învățământ, nu se face nimic.
1: Mulțumim frumos.
6: Gândiți cum faceți ca să nu fugăriți. Dar dacă mai luați surplus și ala care pentru dirigenții, genere educația s-a dus la zero, oameni buni. Și dacă dirigentele și ala face numai ore la privat acolo, că îi plătești mai mult, s-a dus, nu mai vezi cadre și așa după pohotare.
1: Da. Bine, stimat doamnă, hai să vă răspundem.
4: Eu răspund. Este adevărat că ceea ce a menționat doamna, două aspecte a vorbit, în primul rând de salarizare, anume contractele colective de muncă încurajau și susțineau și veneau și prime pe alocuri din partea autorităților locale pentru susținerea acestor angajați.
1: Ok.
4: Deci ei erau susținuți în mare parte suplimentar.
1: Ce menționa doamna, bucătari, ajutori de bucătari,
4: Ajutorii de bucătari. Al doilea aspect, angajații cantinilor școlare nu sunt angajații școlilor. dar ei prestează servicii la școală.
1: Deci, subordonați Ministerul Educației?
4: Nu. Sunt agenți economici. Respectiv, okay. Trebuie să vedem cine este angajatorul la aceste două instituții. Ei urmează să clarific. Dar sunt fapte regretabile despre care le-a vorbit. O să le verificăm. Mulțumesc.
1: Domnul deputat?
3: Da. Deci, dacă noi ne uităm la statisticile ultimilor 3 ani, numărul de absolvenți ai facultăților de pedagogie care se angajează în școli crește treptat.
1: A fost doamna rector de la Creangă, doamna Barbă Neagră, ne-a spus că numărul celor angajați după finalizarea Universității Pedagogice este în creștere datorită acestei prime la angajare care s-a majorat în ultima perioadă. Ok, dar doamna vorbea despre
4: bucătarii, de la, auxiliari.
3: A atins și această temă, că îi fugărim pe toți, dar vedeți că agenții economici care prestează servicii școlilor. Și atunci...
4: O să verificăm.
3: Da.
1: Ok. Următorul apel. Bună seara!
7: Da, bună seara!
1: Da, stimate domn!
7: Gheorghe spune, eu am vrut să spun despre cum ceva, că cu drogurile, cu ce, îndată guvern, îndată guvernarea, sau ceilalți. Dar trebuie să spui din raion, din oraș, de la primărie să înceapă. Primăria nu vrea să ocupi cu nimic. Dar poliția pe raioanele prin orașe nu s-o ocupă. Trebuie din ce de luat. Eu văd trece poliții, stau în birou, în cabinete și așteaptă să duc cineva și le prindă hoțul, ia acolo ce ce. Sau cei care se ocupă cu narcoțile. Dar primarul ce face? Dar președintele de raion? Eu acum vă spun un lucru. În serviciile publice, buletinul nu se deschide. Cei de pașapoarte, buletinele se fac fără bani. Și nimeni nu știe. Și nimeni, nici primarul, nici președintele nu e. Ne trebuie să spui, oameni buni, buletinele se fac acum fără bani. De ce nu vă face? Eu întreb, de ce n-aveți buletin? Dar n-am bani, ce să fac? Dar păi fără bani, e gratis. Cine nu se ocupă primăria și președintele raionului, prin raioane?
1: Da. Bine, stimate domn, hai să încercăm să răspund. Eu cred că buletinul au toți în țara asta. Fără buletin nu poți primești pensie sau să faci
4: probabil
1: alte
4: activități. Domnul despre expert.
1: Dar primul milion de buletin este gratis, nou model de buletin. Am văzut diferite campanii și pe la TV în care autoritățile îndeamnă să nimerească în acest prim milion că este gratis. În ceea ce vorbea domnul în prima parte, că noi aici vorbim despre una alta, dar în raioane câteodată acele servicii publice sau acele organe, instituțiile statului nu prea își fac treaba.
3: Pe baza aceasta este și argumentată reforma administrației publice locale, apropierea serviciilor, majoritatea serviciilor publice sunt deja digitalizate și se fac la interfața cu calculatorul sau cu telefonul. Uh-huh. Evident că acest progres tehnologic poate nu convine tuturor, eu nu vorbesc de cetățeni, dar într-un fel domnul are dreptate că statul trebuie să lucreze într-un mecanism unic, ca un ceas. Și nu totul depinde de Parlament, nu totul depinde de guvern, dar depinde și de alte nivele, că dacă toate își fac treaba bine, atunci problema nu ajunge să se cumuleze și să ajungă la un nivel de parlament.
1: Domnul Octosevici, ați lucrat în apeleț, o viceprimar, poate fi coordonat toate apeleurile ca să lucreze, să ofere servicii la maxim calitative cetățenilor sau este imposibil acest lucru?
4: Este posibil, depinde foarte mult de, în primul rând, și de competența, de capacitățile, dar și de dorința anumitor apeleuri.
1: Așa.
4: Dar există și problema instrumentelor pe care trebuie să le aibă apeleul pentru un anumite tipuri de intervenție. În cazul, de exemplu, a drogurilor, nu o să ducă primarul să caute cei care ascund drogurile.
1: De multe
4: drogurile.
1: Ori oamenii merg la primar cu orice problemă,
4: exact.
1: Chiar dacă nu au
4: acele
1: competențe.
4: Și atunci primarul nu are poliție locală, dacă ar exista și alte instrumente pe care le le poate folosi. De exemplu, în cazul dat cu de combatere acestui fenomen, ceea ce poate face primarul și autoritatea locală este, de exemplu, program, cum este la Chișinău, programul municipal de combatere a traficului sau de luptă cu drogurile, da? Programul municipal antidrog. Și atunci, respectiv, se fac acțiunile în funcție de competențele pe care le are autoritatea locală. Dar în cazul ceea ce zice și domnul, că nu toate competențele le poate acoperi primăria. Deci există care sunt fie a organelor de drept, fie a altor structuri care nu sunt neapărat legate de primărie. Dar sigur că în cazul dat și primăria trebuie să facă demersurile, trebuie să facă statisticile, intervențiile, astfel ca să se sesizeze autoritățile responsabile de unul sau alt fenomen.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următor apel. Bună seara!
8: Alo!
1: Da, vă ascultăm!
8: A, pe mine mă ascultați, da? Domnul Dumitru Nalbu, satul Pripiceni Răzești, raionul Rezina.
1: Da, stimați domnul. Haideți, sunteți în direct.
8: Eu am intenția să mă invitați sau să mă pun la rând să apar în platou cu moderatorul canalului Vorbește Basarabia, mm-hmm. deoarece socot că numai acest canal e onest și care apără cât de cât interesul poporului simplu. Eu am întârziat la emisiunea dată și din Cutaselic mi-am amintit că dumneavoastră a lucrat în subordonarea lui domnul Ceban, dacă nu mă greșesc.
4: Da, da, da.
8: Deputat. Domnul din stânga nu-l cunosc. Deputat de la cine nu știu. Vreau să vă spun una despre birocrația. Birocrația în toate structurile, fie locale, fie raionale, fie vârful piramidii. Să mă chemați, vă rog, în platou, eu am să vă deschid multe taine care ați mă pui pe gânduri timon. Iată, doamna Cutaselu și-a exprimat că 29% reforma fiscală în fondul social. Asta, cum am înțeles, e fondul pensionar. Așa, doamna Cutaselu?
4: Nu, deci eu vorbeam despre...
8: 20% de la angajat.
4: Exact, dar asta e problema.
8: Supuneți impozitul lui poporul de rând care are acolo 1.000-2.000 de lei pe săptămână, zicem, și angajat legal și dumneavoastră goliți de banii cei slab. Dumneavoastră, eu înțeleg, ministrii locțitori aveți 100.000 de salarii.
1: Am înțeles, am înțeles. Da.
8: Tehnicul.
1: Hai să încercăm să răspundem. Mulțumim frumos, da, seară frumoasă.
4: Este adevărat ceea ce a menționat domnul, că statul într-adevăr este un sistem birocratic. Vrem sau nu vrem, dar însăși statul ca concept de organizare este birocratic. Sigur că există pe aloguri exces de birocrație, deci aici trebuie de luptat. Cu excesul și cu purtatul oamenilor pe drumuri. Dacă există anumite procese care pot fi îmbunătățite, pot fi omise, pot fi comasate, deci trebuie simplificată tot procesul.
1: În acest platou va fi vicepremierul pentru economie și digitalizare și vom vorbi care servicii sunt
4: poate
1: digitalizate.
4: Dacă poate lăsa la regie ori să mă găsească pe pagina Parlamentului și să-mi scrie mesaj și să se înscrie sau să avem un contact de a înțelege și alte aspecte despre care le menționează, să le iau...
1: Văd în comentarii, lumea nemulțumită de faptul ce a anunțat ministrul finanțelor, acea frază pe care a menționat domnul ministru, că dacă nu va fi reforma fiscală, nu știm dacă va fi reforma salarizării și scrie lumea în comentarii la emisiune că lumea avea așteptări ca guvernul să aducă investiții în Republica Moldova, oameni de afaceri, investitori care să genereze aici taxe, impozite și din aceste taxe și impozite să majoreze salariile bugetarilor și să facă alte lucruri, dar nu să majorăm taxele și impozitele din acel TVA pe care urmează să-l încăsăm de la noi, de la populație. Cum comentăm aceste comentarii, domnul Bielă?
3: Ne întoarcem exact la începutul emisiunii. Da, când a menționat faptul că a fost prezentat conceptul. Da? Acest proiect de lege nici nu este înregistrat în procedură legislativă în Parlament. Respectiv, până ajunge a fi publicat în Monitor Oficial, vor fi încă multe discuții și multe ajustări. Deci ceea ce vorbim noi este un punct de pornire a unui concept care are anumite cifre, care pot fi modificate în funcție de spunem, argumente, presiuni, perspective și așa mai departe. Deci este bine că lumea este vigilentă și ascultă cu atenție intențiile de reformare. Este foarte bine că își exprimă părerea și asta e o chestiune foarte bună, de fapt, într-un stat funcțional. Statul la rândul lui aude aceste chestii și ia decizii. Deci, în urma reacției populației, acest concept a fost pus pe pauză pentru a-l revizui din nou și a vedea, poate există o altă formulă care va conveni mai mult populației.
1: Dar dacă vorbim despre majorări salariale, aceste majorări salariale la primele persoane în stat care au apărut, dacă sunt meritate sau nu, la președinte, premier, președinte Parlamentului cu 210% s-a majorat, la vicepreședinte Parlamentului 170%, conducerea comisiilor parlamentare plus 165%, la deputați plus 136% și la alte categorii. Trebuie majorat salariul la deputați sau nu trebuie? Deci actualul salariu la deputat este de până la 20.000 de lei, după majorare ar urma să fie pe la vreo 26-27.000. Domnilor deputați, ce ne spuneți?
4: De asta și am zis mai sus că acum în această lege e nevoie să prioritizăm categoriile de angajați. Să mergem pe domeniile cheie, pe domeniile care într-adevăr sunt mai afectate și domeniile care sunt vitale pentru Republica Moldova. Am zis și acele categorii, vorba de medici, profesori, angajați din structurile de forță, cât și angajații din domeniul social. Deci aici trebuie să pornim. Dar restul, dacă e nevoie deputați... de ajustat, dar nu e nevoie de ajustare cu astfel de cifre. Da, este exagerat.
3: Bun, eu aici deja, eu nu sunt de acord cu doamna Cutasevici. Bun, nu este de acord, dar eu sunt sigur că va primi cu bucurie aceste majorări. Nu spuneți că nu vă convine aceste majorări.
4: Sigur că fiecare are nevoie de salariu, dar eu atunci când mă gândesc, când oamenii trăiesc din 2600, atunci cumva...
3: Bun, asta e tot, e destul de populist, da? De
4: ce nu este populist, asta e o realitate și am zis că 160.000 de oameni care au 2600 indemnizația de dizabilitate și noi mai avem încă 100.000 de oameni.
3: Până la
4: Bun, dar după, dar cât a crescut, nu vreau să intru în polemica asta, cât a crescut indexarea, cât s-a făcut.
3: Ideea este următoarea, da? Persoanele care au investit în competență, da, au responsabilități enorme, sunt sub presiune non-stop. Ele trebuie remunerate după o anumită ierarhie. Deci nu poate să aibă, de exemplu, un director de școală un salariu mai mare decât președintele Republicii Moldova. Mă scuzați, nicăieri în lume nu este așa ceva. Sau un director de întreprindere un salariu mai mare decât premierul.
1: Doamna Cutasevici, deci cât primiți acum salariul dumneavoastră? Dumneavoastră sunteți deci membru curat, în comisie.
4: Da, dar nu are nicio suplimente la salariu, cel puțin membrii comisiei nu au. Așa. Ca deputat, noi salariul brut e circa 20 și un pic, salariul net 17, 16 și un pic.
1: Plus
4: avem indemnizații deja pentru
1: transport
4: și indemnizații pentru suportul legislativ, asistență.
1: Transportul cât e?
4: 10.000. Transportul și 13.000 e pentru asistență.
1: Deci 50.000 total? 17 net?
3: Nu este.
4: Nu este 30. 37-38.
1: Domnul Bielăi, dumneavoastră ca președinte de comisie cât primiți acum?
3: Exact atât.
4: Nu aveți suplimente, așa, nu, acum nu au.
1: Pentru că noua lege, urmează, la aceste modificări, urmează ca conducerea comisiilor să primească un pic mai mult. Da, conducerea comisiilor 165% majorare, dar deputatul care nu este din conducerea comisiilor 136%, deci vreo 30% mai mult. Deci ca să finalizăm cu acest subiect, ne trebuie majorare sau nu trebuie majorare la deputați?
3: Deci ar trebui, uitați-vă, sunt alocații, sunt subvenții și așa mai departe, da? Deci dacă aceste sume, da, care oricum vin, ca sume neimpozabile, da? Trec în categoria de salariu.
1: Așa.
3: Da? Da. Crește salariul. Din acest salariu...
1: Va fi impozitat?
4: Impozitarea.
3: Va fi impozitat. Exact. Asta e un beneficiu. A doilea beneficiu este o chestiune foarte elementară, da? Eu, ca deputat, când mă duc să iau un credit de la bancă, banca se uită din 16.500. Și atunci îți spune, mă scuzați, vreți o mașină? Nu vă putem oferi credit, că nu aveți venit suficient.
4: Bun, din moment eu sunt atunci, de acord aici cu aceste, domnul...
3: Da, ia că aceste aici, ajustări...
4: Pentru că noi plătim, eu, spre exemplu, cotizez pentru pensia mea și pentru alte contribuții, le am din salariul de funcție, de bază. Dar indemnizațiile nu sunt impozitate și atunci ar fi corect ca să mă pregătesc și eu de pensie și atunci să pot cotiza din suma primită, dacă din moment ce sunt deja aceste indemnizații, atunci să fie intrate ca salariu. Dar ceea ce zicea domnul profesor, că riscurile și cumva eforturile, vreau să vă zic că să ai o clasă cu 40 de copii sau 35, tot e destul de stresant și nivelul de presiune la fel e de mare. Totodată vreau să fac o comparație. Am fost și eu secretar de stat, am în prima garnitură, când s-a introdus această titulatură de secretar de stat, atunci veneam de la funcția de director adjunct, respectiv coordonam patru domenii. Acum, în aceste patru domenii, sunt trei secretari de stat, pe domenii care eram una.
1: Ce făcea un secretar atunci?
4: Un secretar de stat și salariul meu la funcția de secretar de stat era egal cu director adjunct. Deci, ca să se înțeleagă diferența, efortul meu era pentru patru domenii foarte mari. Deci, cumva, noi trebuie să regândim și să găsim bani din eficientizarea, în primul rând, a aparatului central și reforma trebuia să se pornească de la APC. Pentru că de acolo trebuie să regândim și agențiile, și ministerele, și cancelarea de stat, dar noi tot creștem și creștem și creștem aparatul birocratic central și asta e o problemă foarte mare, de aceea și cresc datoriile, pentru că noi, efectiv, statul nu are posibilitate să le ofere salariu celor din aparatele birocratice.
1: Domnilor deputați, două minute mai avem până la final. Ați menționat doamna Cutasevici despre pensie. Și vreau ultimul subiect pentru astăzi. Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femei în Republica Moldova va fi majorată la 62 de ani în cadrul acestei egalizări treptate cu cea a bărbaților, fiindcă ne-am propus ca până în 2028 să ajungem la 63 de ani vârsta de pensionare. Am văzut astăzi din nou critici și la această știre, chiar dacă nu este ceva nou când în fiecare an se crește vârsta de majorare la doamne până ajungem la 63 de ani. Totuși, scriau unii că dacă viața devine tot mai grea, tot mai scumpă, dacă nu ar trebui să renunțăm noi la această măsură. Ori deja mergem înainte până ajungem la 63. Domnul deputat.
3: Noi nu vom renunța la această măsură, deoarece sunt calcule demografice, sunt evoluții demografice, este speranță de viață, sunt calitate de viață. Germania a crescut vârsta de pensionare până la 70 de ani. Acum, dacă ar fi avut fiecare familie 3-4 copii, atunci care lucrează, da? Noi am fi putut atunci menține vârsta de pensionare la un nivel redus. Dar când un lucrător care plătește impozite, da, întreține un pensionar, atunci care ar fi altă soluție?
1: Doamna deputată?
4: fiecare discuție cu cetățenii, mai ales pentru domeniile mai delicate, cum ar fi inclusiv și educația și sănătatea, tot timpul suntem rugați ca să nu fie majorată și să fie dimpotrivă micșorată vârsta de pensionare, pentru că la o vârstă de 63 deja sunt și obosiți și deja arși profesional și atunci spun că noi efectiv fizic nu ajungem la acea vârstă ca să ne bucurăm și de acea odihnă bine meritată. În general, trebuie de examinat într-adevăr și categoriile care și care este efortul, care este arderea profesională, pentru că sunt foarte diferite eforturile și intensitatea de muncă a diferitor categorii de angajați. De aceea și aici cred că trebuie de revenit asupra vârstei de pensionare.
1: Dar deja
4: vârsta generală este adevărată.
1: Discutăm. Au rămas multe întrebări, vă mai aștept aici la emisiune, putem tot în acest format, fiindcă sunt foarte multe subiecte din comisie, din comisia din care faceți parte, pe care nu am reușit astăzi să le abordăm, dar până atunci, mult succes în ceea ce faceți. Mulțumim!
4: Mulțumim și noi!
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță și vă aștept din nou mâine la 19.30, așa cum a menționat vicepremierul Ministrului Economiei și Digitalizării, domnul Eugen Osmochescu. Vom vorbi deja despre importuri, exporturi și despre creșterea economică a Republicii Moldova, dacă este sau nu este această creștere economică. Până atunci, toate bune!
0: Forum Radio. Forum Radio. Cu Viorel Furculiță. La Vocea Basarabiei. Emisiune în reluare. Vocea care contează.
9: Vocea care contează.
0: Vocea Basarabiei.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Peste 1500 de persoane au solicitat asistență în corturile anticaniculă în primele 24 de ore de după instalarea acestora. Informațiile au fost prezentate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. Potrivit IGSU, cele mai multe cazuri au fost înregistrate în municipiul Chișinău, unde 1120 de persoane s-au adresat la corturile instalate de salvatori ca urmare a efectelor negative ale temperaturilor ridicate. Punctele de reabilitare funcționează atât în capitală cât și în regiunile țării, și anume în Cahulia, Loveni, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Mișlia și Uitea Găgăuzia. În municipiul Chișinău, cetățenii se pot adresa la următoarele puncte de reabilitare anticaniculă: Centru, șoseaua Hâncești, Ciocana, Bulevardul Mircea cel Bătrân, Buiucan, strada Calea Ieșilor, Râșcani, strada Miron Costin, Botanica, Bulevardul Dacia. Corturile anticaniculă au fost instalate de IGSU duminică pe 28 iunie, în urma avertizării meteorologice privind instituirea codurilor galben, portocaliu și roșu de caniculă emise de Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Scopul acțiunii este prevenirea și diminuarea riscurilor generate de temperaturile extreme. În total, pe parcurs în cursul zilei de ieri au fost instalate 14 puncte de reabilitare în 7 raioane ale țării. Acestea sunt destinate persoanelor expuse pentru perioada temperaturilor ridicate în perioada caniculară. Salvatorii îndeamnă cetățenii să viziteze punctele de reabilitare în cazul în care se simt afectați de temperaturile ridicate, manifestă simptome de deshidratare, având nevoie de apă potabilă sau de un loc unde să se adăpostească temporar de razele soarelui. Totodată, în cazul apariției unor situații de risc pentru sănătate, pot fi solicitate serviciile de urgență pentru acordarea asistenței medicale necesare. Publica Moldova se află sub cod galben, portocaliu și roșu de caniculă, valabile până pe 1 iulie. Potrivit meteorologilor, temperaturile maxime vor ajunge până la 41 de grade Celsius. Totodată, temperaturile minime nu vor coborî sub 20 de grade, caracteristică specifică nopților tropicale. Prim-ministrul Republicii Moldova a participat la forumul privind finanțe și investiții verzi Moldova, eveniment dedicat accelerării investițiilor verzi și durabile, modernizării infrastructurii și consolidării tranzacției către o economie mai eficientă, mai rezilientă și mai prietenoasă mediului. În discursul său, șeful executivului a menționat că bogăția unei națiuni nu se mai măsoară doar prin ceea ce extrage din natură, ci prin cât de inteligent știe să o protejeze, să o valorifice și să creeze mai multă valoare folosind mai puține resurse. De asemenea, dacă în trecut investitorii analizau cât produce o fabrică, astăzi întrebările vizează și cât consumă, cât reciclează, câtă energie utilizează și cât de pregătită este pentru provocările viitorului. În context, premierul a subliniat că în procesul de aderare la Uniunea Europeană de Mediu capătă o importanță strategică. Apa curată, aerul curat, gestionarea modernă a deșeurilor, protejarea biodiversității, extinderea suprafețelor împădurite și creșterea rezilienței la schimbările climatice înseamnă în primul rând o calitate mai bună a vieții pentru cetățeni. Comerțul online și livrările internaționale au propulsat piața poștală din Republica Moldova la un nivel record în anul 2025. Veniturile totale ale sectorului au atins 940 de milioane de lei, cu 300 de milioane mai mult comparativ cu anul 2024. Datele oficiale arată că operatorii poștale au gestionat anul trecut un volum total de aproape 43 de milioane de trimiteri. Motorul principal al acestei creșteri a fost reprezentat de pachetele sosite din străinătate, care au avansat cu peste 20%, ajungând la un prag de 13 milioane 100 de colete. Doar acest segment internațional a generat furnizorilor încasări de peste jumătate de miliarde lei. Pe de altă parte, expedierile din Republica Moldova către alte țări au înregistrat un salt spectaculos de 60%, depășind 760.000 de trimiteri pe fondul dublării volumului de mărfuri livrate peste hotare. În contrast cu apetitul pentru cumpărături online, serviciile poștale interne de corespondență clasică sunt în declin. Numărul de scrisori trimise pe teritoriul țării a scăzut cu 4 milioane, coborând la pragul de 23 de milioane și jumătate. Raportul Arcom mai evidențiază modificări importante în structura operatorilor. Rețeaua națională s-a extins la aproape 1500 de unități cu o concentrare masivă în mediul urban. În ceea ce privește concurența, întreprinderea de stat Poșta Moldovei își menține poziția de lider cu o cotă de piață de 70%, deși a înregistrat o scădere de 7 milioane de expedieri. Principalul competitor privat, Nova Post, și-a triplat volumul de activitate, ajungând la 10 milioane de livrări în cursul anului trecut.
Din actualitatea internațională, situația rămâne critică pe frontul din Ucraina. O nouă serie de atacuri aeriene nocturne a provocat distrugeri și incendii la obiective de infrastructură din regiunile Poltava, Harkov, soldându-se cu cel puțin o rănită. În paralel, peninsula Crimeei a fost ținta unui raid masiv cu drone care a lăsat mai multe localități fără energie electrică. Martorii locali au raportat explozii puternice în zonele Sevastopol, Kerch și Feodosia. Navele ucrainene au declarat că operațiunile vizează reducerea capacității militare ruse în contextul în care logistica din peninsulă se confruntă deja cu un deficit critic de combustibil. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare națiune și bună dimineața și bine v-am găsit, dragii mei ascultători, în această dimineață de marți, 30 iunie. Sunt Natalia și pe parcursul celor două ore voi fi și astăzi alături de dumneavoastră. Să aveți o zi frumoasă, o zi plină de reușite, pentru că până la urmă fiecare își face un plan și toate cele câte v-ați propus voi să le reușiți astăzi pe toate. Și important este să rămâneți alături de noi, alături de Radio Vocea Basarabiei, să nu schimbați frecvența. Frecvența noastră este 102.3 FM. Dacă abia acum ați dat și ne ascultați, vă salutăm și ne bucurăm foarte mult că sunteți alături de noi și în această dimineață. Este important să rămâneți, dar să știți că am pregătit informații utile, muzică bună, de calitate, așa cum vă place vouă. Și eu zic, haideți să începem această dimineață cu Ales Araș, cu Fără Tine și apoi cu Horia Brenciu. Dar până una alta, ascultați, rămâneți cu zâmbetul pe buze și visați!

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune, este ora 8:14, suntem aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei și să vedem cum stăm cu vremea astăzi. Da, știm cu toții, este caniculă, cod roșu în centrul și sudul țării, așa că iată că la această oră termometrele indică 28 de grade la ora 9, se arată 30 de grade la 10, 31 și 34 de grade. Vă dați seama, dis de dimineață, 34 de grade Celsius. Dar ce să facem? Valul de căldură a pus stăpânire pe Republica Moldova ca urmare a maselor de aer fervinți care vin din vestul Europei. Multe țări din Uniunea Europeană s-au înregistrat temperaturi neobișnuit de ridicate. Așa că important este să aveți grijă să consumați câte mai multe lichide, pentru că specialiștii chiar recomandă asta și să evitați expunerea prelungită la soare, în special în orele amezii. Iată că atât IGSU cât și primăria au instalat corduri, dar IGSU încă de duminică au instalat 14 puncte de reabilitare în 7 raioane, de fapt, nu doar aici, în municipiul Chișinău, și în Găgăuzia, și în Cahul, și în Ialoveni, și în Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Cimișlia, dar și în capitală. Acestea sunt destinate persoanelor care

care se deplasează pe perioade îndelungate în aer liber și sunt expuse direct razelor solare. Și în aceste puncte, cetățenii sigur că pot beneficia de apă potabilă, poate și de un spațiu răcoros, în cazul apariției simptomelor de deshidratare sau epuizare sau disconfort provocat de căldură. Cei care suferă și care, mai ales bătrânii, copii, nu ar trebui să fie expuși, mai ales în orele amiezii, fiți atenți. Chiar temperaturile extreme prognozate pentru astăzi și mâine, că în special astăzi 30 iunie și mâine 1 iulie e cod roșu de caniculă, iată că pot provoca și deteriorări ale carosabilului, unde drumurile naționale, administrația națională de fapt a drumurilor anunță că s-ar putea ridica asfaltul sau betonul, cimentul. Avertizarea da vine în contextul codurilor portocaliu și roșu de caniculă și aceste fenomene pot afecta siguranța circulației rutiere și pot genera situații de risc pentru utilizatorii drumurilor, pentru șoferi. Așa că important este să fim atenți absolut în toate. Dar cei care ne ascultă în această oră, nu contează unde sunteți, că sunteți acasă încă, poate că sunteți la serviciu sau sunteți la volan în mașină, este important pentru cei care sunt în trafic, semafor verde și câte mai multe ambuteiaje, mai ales în această perioadă când este foarte cald și agitație, așa că să aveți semafor verde și să ajungeți la destinație cu bine, iar pentru cei care sunt acasă și poate savurează cafeaua, este important să rămână alături de noi și pentru cei care sunt la serviciu, să ascultați de aici, să lucrați, chiar de aici să ne ascultați pe noi, cei de la Radio Vocea Basarabiei. În continuare, eu zic să-i ascultăm pe băieții de la 3 Sud Est de Ar Vorbi Inima și Adriana Ochișanu cu Criza în Teme, după care, sigur că revenim.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 8:25 de minute și haideți să vedem ce s-a întâmplat de-a lungul timpului într-o zi de 30 iunie și ce repere istorice ne aduce această dată. În fiecare dimineață descoperim împreună evenimente care au schimbat cursul istoriei și personalități care și-au lăsat amprenta asupra lumii. Începem cu un moment din istoria Republicii Moldova în 1949. În această zi, Sovietul Miniștrilor al RSSM Moldovenești adoptă hotărârea privind confiscarea și valorificarea averii persoanelor deportată de pe teritoriul Republicii, una dintre măsurile care au însoțit valul deportărilor staliniste. În 1966 este înființată Asociația Republicană de Producție Tipografică pentru Reclamă Timpul, instituție care avea să contribuie la dezvoltarea tiparului și a publicității din Republica. Priveam acum spre lume, în 1960, Republica Democrată Congo își proclamă independența față de Belgia, punând capăt unei perioade de colonizare chiar de peste 75 de ani. În 1973 are loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, cu o durată impresionantă de 6 minute și 20 de secunde. În 1997, la miezul nopții, între 30 iunie și 1 iulie, Hong Kong devine și revine sub suveranitatea Republicii Populare Chineze după 156 de ani de administrație britanică. În 2002, Brazilia, pe 30 iunie, câștigă pentru a 5-a oară campionatul mondial de fotbal, învingând Germania cu 2-0 în finala disputată la Yokohama. În 2005, Spania legalizează căsătoria între persoanele de același sex, devenind una dintre primele țări din lume care adoptă această legislație. Iar în 2015, la sfârșitul zilei de 30 iunie, este introdusă o secundă intercalară în timpul universal coordonat pentru a compensa încetinirea rotației Pământului. Haideți să vedem și cine s-a născut într-o zi de 30 iunie. În 1865 se naște Natalia Dadiani, principesă și pedagogă, una dintre figurile marcante ale învățământului basarabean. În 1900 vine pe lume matematicianul Gheorghe Vrâncea, doctor honoris causa al Universității din Bologna și Iași. În 1941 se naște operatorul și actorul Iulian Florea, în 1945 actorul și regizorul Vladimir Suhomulinov. În 1975, pe 30 iunie, se naște fostul pilot german de Formula 1, Ralf Schumacher, iar în 1980 vine pe lume Ion Ceban, primarul general al municipiului Chișinău. Îi spunem la mulți ani, inspirație în proiectele pe care le realizează pentru capitală, dar și inițiativele dedicate comunității. Și decizii înțelepte și succes în toate. În 1984 se naște tot în această zi Cătălin Moroșanu, unul dintre cei mai cunoscuți kickboxeri români. În 1986 se naște Allegra Versace, nepota celebrului creator de modă Gianni Versace, și este una dintre moștenitoarele Imperiului Versace. După moartea unchiului său în 1997, Allegra a moștenit 50% din compania de modă, devenind una dintre cele mai importante moștenitoare din industria fashion. Deși deține un rol esențial în cadrul Imperiului, ea ales să stea departe de lumina reflectoarelor și implicându-se discret așa în administrarea afacerilor și în proiecte din domeniul teatrului și al artei. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Pepe cu Sentimente Intense și apoi pe Angelica Sârbu, Fug de Tine, după care revenim.

Bună dimineața, este ora 8:36 de minute și haideți să vedem ce se sărbătorește astăzi în lume pe 30 iunie. În Republica Democrată Congo, de fapt este ziua independenței, că pe 30 iunie, cum spuneam ceva mai devreme, în 1960 și-a proclamat independența față de Belgia, punând capăt unei perioade de colonizare care a durat peste 75 de ani. Este una dintre cele mai importante sărbători naționale ale țării, marcată prin paradă, ceremonii oficiale, evenimente culturale care celebrează libertatea și identitatea națională. Astăzi mai este sărbătorită și ziua economistului. În multe țări, pe 30 iunie, este marcată ziua economistului, un prilej de a recunoaște contribuția specialiștilor din domeniul economic la dezvoltarea societății, nu? Economiștii analizează piețele, elaborează politici financiare, contribuie la luarea deciziilor care influențează economia unei țări și nivelul de trai al populației, așa că le spunem la mulți ani tuturor economiștilor. Ziua rețelelor sociale, tot pe 30 iunie este celebrată ziua rețelelor sociale, dedicată platformelor care au schimbat modul în care comunicăm, ne informăm și interacționăm. Rețelele sociale au devenit un instrument important pentru conectarea oamenilor, promovarea afacerilor, transmiterea rapidă a informațiilor, dar ziua este și un prilej de a discuta despre utilizarea responsabilă. Este o ocazie de a recunoaște impactul pe care platformele digitale îl au asupra comunicării, informării și vieții cotidiene a miliarde de oameni de pe această planetă. Ziua Internațională a Asteroidului. La nivel mondial, este marcată și Ziua Internațională a Asteroidului, instituită de Organizația Națiunilor Unite pentru a crește gradul de conștientizare asupra asteroizilor și a importanței monitorizării acestora. Data de 30 iunie amintește de evenimentul Tunguska din Siberia din 1908, în cea mai mare explozie provocată de un obiect cosmic în istoria modernă. Astăzi mai este sărbătorită și Ziua Internațională a Parlamentarismului. Tot astăzi, dacă vorbim de Ziua Internațională a Parlamentarismului, instituită de ONU în 2018 pentru a marca înființarea Uniunii Interparlamentare în anul 1889, ziua evidențiază rolul parlamentelor în promovarea democrației, adoptarea legilor și reprezentarea intereselor cetățenilor, încurajând, de fapt, transparența și implicarea civică. Haideți să vedem în continuare ce evenimente sau spectacole sunt programate astăzi în municipiul Chișinău. La Teatrul Național Mihai Eminescu, la ora 18:30, se joacă spectacolul Sfaturile Melaniei, una dintre producțiile apreciate de repertoriul teatrului. În Piața Marii Adunări Naționale continuă, vă amintim, expoziția în aer liber, teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victime și făptași, amenajată în vagoane de tren. Expoziția poate fi vizitată chiar până pe 6 iulie și prezintă mărturii despre deportările și represiunile din perioada sovietică. Cinematografele din Chișinău au un program, proiecții de filme noi, animații, iar programul complet poate fi consultat pe platformele de bilete și evenimente. Așa că, dacă doriți să aflați ce urmează în zilele următoare, merită menționate că pe 1 iulie spectacolul Storcătorul de fructe la Teatrul Național Mihai Eminescu și pe 2 iulie spectacolul Fiul în aceeași locație. O ascultăm pe Victoria Lungu cu Vacanța la mare, după care Ovi cu Vreau să-mi fac viața, după care revenim aici din nou.

ascultat pe Ovi, vreau să-mi fac viața. Este ora 8:47 de minute. Pe timp de caniculă, să știți că nu există vitamine obligatorii, dar organismul are nevoie de hidratare și un aport bun de vitamine care susține energia și echilibrul hidric. Ce este cel mai important? Pentru că în zilele foarte calde pierzi multă apă și săruri minerale. Sărurile minerale sunt sodiu, potasiu, magneziu. De aceea, prioritatea este apa plus electroliții, nu doar vitaminele. Dar, să știți, vitaminele și mineralele utile vara, de exemplu vitamina C, ajută la reducerea oboselii, susținerea imunității, protecția celulară împotriva stresului oxidativ care crește pe caniculă. Se găsește în citrice, în căpșuni, în ardei grași și în kiwi. Vitamina B ajută la energia și reducerea senzației de epuizare, funcționarea sistemului nervos. Se găsește în ou, în carne, lactată, în cereale integrale. Vitamina D nu are legătură directă cu canicula, dar vara organismul o produce mai ușor, prin expunerea la soare, cu moderație. Electroliții foarte importanți nu sunt vitamine, dar sunt esențiale. De exemplu, magneziu reduce crampele și oboseala. Potasiu reglează tensiunea și hidratarea. Sodiu se pierde prin transpirație, dar se găsesc în banane, în pepene, în apă minerală, în nuci și în iaurt. Și recomandarea simplă de vară este să bei cât mai multă apă, regulat, nu doar când îți este sete, să consumi fructe cu multă apă, de exemplu pepene, castraveți, portocale. Dacă transpiri mult, poți folosi băuturi cu electroliți, nu excesiv. Dar pe timp de caniculă, mulți cred că apa foarte rece este cea mai bună soluție, dar trebuie consumată cu atenție din câteva motive simple și poate provoca șoc pentru organism. Când bei apă foarte rece, după ce ești încins, corpul trebuie brusc și mai ales el trece brusc de la cald la rece și acest contrast nu poate duce, dar poate duce chiar la dureri de gât, la disconfort gastric, la senzație de crampe sau blocaj în stomac. Poate afecta și digestia, pentru că apa foarte rece poate încetini digestia temporar și poate provoca balonare grață la unele persoane. Poate solicita și sistemul cardiovascular în cazuri rare la persoanele sensibile sau cu probleme cardiace. Schimbul brusc de temperatură poate pune o mică presiune pe inimă. Atunci ce este recomandată? Apa rece, dar nu înghețată. Temperaturi de frigider, dar nu de gheață. Așa cum unii poate obișnuiesc. Înghițituri mici dese, nu cantități mari dintr-o dată. Concluzia simplă este că apa rece nu este interzisă vara, dar extremele nu sunt bune. Cel mai bine este să te hidratezi constant cu apă răcoritoare, nu foarte rece. Dacă vrei, îți poți transforma explicația într-un text, pentru că... Dar, haideți că mă uit eu că este ora 8:50 de minute și să-l ascultăm pe Smiley cu Oarecare și pe Irina Rimes cu Guz, Prea fin, prea dulce, după care revin.

0: I-am ascultat pe Guz și Irina Rimes, prea fin, prea dulce. Iată că ne apropiem de ora fixă, iar colega Maria Filimon va veni cu știri în scurt timp. Dacă sunteți la Căușeni, să știți că ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101.1 FM, Glogodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 101.1 FM, Glogodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, la Ștefan Vodă 103.8 FM, în Taraclia pe 101.9 FM, la Ungheni pe 100.1 FM, la Briceni pe 92.7 FM, la Cahul pe 98.9 FM, iar în Chișinău pe 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. Suntem alături de dumneavoastră de luni până vineri, de la 8 până la 10 și dacă e să vorbim de sfatul unui medic despre vindecare și dacă l-am întrebat pe un medic în vârstă de ce unele răni emoționale au nevoie de atât mult timp ca să se închidă, să știți că el ar putea răspunde astfel, pentru că dacă le tot atingem și continuăm să le zgândărim marginile, ce să vezi? Dor încă, nu putem să ne vindecăm dacă ne întoarcem mereu la acea persoană sau la locul sau la amintirile care ne-au rănit cândva. Trebuie să lăsăm rana în pace, să ne îndepărtăm de ceea ce a fost și să lăsăm timpul să-și facă treaba. Este important ceea ce gândim, este important ceea ce facem, este important ceea ce mâncăm și ceea ce gândim. Pentru că să știți că oamenii frumoși oferă complimente, oamenii fericiți se bucură pentru ceilalți, oamenii inteligenți împărtășesc ceea ce știu, iar oamenii împliniți nu concurează niciodată, ci susțin și, în schimb, oamenii frustrați judecă, minimalizează, etichetează și rănesc. Iată că este ora 9 și imediat veștirile.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 9.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Președintea Curții Constituționale a Republicii

Republicii Moldova, Domnica Manole, a venit cu precizări publice în urma acuzațiilor lansate recent la adresa sa în spațiul public. Magistrata afirmă că atacurile se bazează pe interpretarea greșită a unui dosar vechi de 15 ani în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu i-a reținut nicio culpă personală. Litigiul invocat are la bază o hotărâre judecătorească din anul 2011 privind încasarea unei datorii de 1.200.000 de lei dintr-un contract de locațiune a unui imobil. Domnica Manole a explicat că a participat la examinarea acelei cauze în calitate de judecător alături de un complet format din mai mulți magistrați. Ulterior, dosarul a ajuns în atenția Curții Europene a Drepturilor Omului, CEDO, a constatat într-adevăr anumite deficiențe de motivare în deciziile instanțelor naționale, în special la nivelul Curții de Apel. Totuși, șefa Curții Constituționale sublinează că înaltul forum de la Strasburg nu i-a atribuit vreo vină individuală. Potrivit precizărilor sale, cauza principală a prejudiciului din dosar a fost vânzarea ulterioară a bunului imobil sub prețul pieței pentru recuperarea datoriei și nu activitatea magistraților. Domnica Manole a concluzionat că decizia de atunci a fost validată în diverse etape judiciare de instanțele superioare, motiv pentru care responsabilitatea materială nu-i poate fi imputată personal. Trei persoane, inclusiv doi minori de 13 și 16 ani, s-au unecat în raionele Ungheni, Cantemir și Fălești în ultimele zile, ridicând bilanțul la 31 de victime de la începutul anului 2026. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență avertizează populația să evite scăldatul în locuri neamenajate, consumul de alcool și nesupravegherea copiilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă repetat cetățenii să manifeste maximă prudență în timpul aflării în preajma bazinelor acvatice. Scăldatul este permis doar în locuri special amenajate și supravegheate de salvamari. De asemenea, salvatorii atrag atenția părinților și persoanelor care au în grijă copii că aceștia nu trebuie lăsați niciodată fără supraveghere în apropierea apei, chiar dacă este vorba despre piscine sau bazine gonflabile. Modernizarea digitală a Republicii Moldova prinde viteză. Peste 400.000 de cetățeni au trecut deja la noua carte de identitate, un document cu securitate sporită care aliniază țara la standardele Uniunii Europene. Autoritățile anunță o creștere masivă a interesului, în special din partea tinerilor și a diasporei, datorită serviciilor digitale integrate. Potrivit datelor oficiale, aproximativ 90% dintre tinerii cu vârste între 18 și 25 de ani solicită activarea semnăturii digitale chiar în momentul eliberării actului. Aceasta le permite să acceseze de la distanță cel aproape 400 de servicii guvernamentale online, dintre care 100 aparțin direct Agenției Servicii Publice și includ livrarea la domiciliu. Noua carte de identitate are o valabilitate de 10 ani. Reprezentanții Agenției Servicii Publice sublinează că trecerea la noul format nu este obligatorie, iar cetățenii care dețin buletine de identitate de tip vechi le pot folosi în continuare până la data expirării înscrise pe document. Care a justificarea sau minimalizarea în mod public a foametei provocate în anii 1946-1947 de regimul totalitar sovietic pe teritoriul Republicii Moldova ar putea fi pedepsit penal. Un proiect de lege înregistrat în Parlament propune completarea codului penal, astfel încât aceste fapte să fie sancționate cu închisoare de până la 5 ani. Autorii inițiativei legislative, un grup de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate, susțin că proiectul are drept scop recunoașterea oficială a foametei din 1946-1947, drept crimă împotriva umanității comisă de regimul totalitar sovietic împotriva populației autohtone pe criterii sociale și politice. Potrivit proiectului, Republica Moldova va condamna oficial regimul totalitar sovietic pentru provocarea deliberată a foametei, precum și orice formă de negare, justificare, minimalizare sau denaturare a acestei tragedii. Autorii precizează că astfel de manifestări sunt incompatibile cu valorile constituționale și urmează să fie sancționate conform legislației. Documentul mai stabilește obligații pentru autoritățile publice centrale și locale care vor trebui să contribuie la cercetarea și păstrarea memoriei victimelor, să includă de subiectul foametei în programul educațional, să sprijine ridicarea de monumente și memoriale, precum și să faciliteze accesul cercetătorilor la arhivele prin perioada 1946-1947. Totodată, informațiile referitoare la foamete și consecințele acesteia vor fi considerate de interes public major, fără a fi aplicate restricțiile prevăzute de legislație privind protecția datelor cu caracter personal. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Matinal cotidian.
3: Salutare, națiune! Bună dimineața! Este ora 9:06. Sunt Natalia și voi fi și pe parcursul acestei ore alături de dumneavoastră pe aceeași frecvență 102.3 FM. Ascultați Radio Vocea Basarabiei. În aceste momente, la această oră, iată că termometrele indică 29-30 de grade, la ora 11:34 de grade. Astăzi sunt așteptate 41 de grade, cod roșu de caniculă. Iar în contextul temperaturilor extrem prognozate pentru aceste zile, Ministerul Sănătății avertizează populația asupra riscurilor provocate de caniculă și explică modul în care poate fi recunoscută insolația, o afecțiune care necesită intervenție medicală de urgență. Potrivit autorităților, expunerea îndelungată la temperaturi foarte ridicate poate avea consecințe grave asupra sănătății. Ministerul precizează că asistența medicală trebuie solicitată imediat atunci când o persoană dezvoltă simptome, precum temperatura corporală foarte ridicată, confuzie, dezorientare, dificultăți de vorbire, dureri severe de cap, vărsături, de asemenea pierderea conștiinței și convulsiile reprezintă semne care impun apelarea de urgență a serviciilor medicale. Până la sosirea echipajelor de intervenție, medicii recomandă ca persoana afectată să fie mutată într-un loc umbros sau într-un spațiu răcoros, să fie îndepărtată hainele groase, să fie răcorit corpul cu apă, comprese umede. Totodată, specialiștii atenționează că lichidele trebuie administrate doar dacă persoana este conștientă. În același timp, instituția atrage atenția că efectele caniculei sunt mai severe pentru anumite categorii de populație, și anume pentru copii mici, pentru vârstnici, pentru femeile însărcinate, atenție, pentru persoanele cu boli cronice, sunt cele mai vulnerabile în perioadele de caniculă. Avertizarea vine în contextul valului de căldură care afectează Republica Moldova. Meteorologii prognozează temperaturi deosebit de ridicate în următoarele zile, așa că specialiștii îndeamnă populația să evite expunerea la soare în orele de vârf și să consume suficiente lichide și să respecte recomandările autorităților pentru prevenirea incidentelor cauzate de temperaturile extreme. Și haideți în continuare să o ascultăm pe Nicoleta Nucă, Tot mai rar, și Roxana cu Cerul meu.

0: matinal cotidian.
1: Este ora 9:15, suntem alături de dumneavoastră aici pe frecvența 102.3 FM, ascultați Radio Vocea Basarabiei. Sunt Natalia și până la ora 10 vin cu informații interesante. Iată că prima ediție a Festivalului de Film și Istorie va avea loc la Meren în perioada 3-6 iulie, adică începând de vineri în acest weekend. Localitatea Meren din Anenii Noi va găzdui prima ediție a Festivalului de Film și Istorie, organizată sub genericul Memorie și Identitate. Evenimentul va avea loc în această perioadă, în acest weekend, și își propune să promoveze memoria istorică, identitatea culturală, dialogul civic printr-un program amplu de proiecții de film, dezbateri publice, întâlniri cu cineaști, momente artistice și acțiuni comemorative. Deschiderea oficială va avea loc vineri, 3 iulie, și va include ceremonia de transmitere a terenurilor pentru inițiativa Ambasadele Memoriei în prezența reprezentanților diplomatici ai celor trei țări, parteneri ale festivalului, și anume să le menționăm care sunt România, Polonia și Ucraina. Ambasadele Memoriei presupun inaugurarea unor spații simbolice dedicate păstrării memoriei victimelor represiunilor politice cu participarea partenerilor internaționali, potrivit Ministerului Culturii. Programul festival

Festivalului include proiecții de film și anume sesiuni de discuții cu regizori, producători, precum și dezbateri și paneluri internaționale cu participarea istoricilor, diplomaților, reprezentanților societății civile, așa că va fi foarte interesant. Vineri, nu uitați, puteți să vă deplasați încolo, să ajungeți la Anenii Noi. Pe lângă componenta cinematografică și de dezbatere publică, festivalul va include și concerte, spectacole de teatru, producții multimedia, acțiuni comemorative. Festivalul se va încheia luni pe 6 iulie, de ziua comemorării victimelor deportărilor staliniste în 1949, de fapt cea mai amplă deportare din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, când zeci de mii de persoane au fost ridicate și trimise forțat în Siberia și Kazahstan. Ei, în continuare, haideți să o ascultăm pe Anișoara Puică cu Cine te-a iubit și apoi pe Ștefan Bănică Junior.

0: Matinal Cotidian.
1: Salutare națiune și bună dimineața a tuturor celor care ne ascultă în această dimineață de marți, 30 iunie. Sunt Natalia, dacă sunteți precăușeni, ne puteți asculta pe frecvența 91.9 FM, la Drochia pe 101.1 FM, la Glodeni pe 100.3 FM, la Nisporeni pe 105.7 FM, iar la Ștefan Vodă pe 103.8 FM, iar în Chișinău pe 102.3 FM. Ascultați radio Vocea Basarabiei. Suntem de luni până vineri, de dimineață de la 8 până la 10 începem ziua cu dumneavoastră, așa că ne bucurăm foarte mult că de la o vreme am revenit și suntem aici alături de dumneavoastră, mai ales iată că în această perioadă de caniculă, ce se întâmplă în corpul nostru pe caniculă? Pe timp de căldură extremă, corpul, să știți că lucrează non-stop pentru a menține temperatura internă stabilă în jurul valorii de 37 de grade. Transpir mai mult? Pierzi nu doar apă, dar și electroliți esențiali, adică sodul, potasiu și magneziu. Inima pompează mai și e susținut pentru a aduce sângele mai aproape de suprafața pielii unde se poate răci. Digestia devine mai lentă, mai sensibilă, somnul se strică, oboseala se instalează fără niciun efort fizic real. Alimentele pe care le alegi pot fi, pot fie să agraveze toate acestea prin digestia grea, deshidratare și supra-solicitare metabolică, fie să le compenseze, oferind apă, nutrienți ușor absorbabili. Nu aștepta să simți sete. Mecanismele sete se activează abia când osmolaritatea plasmei crește cu aproximativ 2%, ceea ce înseamnă că ești deja ușor deshidratat până să-ți dai seama. Ce e bine? Să mănânci înghețată sau nu? Înghețata răcorește momentan, dar efectul este de scurtă durată. Înghețata conține grăsimi, proteine și zahăr care pun digestia la muncă și generează căldură internă. E un desert ocazional, nu o strategie de hidratare. Dacă vrei ceva rece și sănătos, optează mai bine pentru un bol de fructe congelate sau un smoothie de casă. Câtă apă trebuie să bei pe timp de caniculă? Sigur că necesarul mediu pentru un adult sănătos este de aproximativ 2 litri, 2 litri jumătate de lichide pe zi. E bine să mănânci mai puțin pe vreme caldă, nu neapărat mai puțin, ci altfel, pentru că corpul are în continuare nevoie de nutrienți, de energie, care nu dispare. Trucul este să alegi alimente ușor digerabile, cu conținut ridicat de apă, distribuite în mese mici, mari, dar și frecvente. Ce e mai bine? Și ce e mai bun dimineața pe caniculă? Să bei cafea sau altceva? Cafeaua în sine nu este interzisă, să știți, dar cofeina are efect diuretic și poate contribui la deshidratare, dacă nu este însoțită de suficientă apă. Nu sunt eu, de fapt, specialistul, dar așa ne spun ei, că ar fi bine în această perioadă să ne limităm la una, două cafele pe zi și să compensăm cu apă sau ceai din plante rece. O alternativă excelentă ar fi apa cu lămâie și cu puțin ghimbir dimineața și apă, un ceai cu mentă răcorit. Chiar va fi revigorant și fără efecte secundare. Așa că eu vă doresc o vară frumoasă, mai ales că astăzi este 30 iunie. Vă dați seama, încheiem prima lună de vară. Mâine deja intrăm în cea de-a doua lună, în luna iulie, cum mai este numită și luna lui cuptor, dar iată că temperaturile au venit la sfârșitul acestei luni, în luna iunie. Haideți să-i ascultăm pe băieții de la Zdob și Zdub și Orchestra Fraților Advahov cu Trenulețul, cei care ne-au reprezentat țara la Eurovision, dar și pe Tatiana Hegea cu Vara asta.

0: برگشت.
1: Vocea care contează.
2: Vocea care contează.
1: Vocea Basarabiei.

dispoziție, ritm de vară și multă energie. Am ascultat-o împreună pe Tatiana Hegea cu piesa Vara Asta, un cântec care ne amintește să ne bucurăm de soare, de vacanță, de cele mai frumoase clipe petrecute alături de cei dragi. Important este să dați volumul mai tare și să fiți alături de noi, să ne ascultați. Vara înseamnă vacanțe, aventuri, drumuri spre mare sau munte, serii petrecute alături de cei dragi și chiar care de fapt rămân amintiri. Iarna ne amintim și mai ales dacă depinde cu cine ne petrecem vacanțele. Eu vă doresc să aveți zile senine, odihnă și multe momente frumoase. Să rămâneți alături de noi. Iată că a venit și momentul când avem noi o rubrică la ora 9. În fiecare zi alegem câte un proverb și astăzi am ales proverbul: cine știe cartea are patru ochi. Înțelepciunea populară ne amintește că educația ne ajută să vedem mai departe decât ceea ce este evident. Cunoștințele ne oferă mai multă claritate, ne ajută să luăm decizii mai bune, să înțelegem lumea din jur cu alți ochi, nu-i așa? Așa că, indiferent de vârstă, fiecare care citește o carte sau fiecare carte citită și fiecare lucru nou învățat reprezintă un pas înainte. Este unul dintre cele mai cunoscute proverbe românești și sublinează valoarea educației și a cunoașterii. Expresia patru ochi nu trebuie înțeleasă în sens literal, ci simbolic. Omul care învață și citește observă mai multe, înțelege mai bine lumea, poate evita multe greșeli de multe ori. În trecut, când accesul la școală era limitat, să știți că oamenii care știau să scrie, să citească, se bucurau de un respect deosebit în comunitate. Ei erau cei care citeau scrisorile, întocmeau acte, îi ajutau pe ceilalți să înțeleagă documente importante. De aici ideea că omul învățat vede mai mult decât ceilalți. Nu-i așa? Puteți să ne scrieți pe Viber la numărul de telefon 0797298666 dacă sunteți de acord cu asta. Mesajul rămâne la fel de actual și astăzi, să știți. Cine are carte, cine știe cartea are patru ochi. Educația este una dintre cele mai valoroase investiții pe care le putem face noi înșine și în copiii noștri. Cunoașterea ne oferă libertate, ne oferă încredere și ne deschide uși către noi oportunități. Pentru cei mici, acest proverb înseamnă că atunci când înveți și mergi la școală, devii mai deștept și vezi lucrurile mai bine. Nu este vorba despre ochii adevărați în plus, adică patru ochi, ci despre faptul că mintea ta devine mai atentă și mai pricepută. Un copil care citește, învață și ascultă la școală, poate să înțeleagă mai ușor lumea din jur și să găsească soluții mai repede. Pe scurt, proverbul ne spune că învățătura ne ajută să fim deștepți și să fim pregătiți pentru viața. Haideți în continuare să-l ascultăm pe Vitalie Dani cu Trandafiri, Flori de Dor, după care revenim

0: Matinal Cotidian.
1: Este ora 9:46 și iată că am ajuns și la rubrica Șlagărul zilei. La această rubrică ascultăm o piesă care a emoționat generații întregi. Și vă spunem care este piesa. Este Iubiți și câinii vagabonzi, interpretată de Mihai Constantinescu. Este un cântec despre bunătate, despre compasiune și prietenia necondiționată pe care o oferă animalele. Mesajul ne amintește că un gest de iubire poate schimba o viață și că uneori chiar animalele ne oferă cea mai sinceră lecție de loialitate. Este un gândit care vorbește printr-o metaforă puternică despre viață, despre singurătate și încercările prin care trece omul. Mihai Constantinescu a fost unul dintre cei mai îndrăgiți cântăreți de muzică ușoară din România. Este cunoscut pentru stilul său optimist și melodiile ușor de fredonat cu mesaj pozitiv. El s-a născut pe 4 ianuarie 1946 la București și a devenit celebru mai ales în anii 70-90, când a lansat numeroase șlagere care au rămas populare până astăzi. Așa că haideți să ascultăm această melodie, pentru că ne apropiem și de sfârșitul acestei ore și să reușim să o ascultăm.

0: Dacă Mariana Mihaila mulțumește pentru lalele, eu vă mulțumesc că ați ales să ascultați Radio Vocea Basarabiei în această dimineață de marți, 30 iunie. Sunt Natalia și iată că mi-au rămas bun și în această dimineață de la dumneavoastră, dar ne întâlnim mâine. Astăzi încheiem și luna iunie, e 30 iunie. Mă bucur că am început emisia după 16 ani, mai mult de 16 ani de pauză. Pe 16 iunie, în această lună, ne-am început emisia de dimineață, să venim în casele dumneavoastră sau în mașini sau unde sunteți, să ne ascultați pe frecvența 102.3 FM și ne-a adus dimineți însorite, vacanțe, revederi, multe momente frumoase cu informație, muzică bună. De mâine sigur că începe luna iulie, așa, cu planuri, cu zile lungi, cu fiecare clipe petrecute alături de cei dragi. Este important să aveți grijă ceea ce gândiți, cum spuneam, și să nu uitați că sunt 10 adevăruri spirituale care vă pot transforma modul de a privi viața. Universul te ascultă, să știi întotdeauna. Ceea ce dăruiești se întoarce la tine întotdeauna. Nimic nu se întâmplă întâmplător. Creăm ceea ce purtăm în noi. Optimismul atrage energie pozitivă. Intuiția este busola spirituală. Iubirea vindecă ura și suferința. Energia nu minte niciodată. Rugăciunea are putere și meditația transformă. Dragii mei, aici mi-au rămas bun. Și gata, îl las pe Adrian Ursu să vină cu melodia Tu ești tot ce mi-am dorit. Eu tot ceea ce îmi doresc este să ne reîntâlnim, reauzim mâine dimineață de la 8 până la 10. Sunt Natalia, v-am pupat și am plecat.
1: Tu ești tot ce mi-am dorit. Sunt Adrian Ursu și ascult piesa mea nouă la Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 10.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Directorul general al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcția la o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Într-un mesaj public, acesta și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că agenția nu a exercitat un control suficient asupra deciziilor financiare luate de fosta conducere a întreprinderii. Roman Cojuhar a declarat că, deși politica salarială ține de conducerea executivă a Moldața, amploarea sporurilor și impactul acestora impunea o verificare mai riguroasă din partea APP. El a precizat că demisionează pentru a proteja imaginea instituției și a echipei. Demisia vine după dezvăluirile privind presupusele nereguli din CV-ul fostului director Dumitru Vanghelie și salariile de peste 120.000 de lei acordate unor angajați, inclusiv verișoarei președintei Maia Sandu. Tot în contextul acestui scandal, deputatul Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și recomandarea făcută pentru numirea lui Dumitru Vanghelie la conducerea Moldața. Judecătoria Chișinău Sediul Buican a dispus încetarea procesului penal în care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu era acuzat de încălcarea inviolabilității vieții private a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morani. Instanța a constatat că fapta imputată nu întrunește gradul de pericol social necesar pentru a fi calificată drept infracțiune și a respins ca neîntemeiată și acțiunea civilă înaintată împotriva acestuia. Dosarul a fost deschis după briefingul susținut de Alexandru Stoianoglu în 4 octombrie 2021, când acesta a făcut publice înregistrări și informații privind contactele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, cu politicieni și diplomați. La o zi după acel briefing, Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcție. Hotărârea pronunțată de judecătoria Chișinău poate fi contestată la Curtea de Apel. Republica Moldova își poate menține ritmul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană dacă va continua implementarea reformelor asumate. Declarația a fost făcută de expertul OACIDOC Andrei Curăraru. Potrivit acestuia, avansarea negocierilor tehnice depinde în primul rând de rezultatele obținute la Chișinău și nu de deciziile de la Bruxelles. Expertul afirmă că cele mai dificile etape vor fi în domeniul pieței interne și al competitivității economice, unde autoritățile trebuie să găsească soluții care să susțină dezvoltarea economică fără a afecta mediul de afaceri și angajații. Următoarea reuniune importantă privind extinderea Uniunii Europene este programată pentru 14 iulie, când ar putea fi discutată deschiderea unor noi grupuri de capitole de negociere. În Venezuela continuă căutările printre ruine, iar miracolele încă sunt posibile. Un tată și fiul său au fost scoși în viață de sub dărâmături după ce au rămas blocați timp de peste 100 de ore în urma celor două cutremure devastatoare care au lovit țara săptămâna trecută. Operațiunea de salvare a durat aproximativ 12 ore și a fost realizată cu sprijinul echipelor internaționale de intervenție. Autoritățile venezuelene anunță că bilanțul a ajuns la cel puțin 1450 de morți, peste 3000 de răniți și mii de persoane dispărute. Deși șansele de a găsi supraviețuitori scad semnificativ după 72 de ore, în ultimele zile au fost salvate 33 de persoane, iar echipe din aproximativ 30 de state continuă intervențiile în zonele cele mai afectate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Directorul general al Agenției Proprietăți Publice, Roman Cojuhar, și-a anunțat demisia din funcția la o săptămână după izbucnirea scandalului de la întreprinderea de stat Moldața. Într-un mesaj public, acesta și-a asumat responsabilitatea pentru faptul că agenția nu a exercitat un control suficient asupra deciziilor financiare luate de fosta conducere a întreprinderii. Roman Cojuhar a declarat că, deși politica salarială ține de conducerea executivă a Moldața, amploarea sporurilor și impactul acestora impunea o verificare mai riguroasă din partea APP. El a precizat că demisionează pentru a proteja imaginea instituției și a echipei. Demisia vine după dezvăluirile privind presupusele nereguli din CV-ul fostului director Dumitru Vanghelie și salariile de peste 120.000 de lei acordate unor angajați, inclusiv verișoarei președintei Maia Sandu. Tot în contextul acestui scandal, deputatul Radu Marian a demisionat din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și recomandarea făcută pentru numirea lui Dumitru Vanghelie la conducerea Moldața. Judecătoria Chișinău Sediul Buican a dispus încetarea procesului penal în care fostul procuror general Alexandru Stoianoglu era acuzat de încălcarea inviolabilității vieții private a fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Instanța a constatat că fapta imputată nu întrunește gradul de pericol social necesar pentru a fi calificată drept infracțiune și a respins ca neîntemeiată și acțiunea civilă înaintată împotriva acestuia. Dosarul a fost deschis după briefingul susținut de Alexandru Stoianoglu în 4 octombrie 2021, când acesta a făcut publice înregistrări și informații privind contactele fostului șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, cu politicieni și diplomați. La o zi după acel briefing, Stoianoglu a fost reținut și suspendat din funcție. Hotărârea pronunțată de judecătoria Chișinău poate fi contestată la Curtea de Apel. Republica Moldova își poate menține ritmul negocierilor de aderare la Uniunea Europeană dacă va continua implementarea reformelor asumate. Declarația a fost făcută de expertul OACIDOC Andrei Curăraru. Potrivit acestui, avansarea negocierilor tehnice depinde în primul rând de rezultatele obținute la Chișinău și nu de deciziile de la Bruxelles. Expertul afirmă că cele mai dificile etape vor fi în domeniul pieței interne și al competitivității economice, unde autoritățile trebuie să găsească soluții care să susțină dezvoltarea economică fără a afecta mediul de afaceri și angajații. Următoarea reuniune importantă privind extinderea Uniunii Europene este programată pentru 14 iulie, când ar putea fi discutată deschiderea unor noi grupuri de capitole de negociere. În Venezuela continuă căutările printre ruine, iar miracolele încă sunt posibile. Un tată și fiul său au fost scoși în viață de sub dărâmături după ce au rămas blocați timp de peste 100 de ore în urma celor două cutremure devastatoare care au lovit țara săptămâna trecută. Operațiunea de salvare a durat aproximativ 12 ore și a fost realizată cu sprijinul echipelor internaționale de intervenție. Autoritățile venezuelene anunță că bilanțul a ajuns la cel puțin 1450 de morți, peste 3000 de răniți și mii de persoane dispărute. Deși șansele de a găsi supraviețuitori scad semnificativ după 72 de ore, în ultimele zile au fost salvate 33 de persoane, iar echipe din aproximativ 30 de state continuă intervențiile în zonele cele mai afectate. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin 2 ore.

salutare domnilor și domnilor copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernaț, ca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. Anul se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pont bun. Aici s-au stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, și direcții duci țara asta. Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și că poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar deși, ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai pro-scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicienii așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fostă republică sovietică, exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și îți mai trebuie. Din asta îți construiești o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimbi solul, crești numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașul la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Guvernul Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie, extinzând astfel mecanismul aplicat anterior unui număr limitat de țări. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe Andrei Siba, care a calificat decizia drept un pas strategic în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Potrivit autorităților de la Kiev, măsura facilitează obținerea cetățeniei ucrainene printr-o procedură simplificată pentru cetățenii Republicii Moldova și contribuie la menținerea legăturilor cu diaspora ucraineană. Republica Moldova se alătură astfel unei liste extinse de 29 de state din care fac parte și România, Germania, Polonia, Franța și Statele Unite. Ministrul ucrainean a subliniat că decizia reflectă relațiile apropiate dintre cele două țări și sprijinul oferit de Chișinău Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă. Canicula pune la încercare infrastructura rutieră din Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că temperaturile extreme pot provoca deformarea asfaltului și ridicarea dalelor de beton pe drumurile naționale, ceea ce crește riscul producerii accidentelor rutiere. Autoritățile au intensificat patrularea și monitorizarea sectoarelor vulnerabile, iar echipele de intervenție acționează pentru semnalizarea și remedierea zonelor afectate. Șoferii sunt îndemnați să reducă viteza, să respecte semnalizarea temporară și să circule cu prudență sporită. Meteorologii au emis pentru marți cod galben în nordul țării, cod portocaliu în centrul și cea mai mare parte a Republicii și cod roșu de caniculă în sud, unde temperaturile pot ajunge până la 41 de grade Celsius. Peste 1500 de persoane au solicitat ajutor la curturile anticaniculă instalate de autorități în doar 24 de ore pe fondul temperaturilor extreme care afectează Republica Moldova. Potrivit serviciilor de urgență, în ultimele zile au fost înregistrate 19 intervenții provocate direct de caniculă, 13 persoane au suferit insolații, iar alte 6 au leșinat în spații publice. În Chișinău și în alte 9 raioane funcționează 14 puncte de reabilitare anticaniculă, unde oamenii pot primi apă potabilă, se pot odihni și beneficia de primul ajutor dacă este necesar. Doar la curtul din sectorul botanic au fost asistate peste 150 de persoane într-o singură zi. Autoritățile anunță că în următoarele zile vor fi instalate noi puncte de asistență, iar meteorologii estimează că începând cu 1 iulie, temperaturile vor scădea ușor, fiind așteptate ploi și fenomene de instabilitate atmosferică. Președintele ucrainean Vladimir Zelenski susține că Federația Rusă și-a amânat termenul propus pentru ocuparea completă a regiunii Donbass până la 31 decembrie. Liderul de la Kiev afirmă că Moscova și-a modificat planurile din cauza rezistenței armatei ucrainene și a pierderilor înregistrate pe front. Potrivit lui Zelenski, Rusia a transmis anterior că își propune să cucerească întreaga regiune în aproximativ 2 luni, însă obiectivul ar fi fost extins până la sfârșitul anului. Președintele ucrainean a reiterat că Kievul nu își va retrage trupele din Donbass și a avertizat că orice concesie teritorială ar permite Moscovei să pregătească o nouă ofensivă. El a adăugat că armata rusă continuă să sufere pierderi importante și că ocuparea completă a Donbasului ar necesita sacrificii umane uriașe. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare.

0: Notițiile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Fermierii lansează un ultimatum guvernului și cer menținerea cotei reduse de TVA de 8% pentru sectorul agricol. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor avertizează că dacă autoritățile nu vor renunța la modificările propuse în politica bugetar-fiscală, agricultorii vor relua protestele la nivel național. Agricultorii susțin că majorarea TVA la 20% ar afecta grav lichiditățile fermelor, în special ale producătorilor mici și mijlocii, și ar reduce competitivitatea sectorului. Ei solicită păstrarea cotei de 8%, introducerea plăților directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, precum și rambursarea integrală a accizelor la motorină. Potrivit organizației, aceste măsuri sunt necesare pentru a evita falimente în agricultură. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor afirmă că intenția nu este de a împovora agricultorii, ci de a introduce mecanisme care să le îmbunătățească fluxul de numerar, inclusiv rambursarea lunară integrală a TVA acumulată și aplicarea taxei inverse pentru a evita blocajele financiare. Totodată, Ministerul Agriculturii afirmă că dialogul cu organizațiile de fermieri continuă și că propunerile înaintate vor fi analizate înainte de definitivarea proiectului. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor spun însă că, în lipsa unor modificări concrete, vor organiza noi acțiuni de protest în perioada următoare. Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni și va ajunge la 62 de ani. Modificarea face parte din calendarul de implementare a reformei sistemului public de pensii adoptat anterior, care prevede egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2028. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă. Acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Conform calendarului stabilit de autorități, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani începând cu 1 iulie 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia. Guvernul Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie, extinzând astfel mecanismul aplicat anterior unui număr limitat de țări. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe Andrei Siba, care a calificat decizia drept un pas strategic în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Potrivit autorităților de la Kiev, măsura facilitează obținerea cetățeniei ucrainene printr-o procedură simplificată pentru cetățenii Republicii Moldova și contribuie la menținerea legăturilor cu diaspora ucraineană. Republica Moldova se alătură astfel unei liste extinse de 29 de state, din care fac parte și România, Germania, Polonia, Franța și Statele Unite. Ministrul ucrainean a subliniat că decizia reflectă relațiile apropiate dintre cele două țări și sprijinul oferit de Chișinău Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă. O explozie provocată de un presupus colet capcan a rănit 3 persoane în Monaco, iar autoritățile datează cazul drept un atac deliberat. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, precum și alte 2 persoane, dintre care un adolescent. 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la un spital din Franța. Potrivit anchetatorilor, explozia s-a produs în seara într-un imobil rezidențial din apropierea graniței cu Franța. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care ar fi lăsat un rusac sau un pachet la intrarea în clădire, după care a părăsit zona înainte de deflagrație. Poliția din Monaco, sprijinită de autoritățile franceze, desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și reținerea suspectului. Șeful guvernului din Monaco a declarat că este un incident fără precedent pentru Principat și a calificat explozia drept un act intenționat. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un posibil mobil și spun că investigația este în desfășurare. Totodată, presa internațională amintește că Vadim Ermolaev figurează din 2023 pe lista de sancțiuni a autorităților ucrainene, însă anchetatorii nu au făcut până în prezent nicio legătură oficială între acest statut și atacul din Monaco. Or, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Sofia, te simt pentru că mie nu mi se face rău când văd sânge.
1: Așa, așa ar fi cel mai bine. Așa, știi sigur că scap de tine.
0: Știi de ce nu
1: știi de ce? N-aș suporta să văd
0: iubirea prelingându-se.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit. Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile Amiții pentru început, principalele titluri ale ediției. Un focar de toxinfecție alimentară la un hotel din Chișinău a afectat 26 de persoane, dintre care 13 au fost diagnosticate cu salmonelă și internate în spital. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. 6 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs la un centru pentru mame și copii dintr-un oraș din nordul Germaniei. De persoane au fost afectate în urma unui focar de toxinfecție alimentară după ce au participat la un eveniment organizat la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Dintre acestea, 13 persoane au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, fiind diagnosticate cu salmoneloză. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de administrația instituției medicale. Pacienții au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani și au fost internați pe parcursul mai multor zile. Potrivit medicilor, celelalte persoane afectate sunt tratate în regim ambulatoriu. Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a inițiat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza izbucnirii focarului.
1: Persoanele afectate au participat la un eveniment desfășurat în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Pe durata reuniunii, participanților le-au fost oferite zilnic pauză de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie au servit și masa de prânz.
2: 13 persoane aveau ospitalizate cu salmoneloză.
1: Dar când au fost aduse?
2: Zile, începând cu joi și până ieri. Starea lor e clasată ca stare semigravă. Temperaturi foarte înalte, până la 39-39 și jumătate, temperatura corpului și propriu-zis diabetică, clasică pentru infecții cu salmonelă.
1: Autoritățile au dispus izolarea și tratamentul bolnavilor cu prelevarea probelor biologice de la personalul implicat în prepararea și servirea bucatelor, precum și verificarea produselor alimentare și a condițiilor de igienă. Potrivit vicedirectorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, meniul a inclus salate, gustări din carne, dar și produse care conțineau ouă și icre.
2: Diferite produse alimentare, inclusiv și carne, inclusiv probabil și cei ce conțineau ouă și icre roșii și au mai fost încă produse salate, bine, produse diferite. Au mâncat toți un asociești.
1: Reporterul Vocea Basarabiei a solicitat o reacție din partea reprezentanților hotelului. Aceștia au declarat că vor reveni cu un răspuns, însă până la această oră nu au oferit un punct de vedere. Salmoneloza este una dintre cele mai frecvente infecții alimentare provocate de bacteria Salmonella. Boala se transmite de regulă prin consumul de alimente contaminate, crude sau insuficient preparate termic. Printre produsele cu risc sporit se numără carnea insuficient gătită, ouăle crude sau preparate, necorespunzător laptele nepasteurizat și produsele lactate, dar și fructe și legumele contaminate. Specialiștii atrag atenția că bacteria poate fi prezentă și în unele alimente procesate.
0: Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conducea avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minițioase ale deciziilor fostei conduceri. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, reprezentanții opoziției au cerut investigații, iar guvernarea susține că principala responsabilitate revine Agenției Proprietății Publice, care a organizat concursul.
3: Existau mai multe suspiciuni și comentarii în spațiu public despre anumite nereguli. Deja astăzi se expun și organele de drept, dar și acei care l-au înaintat pentru această funcție.
4: Că domnul Radu Mărean nu este singurul responsabil de situații de la ATSA, da? Agenția de Proprietăți Publice este cea instituție care a organizat concursul. Evident că îi revine o parte din responsabilitate sau partea cea mai mare de responsabilitate, de fapt. Și atunci directorul acestei agenții a procedat corect.
1: Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată, în urma unei investigații jurnalistice, au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanghelie, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietății Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor
0: de stat. Anterior, deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea unei persoane implicate în presupuse abuzuri salariale. Peste 3500 de persoane au beneficiat de ajutor în punctele de reabilitare anticaniculă amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în primele două zile de la deschiderea acestora. Potrivit IGSU, peste 3560 de oameni au primit apă potabilă, asistență și un loc unde să se adăpostească de temperaturile ridicate. În total, salvatorii au distribuit peste 1100 de litri de apă.
5: Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în data de 29 iunie, 2447 de persoane au apelat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară deschise în municipiul Chișinău și în raioanele Ani-Ninoi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. În Chișinău, punctele sunt amplasate în toate cele 5 sectoare ale capitalei, Centru, Ciocana, Buiucu, Cani, Râșcani și Botanica, în zone cu flux mare de persoane. Autoritățile anunță că punctele de reabilitare vor rămâne deschise și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru a oferi sprijin persoanelor aflate în aer liber în condițiile valului de căldură. Aceste spații au fost instalate începând cu 28 iunie pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme. Funcționarea lor este asigurată de 24 de angajați ai IGSU, cu sprijinul a 16 autospeciale. În contextul caniculei, salvatorii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic 112.
0: Crește vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova, începând cu 1 iulie. Aceasta va ajunge la 62 de ani în cadrul procesului de egalare treptată cu vârsta de pensionare a bărbaților. Astfel, de la această dată, femeile vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă doar după împlinirea vârstei de 62 de ani, față de 61 de ani și 6 luni, cât este în prezent. Măsura face parte din etapele de ajustare a sistemului public de pensii. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Deputata Mana Angela Cutasevici a declarat că în cadrul întâlnirilor cu oamenii este frecvent solicitată reducerea vârstei de pensionare, nu majorarea acesteia.
3: Fiecare discuție cu cetățenii, mai ales pentru domeniile mai delicate, cum ar fi inclusiv și educația și sănătatea, tot timpul suntem rugați ca să nu fie majorată și să fie dimpotrivă micșorată vârsta de pensionare. Pentru că la o vârstă de 63 deja sunt și obosiți și deja arși profesional și atunci spun că noi efectiv fizic nu ajungem la acea vârstă ca să ne bucurăm și de acea odihnă bine meritată.
6: De cealaltă parte, deputatul PAS Adrian Belâi a afirmat că actuala politică privind vârsta de pensionare va fi menținută, invocând presiunea asupra sistemului public de pensii.
4: Noi nu vom renunța la această măsură, deoarece sunt calcule demografice, sunt evoluții demografice, este speranță de viață, sunt calitate de viață. Germania a crescut vârsta de pensionare până la 70 de ani. Acum, dacă ar fi avut fiecare familie 3-4 copii, atunci care lucrează, da? Noi am fi putut atunci menține vârsta de pensionare la un nivel redus. Dar când un lucrător care plătește impozite, da, întreține un pensionar, atunci care ar fi altă soluție?
6: Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă. Acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege, conform calendarului stabilit de autorități sănătăți, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual, cu câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani, începând cu 1 iulie 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia.
0: Banii primiți la anunți cu metrii și alte evenimente de familie nu vor fi impozitați. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavrilița, anunță că prevederea inclusă inițial în proiectul politicii bugetar-fiscale a fost eliminată în urma consultărilor publice, precizând că intenția autorităților era de a reglementa donațiile de valoare mare folosite pentru justificarea unor averi și nu de a introduce taxe pentru tradițiile familiale. Declarația a fost făcută la o emisiune de la TVR Moldova.
7: Nu a fost obiectivul neapărat de a perturba modul sau sărbătorile cetățenilor noștri, dar viza mai degrabă situații în care diferite categorii de cetățeni, în special din domeniul public, atunci când au, după careva evenimente, pun în declarații sume de 10.000 de euro care apar în calitate de donație și servesc inclusiv ca temei de legalizare anumitor sume și trezesc anumite îngrijorări pe alocuri.
6: Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventualele abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente.
7: După discuții, consultări, am convenit că acolo unde există abuzuri, există și alte instrumente pentru a interveni pe ele și cel puțin la această etapă, cu siguranță, nu merită să avem asemenea măsuri care să vizeze evenimentele de familie ale cetățenilor. Prin urmare, această măsură va fi exclusă.
6: Andrean Gavrilița a menționat că guvernul a renunțat la această măsură pentru a evita nemulțumirile suplimentare în societate. Duminică, mai mulți cetățeni au protestat în fața Parlamentului împotriva noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernului au anunțat o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare vor fi revizuite propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic.
0: Din actualitatea internațională, 6 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs la un centru pentru mame și copii din orașul Stade din nordul Germaniei, în apropiere de Hamburg. Potrivit poliției, victimele sunt 4 femei și 2 bărbați, toți angajați ai instituției. Atacatorul este un bărbat de 45 de ani, de origine turcă, născut în Germania. Anchetatorii spun că acesta se afla într-un conflict privind custodia fiicei sale, în vârstă de doar 3 luni, și avea programat o întâlnire la centrul de asistență pentru a discuta situația copilului împreună cu mai mulți dintre angajații instituției.
5: În timpul întrevederii, bărbatul a deschis focul asupra personalului. 5 dintre victime au murit pe loc, iar cea de-a 6-a a decedat ulterior la spital din cauza rănilor suferite. Mama copilului și bebelușul se aflau în clădire în momentul atacului, însă au scăpat nevătămate. După atac, suspectul a fugit cu un autoturism condus de o femeie. Forțele de ordine au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și au reușit să oprească mașina pe un drum din apropiere. Imagini difuzate de presa germană surprind momentul în care polițiștii înarmați îi somează pe cei doi și îi imobilizează pe carosabil. În total, 3 persoane, inclusiv presupusul atacator, au fost reținute. Șefa poliției din Lunenburg a declarat că suspectul era cunoscut autorităților pentru amenințări formulate anterior, însă nu era considerat o persoană deosebit de violentă și nu deținea permis pentru port de armă. Ministrul de interne al landului Saxonia Inferioară, Daniela Beh, Krenz a calificat atacul drept un act de violență comis cu sânge rece, precizând că primele date ale anchetei indică un conflict strict familial, fără legătură.

0: Vocea Basarabiei. Un radio al tuturor.
1: Un radio al tuturor.
0: Vocea Basarabiei. Un radio pentru toți.
1: Un radio pentru toți.
0: Vocea Basarabiei.

0: Ți-am telefonat, iubita mea, aseară.
1: La ce oră? Poate că de acum dormeam.
0: Era ora 1, oră solitară.
1: Pe la 1 încă trează, e

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 41 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 24 de grade. Percheziție la întreprinderea Moldața. Oamenii legii investighează într-o cauză penală presupuse fapte de abuz în serviciu în circunstanțe agravante. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost inițiată la scurt timp după încheierea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere. Decizia a fost luată în urma acumulării unor informații care au generat suspiciuni rezonabile privind comiterea infracțiunii investigate. Acțiunile de urmărire penală întreprinse au ca scop colectarea și administrarea probelor necesare pentru clarificarea tuturor circunstanțelor cazului și desfășurarea unei anchete complete, obiective și sub toate aspectele. Dumitru Vanghele a fost demis din funcția de director al Moldața. Investigația publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi scris date false în CV-ul său, inclusiv experiență profesională în Canada. Potrivit anchetei, Vanghele ar fi indicat că a deținut o licență de pilot obținută în Canada și că a lucrat la Air Canada, însă compania aeriană a transmis că nu are nicio înregistrare care să confirme aceste informații. De asemenea, investigația susține că unele aeronave menționate în CV nu s-ar fi aflat în flota companiei în perioada indicată. Fostul viceministru de interne Vaceslav Ceban a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru că în 2020 ar fi filat 2 procurori, unul dintre care chiar adjunctul Procuraturii Anticorupției de atunci. Acesta este suspectat că făcea parte dintr-un grup infracțional, iar scopul său era să colecteze informații despre persoanele care instrumentau dosarul denumit generic furtul miliardului. Fostul viceministru nu a fost prezent la pronunțarea sentinței, fiind anunțat în căutare națională. Mai mult, acesta ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, iar ulterior ar fi recrutat mai mulți aleși locali, printre care și deputați pe care îi convingea să se alăture formațiunii. Totodată, Ceban ar fi colectat informații despre activitatea organelor de drept cu scopul de a împiedica stabilirea adevărului și tragerea la răspundere penală a unor persoane. În 2020, acesta a dat indicații altor 6 persoane să acumuleze informații despre reprezentanții din cadrul Procuraturii Anticorupție, iar ulterior, prin intermediul acestora, să-i șantajeze pentru a-i face loial organizații criminale. Un bărbat de 57 de ani a murit în urma unei explozii produse în propria curte. Tragedia s-ar fi produs în timpul manevrării unui obiect asemănător unei muniții, care ar fi detonat după ce a fost lovit cu un obiect dur. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul a suferit răni incompatibile cu viața și a murit la fața locului. Victima locuia singură. La fața locului s-au deplasat și angajații Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, care au documentat cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Cauza exactă a exploziei, precum și împrejurările în care s-a produs, vor fi clarificate în cadrul anchetei. Autoritățile reamintesc cetățenilor că obiectele suspecte sau cele care ar putea reprezenta muniții nu trebuie atinse, mutate, demontate sau lovite. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat serviciul 112. Societatea pe acțiune Energocom a lansat concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general. Dosarele pot fi depuse până la 20 iulie, ora 16, la sediul companiei din Chișinău. Candidații trebuie să dețină cetățenia Republicii Moldova, studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic, cel puțin 5 ani de experiență profesională în ultimii 10 ani și minimum un an de experiență într-o funcție de conducere în sectorul energetic. Potrivit anunțului, dosarul de concurs trebuie să includă, printre altele, și un concept de dezvoltarea societății, CV-ul, acte de studii, documente care confirmă experiența profesională și cazierul judiciar. Concursul se va desfășura în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul Energocom. O tânără de 30 de ani, originară din Republica Moldova, a fost găsită fără viață în apele lacului Garda din nordul Italiei. Descoperirea macabră a fost anunțată duminică de mai mulți turiști. Înainte de dispariție, femeia îi spusese mamei că urmează să meargă la un lac împreună cu o prietenă, însă ancheta a scos la iveală că în realitate plecase de una singură. Victima locuia împreună cu mama sa în sudul provinciei Verona. Potrivit presei locale, aceasta se confrunta de mai mult timp cu probleme de sănătate și era monitorizată de un medic specialist. Duminică sâmbătă dimineață, după ce tânăra nu a mai răspuns la telefon, mama a încercat să o contacteze, iar ulterior a sunat pe presupusa însoțitoare, însă aceasta a declarat că nu s-a întâlnit și nu fusese la niciun lac. La câteva ore după această discuție, autoritățile au confirmat găsirea trupului neînsuflețit al tinerii în zona Puntea San Vigilio, în apele lacului Garda. Alertă în România, o dronă prăbușită cu încărcătură explozivă a fost descoperită luni de localnici în satul Rachelu, la câțiva kilometri de Dunăre și de granița cu Ucraina. Aparatul a fost detonat, controlat astăzi de autorități. Ministerul Apărării Naționale a anunțat că luni, în zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată prin apelul la serviciul 112 de către un localnic existența unor fragmente de drone. Astăzi, activitatea de neutralizare s-a desfășurat într-un loc special amenajat din comuna Luncavița, în județul Tulcea. Aparatul de zbor făcea parte dintr-un atac al Rusiei lansat în luna aprilie. De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei, au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

transformăm în ploi. Cuvintele nu ne ajută, tocmai de aceea le ținem în noi. Ne despărțit rutina.

încet, încet mă înveți. Cu buzele mă explorez. Îmi place cum zâmbești, să te privesc cum te trezești. Ușor mă cucerești.

vorbesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonamente la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: mergem prin viață cu picioarele goale. Cadă cu mergem prin viață cu picioarele goale. Cadă copii pe o plajă de vară, ținându-ne de mână cu pași mici. Am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime de până la 41 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 24 de grade. Secretara de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, a venit cu explicații publice după ce în spațiul public au apărut informații privind veniturile sale din funcția de membru al Consiliului de Observatori ai Moldova Gaz, unde a încasat anul trecut peste 2,25 de milioane de lei. Într-un mesaj publicat pe Facebook, aceasta a explicat că înțelege reacțiile societății în contextul diferențelor mari dintre astfel de remunerații și veniturile din Republica Moldova. De asemenea, Novac a precizat că nivelul de remunerare nu este stabilit de ea și nici de partea moldovană, ce a fost aprobat încă din 2014 în baza deciziilor corporative ale companiei Moldova Gaz. Novac a subliniat că Agenția Proprietăți Publice a propus în repetate rânduri reducerea acestor sume, însă deciziile nu au fost aprobate de acționarul majoritar. În același mesaj, secretara de stat a vorbit și despre activitatea sa în sectorul energetic și despre dosarul privind așa numitele datorii istorice ale Gazprom. Novac mai susține că acest proces a avut impact direct asupra poziției Republicii Moldova în disputele energetice. Referindu-se la activitatea din cadrul Moldova Gaz, Carolina Novac a descris un context complex. În final, secretara de stat a reiterat că și-asumă responsabilitatea pentru activitatea sa și că este de acord cu reducerea acestor remunerații în viitor. Precizăm că, potrivit declarației de avere, cea mai importantă sumă devenită a secretarei de stat a Ministerului Energiei, Carolina Novac, în 2025, a provenit din funcția de membru al Consiliului de Observatori ai Moldova Gaz, pentru care a încasat peste 2,25 de milioane de lei. Pe lângă această sumă, Novac a declarat un salariu de peste 546.000 de lei de la Ministerul Energiei și aproximativ 10.000 de lei obținuți din activitatea de creație pentru un articol despre energie regenerabilă și independența energetică. Peste 3.500 de persoane au beneficiat în ultimile două zile de asistență în cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară instalate în mai multe localități din țară. În această perioadă, salvatorii au distribuit cetățenilor 1.133 de litri de apă potabilă. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență anunță că pentru siguranța populației, numărul corturilor anticaniculă va fi extins, urmând a fi pus în funcțiune 39 de puncte de reabilitare în 30 de raioane ale țării. Potrivit IGSU, doar pe parcursul zilei de luni, 2.447 de persoane s-au adresat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară amenajate în municipii Chișinău și în raionele Anenii Noi, Ialoveni, Cahulci, Mișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Honcești, Leova și Tanăclia. Persoanele au beneficiat de apă potabilă, asistență și un spațiu sigur pentru protecția împotriva temperaturilor ridicate. Perchezițiile la întreprinderea Moldața, oamenii legea investigează într-o cauză penală presupusă faptă de abuz în serviciu în circumstanțe agravante. Potrivit Procuraturii Anticorupție, cauza penală a fost inițiată la scurt timp după încheierea evaluării integrității instituționale desfășurate la întreprindere. Decizia a fost luată în urma acumulării unor informații care au generat suspiciuni rezonabile privind comiterea infracțiunii investigate. Acțiunile de urmărire penală întreprinse au ca scop colectarea și administrarea probelor necesare pentru clarificarea tuturor circumstanțelor cazului și desfășurarea unei anchete complete, obiective și sub toate aspectele. Dumitru Vanghele a fost demis din funcția de director al Moldața. Investigația publicată de Ziarul de Gardă a arătat că acesta ar fi scris date false în CV-ul său, inclusiv experiență profesională în Canada. Potrivit anchetei, Vanghele ar fi indicat că a deținut o licență de pilot obținută în Canada și că a lucrat la Air Canada, însă compania aeriană a transmis că nu are nicio înregistrare care să confirme această afirmație. De asemenea, investigația susține că unele aeronave menționate în CV nu s-ar fi aflat în flota companiei în perioada indicată. Fostul viceministru de interne, Veceslav Ceban, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru că în 2020 ar fi filat doi procurori, unul dintre care chiar adjunctul Procuraturii Anticorupție de atunci. Acesta este suspectat că făcea parte dintr-un grup infracțional, iar scopul său era să colecteze informații despre persoanele care instrumentau dosarul denumit generic furtul miliardului. Fostul viceministru nu a fost prezent la pronunțarea sentinței, fiind anunțat în căutare națională. Mai mult, acesta ar fi aderat în 2016 la organizația criminală creată de Șor, iar ulterior ar fi recrutat mai mulți aleși locali.

printre care și deputați pe care îi convingea să se alăture formațiunișor. Totodată, Cioban ar fi colectat informații despre activitatea organelor de drept cu scopul de a împiedica stabilirea adevărului și tragerea la răspundere penală a unor persoane. În 2020, acesta a dat indicații altor 6 persoane să acumuleze informații despre reprezentanții din cadrul Procuraturii Anticorupție, iar ulterior, prin intermediul acestora, să-i șantajeze pentru a-i face loial organizații criminale. Un bărbat de 57 de ani a murit în urma unei explozii produse în propria curte. Tragedia s-ar fi produs în timpul manevrării unui obiect asemănător, unei muniții care ar fi detonat după ce a fost lovit cu un obiect dur. Potrivit unui comunicat al poliției, bărbatul a suferit răni incompatibile cu viața și a murit la fața locului. Victima locuia singură. La fața locului s-au deplasat și angajații Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciară, care au documentat cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii incidentului. Cauza exactă a exploziei, precum și împrejurările în care s-a produs, vor fi clarificate în cadrul anchetei. Autoritățile reamintește cetățenilor că obiectele suspecte sau cele care ar putea reprezenta muniții nu trebuie atinse, mutate, demontate sau lovite. În astfel de situații, oamenii sunt îndemnați să apeleze imediat la serviciul 112. Societatea pe acțiune Energocom a lansat concursul pentru ocuparea funcției vacante de director general. Dosarele pot fi depuse până la 20 iulie, ora 16, la sediul companiei din Chișinău. Candidații trebuie să dețină cetățenie Republicii Moldova, studii superioare în domeniul economic, financiar, energetic sau juridic, cel puțin 5 ani de experiență profesională în ultimii 10 ani și minimum un an de experiență într-o funcție de conducere în sectorul energetic. Potrivit anunțului, dosarul de concurs trebuie să includă, printre altele, un concept de dezvoltare a societății, CV-ul, actele de studii, documente care confirmă experiența profesională și cazierul judiciar. Concursul se va desfășura în conformitate cu regulamentul aprobat de Consiliul Energocom. Alertă în România, o dronă prăbușită cu încărcătură explozivă a fost descoperită luni de localnici în satul Racheilu, la câțiva kilometri de Dunăre și de granița cu Ucraina. Aparatul a fost detonat, controlat astăzi de autorități. Ministerul Apărării Naționale a fost anunțat că în zona localității Racheilu, comuna Luncavița, județul Tulcea, a fost semnalată prin apel la un serviciu 112 de către un localnic prin existența unor fragmente de drone. Astăzi, activitatea de neutralizare s-a desfășurat într-un loc special amenajat din comuna Luncavița, județul Tulcea. Aparatul de zbor făcea parte dintr-un atac al Rusiei lansat în 1 aprilie. De la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei au fost înregistrate peste 100 de atacuri asupra unor obiective aflate în proximitatea frontierei cu România. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei!

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânește, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie.

zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește.

Salutare, doamnelor și domnilor, copchii și copchile, precum și toți cei care preferă alte forme de adresare. Eu sunt Octavian Bernasca în orice altă săptămână și bine v-am regăsit într-un nou episod de Clar Amar. De data asta vreau să discutăm despre democrație și de ce democrația este non-negociabilă. Anul ăsta, pe 23 iunie, s-au împlinit 36 de ani de la semnarea declarației de suveranitate a Moldovei. A nu se încurca cu declarația de independență, care a venit cu un an mai târziu, în 91. Aia de suveranitate a fost semnată de Sovietul Suprem al RSS moldovenești, când ca și cum încă eram parte din URSS, dar am condus deja primele alegeri libere în contextul reformelor lui Gorbaciov. E un pon bun. Aici s-a stabilit pentru prima dată că pe teritoriul nostru autoritățile moldovenești sunt mai presus decât cele sovietice și tot atunci a fost introdusă cetățenia moldovenească. Asta e tot ce contează în fond. Suveranitate înseamnă dreptul de a ne guverna pe noi înșine. Abhaideți să o facem în mod democratic, dacă e. Sechelele din trecut comunist și droaia de criză prin care au trecut țara noastră de la independență încoace au cam stricat apetitul democratic pentru o bucată bună de cetățeni. Nostalgia sovietică încă e un sentiment puternic. Lumea noastră nu are încredere în partide politici și instituții democratice la general. Iar de curând, cu toată migrena asta de reformă fiscală propusă de guvern, anticipez să țâșnească și mai multe frustrări de tipul uei, în ce direcții îți duci țara asta? Moment foarte oportun pentru tot soiul de pescari care își aruncă undița fix în apa asta tulbure. Politicianul populist, comunistul nostalgic sau moscovitul înrăit. Toți o să încerce să ne convingă că democrația și parcursul european nu funcționează și poate căutăm alte alternative. Propun să ne uităm peste niște cifre, că datele zic ceva foarte clar. Democrația nu e o chestie de gust, cum ai alege între ceai și cafea. Da, domnule, doriți stat de drept cu alegeri libere, transparență și pluralitate de opinii sau regim autoritar cu cenzură, corupție și controle dorsale regulate? Democrația este opțiunea non-negociabilă pentru orice stat modern. Dar de ce? Ia ca vouă vă plac banii. Economiștii de la MIT au calculat că o țară care trece de la dictatură la democrație ajunge cu vreo 20% mai bogată pe cap de locuitor în următorii 25 de ani, față de varianta în care rămânea sub cizmă. Nu e opinia mea de la terasă. E analiza peste 180 de țări reconfirmată de Brookings în 2025, care au mai pus și un bonus pe masă. Liderii populiști tai cam 10% din PIB-ul pe cap de om în 15 ani de guvernare a unei țări. Analiza a fost comparativă pe mai multe state din America de Nord și Latină. Pe scurt, democrația îți umple buzunarul, iar clovnul autoritar ți-l golește și încă încearcă să te convingă că e pentru binele tău. Știu, reforma fiscală propusă de actualul guvern pe unele sectoare sună mai degrabă jocuri cu asfixierea, nu a dezvoltării economică. Dar reforma e subiect de dezbatere și presiune publică, cum se întâmplă în țările democratice. Sunt sigur că se așteaptă multe amendamente. Trust the process. Și dacă tot vine vorba de bani, hai să vorbim de banul public, să vedem cine îl controlează și unde. Cel mai simplu termometru e corupția. La indicele percepției corupției pe 2025, Rusia a aterizat pe locul 157 din 182, cu 22 de puncte din 100, cel mai pro-scor al ei de când se ține socoteala. De ce? Păi e foarte simplu. Fără presă, fără judecători liberi, fără opoziție, corupția curge ca apa la vale. Și la noi, Moldova e situată la 42 de puncte pentru 2025, după ce a pornit reforma justiției. Încă e mult de lucru, evident, dar diferența e clară. La noi, un politician poate ajunge pe cușetă la 13, la ruși pe cușetă ajunge cel care întreabă de ce-s politicieni așa de bogați. Și cine întreabă? De obicei sunt jurnaliștii care ne aduc la ultima piesă din puzzle, libertatea de exprimare. La clasamentul reporterilor fără frontiere, Rusia stă pe locul 172 din 180, printre ultimele 8 țări din lume, cot la cot cu Coreea din Nord și Eritreea. De la invazia din 2022, aproape tot presa independentă rusească a fost interzisă, blocată sau lichită cu marca de agent străin. Scrie adevărul despre armată, riști 15 ani la ciment. Iar noi stăm pe locul 35, cu presă care încă pune întrebări incomode guvernării, gen cât primește verișoara mai sandă angajată la o întreprindere de stat. Și ca să nu ziceți că e noroc geografic, Estonia, o fost republică sovietică, exact ca noi, sau Rusia, Estonia e pe locul 2 în toată lumea la libertatea presei. Deci nu e destin, nu e voia bunului Dumnezeu, este o alegere asumată a
fiecărui stat. Vedeți cum se leagă singur cei trei piloni. Democrațiile sunt pentru cetățeni mai bogați, care fură mai puțin și vorbesc mai liber. Și-ți mai trebuie. Din asta se construiește o țară normală și tăți trei cresc doar pe pământ democratic. Schimb solul, crește numai putregai. De asta și zic că democrația nu e de negociat. Nu pentru că e romantic, stai la coadă la vot, ci pentru că alternativa o vedem la vreo 500 de kilometri de aici. O țară care își minte cetățenii, le fură banul și le închide gura. Și încă le spune că asta e un model de valori. Noi am ales altceva acum 36 de ani. Estonia au demonstrat că dintr-o fost colonie sovietică poți ajunge la fruntașul la libertate. Putem și noi, dar doar dacă apărăm chestia asta în fiecare zi, nu numai de ziua suveranității. Prețuiți-vă votul casarea în bucate, hidratați-vă suficient că e cald afară și nu uitați să vă salutați vecinii. Octavian Bernas pentru Vocea Basarabiei. La revedere!

Zbură mândor, crezi că aripile-n

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Caton și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Un focar detox infecție alimentară la un hotel din Chișinău a afectat 26 de persoane, dintre care 13 au fost internate la Spitalul Toma Ciorbă, iar autoritățile au inițiat o anchetă epidemiologică. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Rachel, județul Tulcea. Specialiștii au detonat controlat încărcătura în această dimineață. De persoane au fost afectate în urma unui focar de toxinfecție alimentară după ce au participat la un eveniment organizat la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Dintre acestea, 13 au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, fiind diagnosticate cu salmoneloză. Informația a fost confirmată pentru Vocea Basarabiei de administrația instituției medicale. Pacienții au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani și au fost internați pe parcursul mai multor zile. Potrivit medicilor, celelalte persoane afectate sunt tratate în regim ambulatoriu. Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a inițiat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza izbucnirii focarului. Persoanele afectate au participat la un eveniment desfășurat în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Pe durata reuniunii, participanților le-au fost oferite zilnic pauză de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie au servit și masa de prânz.
1: 13 persoane aveam spitalizate cu salmoneloză.
0: Dar când au fost aduse?
1: Zile, începând cu joi și până ieri. Starea lor e clasată ca stare semigravă. Temperaturi foarte înalte, până la 39 și jumătate, temperatura corpului. Și propriu-zis diabetică, clasică pentru infecție cu salmoneloză.
0: Autoritățile au dispus izolarea și tratamentul bolnavilor cu prelevarea probelor biologice de la personalul implicat în prepararea și servirea bucatelor, precum și verificarea produselor alimentare și a condițiilor de igienă. Potrivit vicedirectorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, meniul a inclus salate, gustări din carne, dar și produse care conțineau ouă și icre.
1: Diferite produse alimentare, inclusiv și carne, inclusiv probabil și cei ce conțineau ouă și icre roșii și au mai fost încă produse, salate, bine, produse diferite. Au mâncat toți un asociești.
0: Reporterul Vocea Basarabiei a solicitat o reacție din partea reprezentanților hotelului. Aceștia au declarat că vor reveni cu un răspuns, însă până la această oră nu au oferit un punct de vedere. Salmoneloza este una dintre cele mai frecvente infecții alimentare provocate de bacteria Salmonella. Boala se transmite de regulă prin consumul de alimente contaminate, crude sau insuficient preparate termic. Printre produsele cu risc sporit se numără carne insuficient gătită, ouăle crude sau preparate, necorespunzător laptele nepasteurizat și produsele lactate, dar și fructe și legumele contaminate. Specialiștii atrag atenția că bacteria poate fi prezentă și în unele alimente procesate. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Localnicii cred că aparatul a căzut în urmă cu mai mult timp. Specialiștii au detonat controlat încărcătura în această dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. Ministerul Apărării Naționale a României a transmis că a fost informat luni 29 iunie cu privire la existența unor fragmente de dronă după un apel efectuat de un localnic la 112. La fața locului au fost trimise echipe specializate pentru cercetarea zonei, securizarea perimetrului și evaluarea riscurilor generate de existența încărcăturii explozive. Marți dimineața aceasta a fost detonată controlat într-un loc special amenajat de o echipă a Ministerului Apărării.
2: Fuck! Rămâi jos!
0: Operațiunea s-a desfășurat cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat intervenția. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit evaluărilor preliminare, fragmentele provin de la o dronă folosită de Federația Rusă în atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs înaintea măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Gala. afilați. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone. Angajări fără concurs, lipsa certificatelor de integritate profesională și ocuparea unor funcții de conducere fără proceduri transparente de selecție. Acestea sunt principalele nereguli depistate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Raportul arată că în perioada 2023-2024 33 de persoane au fost angajate fără concurs, iar pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de integritate profesională. Deși acest lucru este prevăzut de lege. Inspectorii CNA au mai constatat lipsa unor criterii clare pentru acordarea premiilor și sporurilor salariare, precum și deficiențe în organizarea achizițiilor publice și în gestionarea cheltuielilor pentru instruirea personalului. În urma evaluării, instituția a emis un set de recomandări obligatorii pentru înlăturarea vulnerabilităților și consolidarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul întreprinderii. Evaluarea integrității instituționale la Moldața s-a desfășurat în perioada octombrie 2025, iunie 2026. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conducea avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar în acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, reprezentanții opoziției au cerut investigații, iar reprezentanții guvernării susțin că principala responsabilitate revine Agenției Proprietăți Publice, care a organizat concursul.
2: Existau mai multe suspiciuni și comentarii în spațiu public despre anumite nereguli. Deja să se expun și organele de drept, dar și acei care l-au înaintat pentru această funcție.
3: Că domnul Radu Mărean nu este singurul responsabil de situația de la ATSA, da? Agenția de Proprietăți Publice este cea instituție care a organizat concursul. Evident că îi revine o parte din responsabilitate sau o parte cea mai mare de responsabilitate, de fapt. Și atunci directorul acestei agenții a procedat corect.
0: Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată, în urma unei investigații jurnalistice, au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanghili, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietății Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Anterior, deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea unei persoane implicate în presupuse abuzuri salariale.
4: Peste 3500 de persoane au beneficiat de ajutor în punctele de reabilitare anticaniculă amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în primele două zile de la deschiderea acestora. Potrivit IGSU, peste 3560 de oameni au primit apă potabilă, asistență și un loc unde să se adăpostească de temperaturile ridicate. În total, salvatorii au distribuit peste 1100 de litri de apă.
5: Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în data de 29 iunie 2447 de persoane au apelat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară deschise în municipiul Chișinău și în raioanele Anenii Noi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. În Chișinău, punctele sunt amplasate în toate cele 5 sectoare ale capitalei, Centru, Ciocana, Buiu, Iucani, Râșcani și Botanica, în zone cu flux mare de persoane. Autoritățile anunță că punctele de reabilitare vor rămâne deschise și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru a oferi sprijin persoanelor aflate în aer liber în condițiile valului de căldură. Aceste spații au fost instalate începând cu 28 iunie pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme. Funcționarea lor este asigurată de 24 de angajați ai IGSU, cu sprijinul a 16 autospeciale. În contextul caniculei, salvatorii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic 112.
0: Crește vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova. Începând cu 1 iulie 2026, aceasta va ajunge la 62 de ani în cadrul procesului de egalare treptată cu vârsta de pensionare a bărbaților. Astfel, de la această dată, femeile vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă doar după împlinirea vârstei de 62 de ani, față de 61 și 6 luni cât este în prezent. Măsura face parte din etapele de ajustare a sistemului public de pensii. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
6: Deputata Mana Angela Cutasevici a declarat că în cadrul întâlnirilor cu oamenii este frecvent solicitată reducerea vârstei de pensionare, nu majorarea acesteia.
2: Fiecare discuție cu cetățenii, mai ales pentru domeniile mai delicate, cum ar fi inclusiv și educația și sănătatea, tot timpul suntem rugați ca să nu fie majorată și să fie dimpotrivă micșorată vârsta de pensionare, pentru că la o vârstă de 63 deja sunt și obosiți și deja arși profesional și atunci spun că noi efectiv fizic nu ajungem la acea vârstă ca să ne bucurăm și de acea odihnă bine meritată.
6: De cealaltă parte, deputatul PAS Adrian Belâi a afirmat că actuala politică privind vârsta de pensionare va fi menținută, invocând presiunea asupra sistemului public de pensii.
3: Noi nu vom renunța la această măsură, deoarece sunt calcule demografice, sunt evoluții demografice, este speranță de viață, sunt calitate de viață. Germania a crescut vârsta de pensionare până la 70 de ani. Acum, dacă ar fi avut fiecare familie 3-4 copii, atunci care lucrează, da? Noi am fi putut atunci menține vârsta de pensionare la un nivel redus. Dar când un lucrător care plătește impozite, da, întreține un pensionar, atunci care ar fi altă soluție?
6: Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă, acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Conform calendarului stabilit de autoritate, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual, cu câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani, începând cu 1 iulie 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia.
0: Banii primiți la nunți, cumetrii și alte evenimente de familie nu vor fi impozitați. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, anunță că prevederea inclusă inițial în proiectul politicii bugetar-fiscale a fost eliminată în urma consultărilor publice, precizând că intenția autorităților era de a reglementa donațiile de valoare mare folosite pentru justificarea unor averi și nu de a introduce taxe pentru tradițiile familiale. Declarația a fost făcută la o emisiune de la un post de televiziune.
7: Nu a fost obiectivul neapărat de a perturba modul sau sărbătorile cetățenilor noștri, dar vizam mai degrabă situații în care diferite categorii de cetățeni, în special din domeniul public, atunci când au, după careva evenimente, pun în declarații sume de 10.000 de euro care apar în calitate de donații și servesc inclusiv ca temei de legalizare anumitor sume și trezesc anumite îngrijorări pe alocuri.
6: Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventualele abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente.
7: După discuții, consultări, am convenit că acolo unde există abuzuri, există și alte instrumente pentru a interveni pe ele și cel puțin la această etapă, cu siguranță, nu merită să avem asemenea măsuri care să vizeze evenimentele de familie ale cetățenilor. Prin urmare, această măsură va fi exclusă.
6: Andrean Gavriliță a menționat că guvernul a renunțat la această măsură pentru a evita nemulțumirile suplimentare în societate. Duminică, mai mulți cetățeni au protestat în fața Parlamentului împotriva noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernului au anunțat o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare vor fi revizuite propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic.
0: Droguri în valoare de peste 1 milion de lei au fost scoase din circuite de polițiștii și procurorii din sectorul Buicani în urma reținerii unui bărbat de 34 de ani suspectat de trafic de substanțe narcotice. Potrivit anchetatorilor, acest

0: Liderul unei grupări specializate în fraude cu credite online a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a prejudiciat o companie de creditare cu peste 700 de mii de lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, escrocii au contactat credite în numele a 36 de tineri, folosind datele lor personale obținute prin înșelăciune. Anchetatorii spun că membrii grupării convingeau pe tineri să le ofere fotografii ale buletinelor și imagini pentru identificarea facială. Sub diferite pretexte, le spuneau că au nevoie de ajutor pentru transferuri bancare, primirea unor bani din străinătate sau verificarea identității pe platforme online.
1: Scopul real al escrocilor însă era ca să primească datele din buletin ale victimelor, astfel încât să poată primi credite în numele acestora solicitate pe internet de la companie de creditare. După acest așa zis ajutor, în realitate, banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat de către escroci și folosiți pentru distracții de către aceștia.
2: Suspecții solicitau credite de până la 25.000 de lei pe numele victimelor. Acestea, la rândul lor, primeau drept recompensă între 200 și 600 de lei pentru datele personale furnizate. Victimele cu vârste între 18 și 22 de ani sunt din Chișinău, Soroca, Nisporeni și Căușeni, majoritatea fiind studenți. Escrocii își câștigau încrederea prezentându-se cu automobile de lux și abordându-i în apropierea căminelor studențești. Potrivit PC Cox, liderul grupării și-a recunoscut vina. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru escrocherii în anii 2024 și 2025. Ceilalți 5 membri ai grupării urmează să fie judecați, iar compania de creditare solicită recuperarea prejudiciului de peste 700.000 de lei.
0: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

îți pierzi toate zilele, zilele și nopțile. Urmărește-mi tot ce fac, cu cine sunt și cum îmbrac.

tărutul, ți-am iubit necunoscutul, am fost meul tău mereu, să mă ții în vânt nu greu. N-ai știut să tragi de sfori, am căzut de mii de ori, am căzut.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi 39 de grade Celsius. Fermierii lansează un ultimatum guvernului și cer menținerea cotei reduse de TVA de 8% pentru sectorul agricol. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor avertizează că dacă autoritățile nu vor renunța la modificările propuse în politica bugetar-fiscală, agricultorii vor relua protestele la nivel național. Agricultorii susțin că majorarea TVA la 20% ar afecta grav lichiditățile fermelor, în special ale producătorilor mici și mijlocii, și ar reduce competitivitatea sectorului. Ei solicită păstrarea cotei de 8%, introducerea plăților directe la hectar pentru culturile cerealiere și oleaginoase, precum și rambursarea integrală a accizelor la motorină. Potrivit organizației, aceste măsuri sunt necesare pentru a evita falimente în agricultură. De cealaltă parte, Ministerul Finanțelor afirmă că intenția nu este de a împovora agricultorii, ci de a introduce mecanisme care să le îmbunătățească fluxul de numerar, inclusiv rambursarea lunară integrală a TVA acumulată și aplicarea taxei inverse pentru a evita blocajele financiare. Totodată, Ministerul Agriculturii afirmă că dialogul cu organizațiile de fermieri continuă și că propunerile înaintate vor fi analizate înainte de definitivarea proiectului. Reprezentanții Asociației Forța Fermierilor spun însă că, în lipsa unor modificări concrete, vor organiza noi acțiuni de protest în perioada următoare. Începând cu 1 iulie, vârsta standard de pensionare pentru femeile din Republica Moldova va crește cu 6 luni și va ajunge la 62 de ani. Modificarea face parte din calendarul de implementare a reformei sistemului public de pensii adoptat anterior, care prevede egalizarea treptată a vârstei de pensionare pentru femei și bărbați până în anul 2028. Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă. Acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Conform calendarului stabilit de autorități, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani începând cu 1 iulie 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia. Guvernul Ucrainei a inclus Republica Moldova pe lista statelor cu care acceptă dubla cetățenie, extinzând astfel mecanismul aplicat anterior unui număr limitat de țări. Anunțul a fost făcut de ministrul ucrainean de externe Andrei Siba, care a calificat decizia drept un pas strategic în consolidarea relațiilor dintre cele două state. Potrivit autorităților de la Kiev, măsura facilitează obținerea cetățeniei ucrainene printr-o procedură simplificată pentru cetățenii Republicii Moldova și contribuie la menținerea legăturilor cu diaspora ucraineană. Republica Moldova se alătură astfel unei liste extinse de 29 de state, din care fac parte și România, Germania, Polonia, Franța și Statele Unite. Ministrul ucrainean a subliniat că decizia reflectă relațiile apropiate dintre cele două țări și sprijinul oferit de Chișinău Ucrainei de la începutul invaziei ruse la scară largă. O explozie provocată de un presupus colet capcan a rănit 3 persoane în Monaco, iar autoritățile datează cazul drept un atac deliberat. Printre victime se află omul de afaceri ucrainean Vadim Ermolaev, precum și alte 2 persoane, dintre care un adolescent, 2 dintre răniți sunt în stare gravă și au fost transportați la un spital din Franța. Potrivit anchetatorilor, explozia s-a produs luni seara într-un imobil rezidențial din apropierea graniței cu Franța. Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată un bărbat care ar fi lăsat un rusac sau un pachet la intrarea în clădire, după care a părăsit zona înainte de deflagrație. Poliția din Monaco, sprijinită de autoritățile franceze, desfășoară o amplă operațiune pentru identificarea și reținerea suspectului. Șeful guvernului din Monaco a declarat că este un incident fără precedent pentru Principat și a calificat explozia drept un act intenționat. Deocamdată, autoritățile nu au anunțat un posibil mobil și spun că investigația este în desfășurare. Totodată, presa internațională amintește că Vadim Ermolaev figurează din 2023 pe lista de sancțiuni a autorităților ucrainene, însă anchetatorii nu au făcut până în prezent nicio legătură oficială între acest statut și atacul din Monaco. Or, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea-basarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

părinții prima dată. Ca un copil aștept dimineața, până la lacrimi mi-e dragă viața.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Un focar de toxinfecție alimentară la un hotel din Chișinău a afectat 26 de persoane, dintre care 13 au fost internate la Spitalul Toma Ciorbă, fiind diagnosticate cu salmoneloză, iar autoritățile au inițiat o anchetă epidemiologică. Un bărbat de 57 de ani din satul Gura Galbenii, raionul Cimișlia, și-a pierdut viața în urma unei explozii produse în propria gospodărie. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldatsam. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Rachielu, județul Tulcea. Specialiștii au detonat controlat încărcătura în această dimineață. De persoane au fost afectate în urma unui focar de toxinfecție alimentară după ce au participat la un eveniment organizat la unul dintre cele mai scumpe hoteluri din Chișinău. Dintre acestea, 13 au fost internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, fiind diagnosticate cu salmoneloză. Informația a fost confirmată pentru Vocea Pasărabii de administrația instituției medicale. Pacienții au vârste cuprinse între 40 și 60 de ani și au fost internați pe parcursul mai multor zile. Potrivit medicilor, celelalte persoane afectate sunt tratate în regim ambulatoriu. Între timp, Agenția Națională pentru Sănătate Publică a inițiat o anchetă epidemiologică pentru a stabili cauza izbucnirii focarului. Persoanele afectate au participat la un eveniment desfășurat în perioada 22-26 iunie în incinta hotelului. Pe durata reuniunii, participanților le-au fost oferite zilnic pauză de cafea, iar în zilele de 23, 24 și 25 iunie au servit și masa de prânz.
1: 13 persoane aveam spitalizate cu salmoneloză.
0: Dar când au fost aduse?
1: Începând cu joi și până ieri. Starea lor e clasată ca stare semigravă. Temperaturi foarte înalți, până la 39 și jumătate, temperatura corpului. Și propriu-zis diabetică, clasică pentru infecție cu salmoneloză.
0: Autoritățile au dispus izolarea și tratamentul bolnavilor cu prelevarea probelor biologice de la personalul implicat în prepararea și servirea bucatelor, precum și verificarea produselor alimentare și a condițiilor de igienă. Potrivit vicedirectorului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Toma Ciorbă, meniul a inclus salate, gustări din carne, dar și produse care conțineau ouă și icre.
1: Diferite produse alimentare, inclusiv și carne, inclusiv probabil și cei ce conțineau ouă și icre roșii și au mai fost încă produse, salate, bine, produse diferite. Au mâncat toți unul așa ce ești.
0: Reporterul Vocea Basarabiei a solicitat o reacție din partea reprezentanților hotelului. Aceștia au declarat că vor reveni cu un răspuns, însă până la această oră nu au oferit un punct de vedere. Salmoneloza este una dintre cele mai frecvente infecții alimentare provocate de bacteria Salmonella. Boala se transmite de regulă prin consumul de alimente contaminate, crude sau insuficient preparate termic. Printre produsele cu risc sporit se numără carnea insuficient gătită, ouăle crude sau preparate, necorespunzător laptele nepasteurizat și produsele lactate, dar și fructe și legumele contaminate. Specialiștii atrag atenția că bacteria poate fi prezentă și în unele alimente procesate. O dronă cu încărcătură explozivă a fost descoperită într-un lan de rapiță din zona localității Rachelu, comuna Luncavița, județul Tulcea, după ce un fermier a observat fragmentele în timpul recoltării. Localnicii cred că aparatul a căzut în urmă cu mai mult timp. Specialiștii au detonat controlat încărcătura în această dimineață, iar cazul a fost preluat de procurorii din Constanța. Ministerul Apărării Naționale a României a transmis că a fost informat luni 29 iunie cu privire la existența unor fragmente de dronă după un apel efectuat de un localnic la 112. La fața locului au fost trimise echipe specializate pentru cercetarea zonei, securizarea perimetrului și evaluarea riscurilor generate de existența încărcăturii explozive. Marți dimineața aceasta a fost detonată controlat într-un loc special amenajat de o echipă a Ministerului Apărării.
2: Fuck! Rămâi jos!
0: Operațiunea s-a desfășurat cu respectarea tuturor procedurilor prevăzute pentru aceste situații și în deplină siguranță pentru cetățeni și pentru specialiștii care au efectuat intervenția. Cazul a fost preluat de parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Potrivit evaluărilor preliminare, fragmentele provin de la o dronă folosită de Federația Rusă în atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene în luna aprilie 2026. Ministerul Apărării precizează că incidentul s-a produs înaintea măsurilor de consolidare și adaptare a apărării aeriene adoptate după incidentele grave de la Gaza. escalați. De la începutul invaziei ruse în Ucraina, autoritățile române au înregistrat peste 100 de atacuri asupra unor obiective situate în apropierea frontierei României. În aceeași perioadă au fost semnalate 29 de pătrunderi neautorizate ale unor drone rusești în spațiul aerian românesc. În aproximativ 50 de cazuri pe teritoriul României au fost găsite drone sau fragmente de drone. Angajări fără concurs, lipsa certificatelor de integritate profesională și ocuparea unor funcții de conducere fără proceduri transparente de selecție. Acestea sunt principalele nereguli depistate de Centrul Național Anticorupție în urma evaluării integrității instituționale la întreprinderea de stat Moldața. Raportul arată că în perioada 2023-2024, 33 de persoane au fost angajate fără concurs. Pentru niciuna nu a fost solicitat certificatul de integritate profesională, deși acest lucru este prevăzut de lege. Inspectorii GNA au mai constatat lipsa unor criterii clare pentru acordarea premiilor și sporurilor salariale, precum și deficiențe în organizarea achizițiilor publice și în gestionarea cheltuielilor pentru instruirea personalului. În urma evaluării, instituția a emis un set de recomandări obligatorii pentru înlăturarea vulnerabilităților și consolidarea mecanismelor de prevenire a corupției în cadrul întreprinderii. Evaluarea integrității instituționale la Moldața s-a desfășurat în perioada octombrie 2025, iunie 2026. Roman Cojuhar și-a anunțat demisia din funcția de director al Agenției Proprietăți Publice în contextul scandalului de la Moldața. Potrivit lui, instituția pe care o conducea avea responsabilitatea de a monitoriza activitatea întreprinderii, iar acest proces au fost necesare verificări suplimentare și minuțioase ale deciziilor fostei conduceri. La emisiunea Forum de la Vocea Basarabiei, reprezentanții opoziției au cerut investigații, iar reprezentanții guvernării susțin că principala responsabilitate revine Agenției Proprietăți Publice, care a organizat concursul.
2: Existau mai multe suspiciuni și comentarii în spațiu public despre anumite nereguli. Deja să se expun și organele de drept, dar și acei care l-au înaintat pentru această funcție.
3: Că domnul Radu Mărean nu este singurul responsabil de situații de la ATSA, da? Agenția de Proprietăți Publice este cea instituție care a organizat concursul. Evident că îi revine o parte din responsabilitate sau partea cea mai mare de responsabilitate, de fapt. Și atunci directorul acestei agenții a procedat corect.
4: Scandalul de la întreprinderea Moldața a apărut în spațiul public după ce au fost semnalate salarii și stimulente acordate nejustificat. Totodată, în urma unei investigații jurnalistice, au apărut suspiciuni privind legalitatea și autenticitatea unor documente depuse în dosarul de concurs pentru ocuparea funcției de director de către Dumitru Vanghelie, ulterior demis. În acest context, premierul Alexandru Munteanu a declarat că Agenția Proprietății Publice trebuie reorganizată din temelie pentru a spori transparența, eficiența și responsabilitatea în administrarea patrimoniului statului și a întreprinderilor de stat. Anterior, deputatul Radu Marian și-a anunțat demisia din funcția de președinte al Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe, asumându-și responsabilitatea pentru recomandarea unei persoane implicate în presupuse abuzuri salariale.
0: Peste 3500 de persoane au beneficiat de ajutor în punctele de reabilitare anticaniculă amenajate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în primele două zile de la deschiderea acestora. Potrivit IGSU, peste 3560 de oameni au primit apă potabilă, asistență și un loc unde să se adăpostească de temperaturile ridicate. În total, salvatorii au distribuit peste 1100 de litri de apă.
5: Potrivit datelor Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, numai în data de 29 iunie 2447 de persoane au apelat la cele 18 puncte de reabilitare anticaniculară deschise în municipiul Chișinău și în raioanele Aneninoi, Ialoveni, Cahul, Cimișlia, Cantemir, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești, Leova și Taraclia. În Chișinău, punctele sunt amplasate în toate cele 5 sectoare ale capitalei, Centru, Ciocana, Buiucă, Cani, Râșcani și Botanica, în zone cu flux mare de persoane. Autoritățile anunță că punctele de reabilitare vor rămâne deschise și pe parcursul zilei de 30 iunie pentru a oferi sprijin persoanelor aflate în aer liber în condițiile valului de căldură. Aceste spații au fost instalate începând cu 28 iunie pentru a reduce riscurile generate de temperaturile extreme. Funcționarea lor este asigurată de 24 de angajați ai IGSU, cu sprijinul a 16 autospeciale. În contextul caniculei, salvatorii recomandă populației să evite expunerea la soare în orele amiezii, să consume suficiente lichide și să acorde o atenție deosebită copiilor, persoanelor în vârstă și celor care suferă de boli cronice. În situații de urgență, cetățenii sunt îndemnați să apeleze serviciul unic 112.
0: Crește vârsta de pensionare pentru femeile din Republica Moldova. Începând cu 1 iulie 2026, aceasta va ajunge la 62 de ani în cadrul procesului de egalare treptată cu vârsta de pensionare a bărbaților. Astfel, de la această dată, femeile vor putea solicita pensia pentru limită de vârstă doar după împlinirea vârstei de 62 de ani față de 61 de ani și 6 luni cât este în prezent. Măsura face parte din etapele de ajustare a sistemului public de pensii. Subiectul a fost discutat în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei.
4: Deputata MAN Angela Cutasevici a declarat că în cadrul întâlnirilor cu oamenii este frecvent solicitată reducerea vârstei de pensionare, nu majorarea acesteia.
2: Fiecare discuție cu cetățenii, mai ales pentru domeniile mai delicate, cum ar fi inclusiv și educația și sănătatea, tot timpul suntem rugați ca să nu fie majorată și să fie dimpotrivă micșorată vârsta de pensionare, pentru că la o vârstă de 63 deja sunt și obosiți și deja arși profesional și atunci spun că noi efectiv fizic nu ajungem la acea vârstă ca să ne bucurăm și de acea odihnă bine meritată.
4: De cealaltă parte, deputatul PAS Adrian Belâi a afirmat că actuala politică privind vârsta de pensionare va fi menținută, invocând presiunea asupra sistemului public de pensii.
3: Noi nu vom renunța la această măsură, deoarece sunt calcule demografice, sunt evoluții demografice, este speranță de viață, sunt calitate de viață. Germania a crescut vârsta de pensionare până la 70 de ani. Acum, dacă ar fi avut fiecare familie 3-4 copii, atunci care lucrează, da? Noi am fi putut atunci menține vârsta de pensionare la un nivel redus. Dar când un lucrător care plătește impozite, da, întreține un pensionar, atunci care ar fi altă soluție?
4: Potrivit Casei Naționale de Asigurări Sociale, pentru obținerea pensiei pentru limite de vârstă este necesară și îndeplinirea unui stagiu complet de cotizare de 34 de ani, aceeași condiție aplicându-se și în cazul bărbaților. Pentru aceștia, vârsta standard de pensionare rămâne neschimbată la 63 de ani. Totodată, legislația prevede unele excepții, inclusiv pentru femeile care au crescut cel puțin 5 copii până la vârsta de 8 ani, precum și pentru persoanele care au activat în condiții speciale de muncă, acestea beneficiind de reducerea vârstei de pensionare în condițiile prevăzute de lege. Conform calendarului stabilit de autoritate, vârsta de pensionare pentru femei va continua să crească gradual, cu câte 6 luni anual, urmând să ajungă la 63 de ani, începând cu 1 iulie 2028, când va fi egalată cu cea a bărbaților. Reforma are ca obiectiv adaptarea sistemului de pensii la evoluțiile demografice și asigurarea sustenabilității financiare a acestuia.
0: Banii primiți la nunți, cumetrii și alte evenimente de familie nu vor fi impozitați. Ministrul Finanțelor, Andrean Gavriliță, anunță că prevederea inclusă inițial în proiectul politicii bugetar-fiscale a fost eliminată în urma consultărilor publice, precizând că intenția autorităților era de a reglementa donațiile de valoare mare folosite pentru justificarea unor averi și nu de a introduce taxe pentru tradițiile familiale. Declarația a fost făcută la o emisiune de la un post de televiziune.
6: Nu a fost obiectivul neapărat de a perturba modul sau sărbătorile cetățenilor noștri, dar viza mai degrabă situații în care diferite categorii de cetățeni, în special din domeniul public, atunci când au, după careva evenimente, pun în declarații sume de 10.000 de euro care apar în calitate de donații și servesc inclusiv ca temei de legalizare a anumitor sume și trezesc anumite îngrijorări pe alocuri.
4: Potrivit ministrului, autoritățile au dorit să deschidă o dezbatere privind nivelul donațiilor considerate rezonabile la astfel de evenimente, însă au ajuns la concluzia că eventualele abuzuri pot fi combătute prin instrumentele legale existente.
6: După discuții, consultări, am convenit că acolo unde există abuzuri, există și alte instrumente pentru a interveni pe ele și cel puțin la această etapă, cu siguranță, nu merită să avem asemenea măsuri care să vizeze evenimentele de familie ale cetățenilor. Prin urmare, această măsură va fi exclusă.
4: Andrean Gavrilița a menționat că guvernul a renunțat la această măsură pentru a evita nemulțumirile suplimentare în societate. Duminică, mai mulți cetățeni au protestat în fața Parlamentului împotriva noii politici bugetar-fiscale. În replică, reprezentanții guvernului au anunțat o pauză pentru a regândi politica fiscală și celelalte măsuri propuse. În perioada următoare vor fi revizuite propunerile și vor continua consultările pe larg pentru a identifica o formulă corectă și sustenabilă pentru cetățeni și mediul economic.
0: Un bărbat de 57 de ani din satul Gura Galbeni, raionul Cimișlia, și-a pierdut viața în urma unei explozii produse în propria gospodărie. Potrivit poliției, bărbatul care locuia singur ar fi manevrat un obiect ce semăna cu o muniție. Primele cercetări arată că dispozitivul a explodat după ce a fost lovit cu un obiect dur. În urma deflagrației, victima a suferit răni incompatibile cu viața și a murit pe loc. La fața locului au intervenit polițiștii și specialiștii Centrului Tehnico-Criminalistic și Expertize Judiciare, care documentează cazul și urmează să stabilească toate circumstanțele producerii tragediei. Autoritățile reamintesc că obiectele suspecte sau cele care ar putea fi muniții nu trebuie atinse, mutate, demontate, ori lovite. În astfel de situații, cetățenii sunt îndemnați să se îndepărteze din zonă și să apeleze imediat la serviciul 112. Armata Națională va fi dotată cu peste 100 de vehicule militare de ultimă generație în cadrul unui proiect finanțat de Uniunea Europeană. Ministerul Apărării și Centrul Estonian de Investiții în Apărare au semnat acordul cadru și contractul pentru achiziționarea tehnicii militare de la compania canadiană Rochelle. Proiectul face parte din pachetul de asistență europeană destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport ale Armatei Naționale.

0: Crearea rezilienței instituționale și alinierea treptată la standardele europene este încă un pas esențial spre modernizarea sectorului de apărare și un semnal clar al angajamentului UE pentru securitatea și stabilitatea țării noastre.
1: Acțiunea este parte a pachetului de asistență pentru anii 2022-2025 destinat consolidării capacităților de mobilitate și transport a armatei naționale, implementat cu sprijinul Uniunii Europene prin intermediul programului instrumental european pentru pace. Potrivit autorităților, cele 100 de vehicule militare urmează a fi livrate până în luna mai 2027.
2: Liderul unei grupări specializate în fraude cu credite online a fost condamnat la 10 ani de închisoare după ce a prejudiciat o companie de creditare cu peste 700 de mii de lei. Potrivit Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, escrocii au contractat credite în numere a 36 de tineri, folosind datele lor personale obținute prin înșelăciune. Anchetatorii spun că membrii grupării îi convingeau pe tineri să le ofere fotografii ale buletinelor și imagini pentru identificarea facială. Sub diferite pretexte, le spuneau că au nevoie de ajutor pentru transferul bancar, primirea unor bani din străinătate sau verificarea identității pe platforme online.
3: Scopul real al escrocilor însă era ca să primească datele din buletin ale victimelor, astfel încât să poată primi credite în numele acestora solicitate pe internet de la companie de creditare. După acest așa zis ajutor, în realitate, banii primiți ca și credit pe numele victimelor erau apoi extrași din bancomat de către escroci și folosiți pentru distracții de către aceștia.
1: Suspecții solicitau credite de până la 25.000 de lei pe numele victimelor. Acestea, la rândul lor, primeau drept recompensă între 200 și 600 de lei pentru datele personale furnizate. Victimele cu vârste între 18 și 22 de ani sunt din Chișinău, Soroca, Nisporeni și Căușeni, majoritatea fiind studenți. Escrocii își câștigau încrederea prezentându-se cu automobile de lux și abordându-i în apropierea căminelor studențești. Potrivit PC Cox, liderul grupării și-a recunoscut vina. Acesta mai fusese condamnat anterior pentru escrocherii în anii 2024 și 2025. Ceilalți 5 membri ai grupării urmează să fie judecați, iar compania de creditare solicită recuperarea prejudiciului de peste 700.000 de lei.
2: 6 persoane și-au pierdut viața, iar alte câteva au fost rănite într-un atac armat produs la un centru pentru mame și copii din orașul Stei din nordul Germaniei, în apropiere de Hamburg. Potrivit poliției, victimele sunt 4 femei și 2 bărbați, toți angajați ai instituției. Atacatorul este un bărbat de 45 de ani, de origine turcă, născut în Germania. Anchetatorii spun că acesta se afla într-un conflict privind custodia fiicei sale, în vârstă de doar 3 luni, și avea programată o întâlnire la centrul de asistență pentru a discuta situația copilului împreună cu mai mulți dintre angajații instituției.
1: În timpul întrevederii, bărbatul a deschis focul asupra personalului. 5 dintre victime au murit pe loc, iar cea de-a 6-a a decedat ulterior la spital din cauza rănilor suferite. Mama copilului și bebelușul se aflau în clădire în momentul atacului, însă au scăpat nevătămate. După atac, suspectul a fugit cu un autoturism condus de o femeie. Forțele de ordine au declanșat imediat o amplă operațiune de căutare și au reușit să oprească mașina pe un drum din apropiere. Imagini difuzate de presa germană surprind momentul în care polițiștii înarmați îi somează pe cei doi și îi imobilizează pe carosabil. În total, 3 persoane, inclusiv presupusul atacator, au fost reținute. Șefa poliției din Lunenburg a declarat că suspectul era cunoscut autorităților pentru amenințări formulate anterior, însă nu era considerat o persoană deosebit de violentă și nu deținea permis pentru port de armă. Ministrul de interne al landului Saxonia Inferioară, Daniela Becher, a calificat atacul drept un act de violență comis cu sânge rece, precizând că primele date ale anchetei indică un conflict strict familial, fără legături cu motive politice sau economice. Poliția a anunțat că nu mai există niciun pericol pentru populație, iar ancheta continuă pentru a stabili cu exactitate circumstanțele în care s-a produs unul dintre cele mai grave atacuri armate din Germania din ultimii ani.
2: Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. În câteva momente începe emisiunea Forum cu Viorel Furculiță. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește. Pe curând!

0: Bună seara, domnilor și domnilor, sunt Viorel Furculiță și vă invit să urmăriți o nouă ediție MC noastră, Forum la Vocea Basarabiei. Așa de stimați telespectatori și radioascultători, discutăm astăzi cele mai actuale subiecte cu invitatul nostru în această seară. Salutăm prezența în platou a domnului Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Domnul Ghimpu, bună seara și bine ați revenit la Vocea Basarabiei.
1: Bună seara, bine v-am găsit.
0: Cum sunteți, domn președinte? A trecut ceva timp de când nu ați fost pe la noi, mai exact din
1: ianuarie. Încet, încet,
0: nu
1: mergem spre bine. Și spre lumea liberă și spre țara noastră.
0: Așa percepeți dumneavoastră ceea ce se întâmplă acum?
1: Încet, încet.
0: Încet, încet. Până când vom ajunge noi în lumea liberă?
1: Ajunge. Important știți cum e. Scriez în asta și să te pornești. Pentru că dacă nu mă te gândești să mă pornesc sau nu, să fac sau să nu fac, apoi așa rămâne. Dacă te-ai pornit, înseamnă că încet, încet ajungi. Oricum, orice lucru dacă omul vrea să-l facă, e important începutul.
0: Dar astăzi, în 2026, în percepția lui Mihai Ghimpu, lumea liberă este integrarea în Uniunea Europeană sau reunirea cu România?
1: Lumea liberă se consideră Uniunea Europeană. Acolo ne sunt mai multe state, valorile europene, 27 de state care au organizat o lume liberă, o lume care cu adevărat până la și acum, dar nu e ce a fost până la război starușor împotriva Ucrainei, dar cu adevărat în anii aceștia, după ce al doilea război mondial, oamenii au simțit în Uniunea asta europeană ce înseamnă viață scurtă, dar au simțit. Au dat roade, împăcarea, renunțarea la război, la avere, la nu știu ce, ca state. Am vedere că oamenii nu renunță niciodată la avere și la bani. Iată ca state și da. Dar România e altceva. Aici e lumea liberă, dar acolo e lumea noastră, cum să spune, neamul nostru. Și dacă ne unim tot din lumea liberă, facem parte. În România e țară membru UE și NATO. Plus siguranța, adică libertatea, bunăstarea și e asigurată și libertatea.
0: Haideți, dacă am început cu unirea, domn președinte, să rămânem un pic la acest subiect. Săptămâna trecută a venit de la București următoarea știre. O propunere legislativă inițiată de către grupul parlamentar SOS România privind unirea cu Republica Moldova a fost adoptată miercuri 24 iunie de către Camera Deputaților. Deci Camera Deputaților nu a adoptat politic proiectul, ci l-a lăsat să treacă procedural mai departe, fiindcă nu a fost dezbătut și votat în plen în termenul legal de 45 de zile. Astfel, potrivit Constituției din România, a fost considerat adoptat tacit, așa l-a dat și presa din România, așa l-a dat și presa din Republica Moldova. Deci, proiectul prevede că legislativul de la București abilitează guvernul țării să înceapă negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova. De asemenea, proiectul mai prevede că după adoptarea acestei legi și publicarea acestei în monitorul oficial, urmează să fie notificate și autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, Statele Unite ale Americii, NATO, ONU și alte instituții internaționale. Deci, proiect inițiat de partid pe care îl conduce Diana Șoșoacă.
1: Deputații
0: de
1: la partidului.
0: Da, deputații partidului, fiindcă Diana Șoșoacă este europarlamentar acum, dar partidul pe care ea îl conduce. Domn Ghimpu, haideți să înțelegem ce se întâmplă și ce înseamnă, de fapt, această inițiativă deja trecută de Camera Deputaților și înțelegem că trebuie să se ducă mai departe la Senat.
1: Colonița iese acolo?
0: Încă nu-i.
1: Păi înseamnă că nu-i nimic serios.
0: Da.
1: Noi cunoaștem cine ce reprezintă doamna Șoșoacă, cum e prenumele?
0: Ivanovici.
1: Ivanovici, da. Daria Ivanovici, sau cum o cheamă?
0: Diana Ivanovici.
1: Diana Ivanovici Șoșoacă. Tocmai, iată, dovadă a sindromului ăsta, că victima îmbrățează călăul. Așa e. Deci, pe de-o parte vorbești că rușii ne-au ocupat, ne-au rupt Basarabia, Bucovina, și și trebuie întoarsă pământurile, de altă parte îl îmbrășați pe Putin. Asta ar fi cum, ia ca să zicem, că eu, da, unionist, Mihai Ghimpu, la bun început. Eu tot timpul, nu tot timpul, dar lumea trebuie să cunoască că Republica Moldova, limba, alfabet, tricolor, solidaritate, dependență, asta e începutul luptei Frontul Popular. Noi unioniști am adus, am luptat pentru ca să avem acest stat, pentru că fără stat nu poți să te unești cu țara. N-ai să unești Uniunea Sovietică cu România, s-a dus România Uniunea Sovietică, că era parte componentă a Uniunii Sovietice.
0: Chiar dacă sunt din cei care vă critică că de ce ați votat atunci actul de independență.
1: Păi înseamnă că ei nu pricep nimic, în politică, dar în dreptul
0: internațional
1: sau chiar și în dreptul civil, să spunem, în dreptul constituțional și multe altele. Păi cum se unește cu România? Noi eram Republica Sovietică Socialistă Moldovenească, care făceam parte din Uniunea Sovietică.
0: Așa.
1: Cum se unește RSM cu România? Adică atunci România în Uniunea Sovietică. Cam așa este. Ori noi vrem să ne rupim de Imperiul Rus-Sovietic și să ne întoarcem la țară. Ori vrem să aducem și țara în componența acestui Imperiu Rus-Bolșevic. Dar să vorbim de proiect.
0: Da, revenim la cele actuale. Interesant lucru, domnul Ghimpu, proiect înaintat către Camera Deputaților în luna aprilie, iar în mai cunoaștem foarte bine acea întâlnire cu Diana Șoșoacă, cu Putin, a fost la Sankt Petersburg, la acel summit forum, l-a glorificat pe acolo, s-a întâlnit cu Ilan Șor, cu alți făgari, cu Marina Tauber și a venit la București și a trecut. Este o operațiune a Federației Ruse? Pentru că lumea s-a divizat referitor la acest proiect, chiar am văzut și unioniști din Republica Moldova care spun că, în fine, și ce contează dacă este inițiat de Diana Șoșoacă, haideți să
1: o să vorbim, da. Uh-huh. Da, ideea nu contează cine o propune, dar dacă ea este o idee la modul serios, nu populistă. Dar să luăm, să spunem așa, ca credibilitate. Iată, eu, care, cum am spus, la început din 87-88, eu sunt unionist.
0: Așa.
1: Și am mânii, eu, sau cu sară la televiziunea noastră, spun că eu am greșit toți anii aceștia, eu sunt pentru că să revenim la Basarabia și Basarabia să fac parte din Rusia, nu Putin, ca o oblasti, o regiune.
0: O regiune, așa.
1: Cum și la Moscova ar crede în ceea ce spun eu și alți oameni. Cam așa e și cu doamna Diana Ivanovici Șoșoacă. Deci nu poți să pretinzi că ești unionistă când stai braț la braț cu Putin, care a pus ochiul pe acest teritoriu din nou. Fiindcă dacă nu înțelegi niște lucruri, atunci trebuie să ascultăm niște oameni care pricep în treaba asta. Mai este pe această pe pământ un stat care ne învață cine suntem noi și limba vorbim și cum se numește limba noastră, decât Rusia. Nu este.
0: Așa.
1: De ce? De ce ei să amiesc când trebuie interne și ne spun cine suntem noi? Că să fim stat neutru. Da? Deci interes înseamnă că au un interes. Care ar fi interesul ăsta? Să ocup din nou acest teritoriu, fiindcă ei consideră că acest teritoriu numit Basarabia, care de fapt Basarabia era parte de ceilalte la cetate albă și e rușidat ca să deosebească de Moldova, da? Partea asta între Prut și Nistru. Și îi consideră așa, dacă la 1851, când s-a format România de către Moldova, principatele două, Moldova și țara românească, Muntenia, Basarabia era cu Rusia. Deci înseamnă că Basarabia nu e României. E Rusii, și ca teritoriu, și ca populație. Și atât de ei pornește toată politica lor, le moldovnească, moldoveni. Pe timpul Rusiei țariste, mulți ani încă îi spuneau că aici în Basarabia locuiesc români și limba română. Că nu le încurca, nu exista România. Uh-huh. Înțelegi? Cum a apărut România și limba română, o zic, hopa, păi dacă e România și limba română, atunci de și românii din Basarabia care vorbesc limba română nu sunt cu România, dar sunt cu ruși care au limba lor rusă. Și hop, o trecut și o zic, nu, e limba moldovnească, națiune moldovnească. Deci, asta e interesul și atunci Aici trebuie să fie răspunsul. Deci Rusia nu vrea nici cum să împaci cu faptul că noi suntem români moldoveni, că noi am fost parte din Principatul Moldova, da? Moldova Ștefa cel Mare, cum le place la unii la noi să zic, că așa și este. Și nu sunt, am fost cu, am rămas în afara României la 1861, din cauza că am fost ocupați de ruși. Că dacă rușii ne ocupau în 1812, noi mergem toată Moldova și Basarabia era din 1812 teritoriul între Moldova de jos, mai corect era, era împreună cu, cu un, statul nou format România, regatul românesc.
0: Ok, și ce credeți că urmează după acest
1: acum revenim la
0: Camera Deputaților?
1: Acum revenim la proiectul ăsta.
0: Când trebuie să merg mai departe spre, spre Senat.
1: Da. Eu cred că acolo sunt oameni deștepți, care cunosc cine Șoșoacă, au înțeles foarte bine că aici nu-i nimic serios în problema aceasta, când un proiect de lege, ca să fie promovat în problema unirii neamului nostru, păi asta să iau discuții între partide, partidele, asta e problemă serioasă, nu-i pur și simplu o joacă de cărți, înțelegi? Și de ce? Au înțeles că proiectul e proiect, n-ai ce face, trebuie să-l primi. Și au înregistrat și l-au lăsat aceste 45 sau 65 de zile.
0: Fără dezbatere.
1: Fiindcă Constituția spune că dacă în perioada aceasta nu s-a inclus o ordine de zi și s-a dezbătut, el e adoptat tăcit.
0: Așa.
1: Deci să spună, să-l dezbată și să spună că nu sunt pentru unire. Nu pot să fac lucrul ăsta.
0: Ar arăta urât asta.
1: Ar arăta foarte urât. Acum rămâne să vedem ce spun în Senat. Senat tot trebuie să găsească o soluție. Dar cel mai important că...
0: Dăm bine seama, dacă ajungi în Senat, este votat și acolo. Sunt aceleși partide, domnul Ghimp.
1: Da, nu, dar noi trebuie să vedem ce a urmărit Șoșoacă cu proiectul ăsta, că nu la modul serios, că ea doar înțelege foarte bine că, în primul rând, trebuie, dacă să luăm de putere juridic, dar când vorbim de reunire, asta înseamnă Basarabia reunirii cu România. Că a fost unirea în 18. Dar când vorbim de unire, da? A două state. Asta înseamnă că nu e reunire, dar e unirea. A două state. Republica Moldova cu România. Și inițiativa de la cine trebuie să vină, în primul rând? De la noi, că a fost la Basarabie, care noi suntem rupți de la țară. Și atunci aici e problema, că este un proiect populist care a crezut că o să cumpere pe mulți români moldoveni de la noi, la viitoare alegeri. E joacă, adică, într-o oricare măsură, nu-i frumos să joci cu idealul național, să-l folosești politic. Azi este o intenție politică. De-aia acolo mai sunt de-a noștri care au nu contează cine vine unire, e important că sigur nu contează când este interes cu adevărat.
0: Așa.
1: Dar când tu înaintezi un proiect care știi că el nu va fi adoptat și nu-i momentul că trebuie unire înseamnă acordul ambilor părți. Ținem cont de actul Helsinki, trebuie să fie la noi și eu cred la noi trebuie să fie. Dar cel mai important în problema asta, de ce ei n-au cerut în aceste toate zile ca proiect să fie inclus o ordine de zi?
0: În astea 45 de zile.
1: 45 de zile, fiindcă ei cunosc foarte bine norma constituțională, că doamna Șoșoacă Cicaci, dacă a jurist, ea cunoaște legislația. De ce n-au cerut? Deși ei au înțeles...
0: Ca să nu fie dezbateri publice.
1: Deși ei au înțeles că, bă, aia facem așa, o nișcăm puțin de unire, că mai prindem niște moldoveni la pescuit undeva. De ce eu nu iau în serios? Noi am criticat prin declarații, am luat atitudine din partidul. Noi suntem unii și noi nu vrem să fie populist în problema asta, dar chiar poate și compromitere. Iată, toată lumea rușii pot întoarce oricum problema asta.
0: Dacă ajunge în Senat, nu iese votat Senatul, fiindcă își dă seama
1: că este populist, Zaharova?
0: Care, da, iese oricine și spune, uitați-vă, a ajuns la București, dar nu s-a votat acum.
1: Zic, băi, moldovenilor, iau de București, nu vă vor, Zaharova asta care... Băi,
0: are grijă de Republica Moldova.
1: Zahăr de la... Unde este acolo fabrica de zahăr la noi, la nord, la Florești, unde este?
0: De la Glodeni.
1: La Glodeni, acolo, da. Și poate folosea asta în detrimentul idealului nostru național. De ce? Noi liberale, promovăm unirea. Noi am promovat, dar n-am înaintat niciodată un proiect de lege în Parlament, știind că el nu trece de unire Republicii Moldova cu România. Am promovat un proiect de declarație de unire la 100 de ani de la unire. Mai multe lucruri.
0: lucru. Și atunci tot a fost un proiect, o declarație votată de Camera Deputaților.
1: Și atunci,
0: la centenar,
1: avem declarație la centenar, da, că ei sunt pentru, depinde de voi, voi vă hotărâți, noi vă aștept un braț deschis. Deci nu trebuie să-i tragem în mare atenție, fiindcă... Știți care e scopul nostru? Dacă suntem oameni serioși și responsabili față de noi, de copiii noștri, de viitorul nostru, generațiile viitoare, de ziua de azi și ziua de mâine. Tema zilei ieri și azi și mâine încă este că noi trebuie să ne rupem de imperialismul rus. Interesul Federației Rusie de a reîntoarce acest teritoriu sub ocupația sa. Deci sunt două variante. Integrare nu e și unire cu România.
0: Așa.
1: Deci dacă la etapa actuală noi nu avem procentul de a hotărâ unirea, dar avem oameni care sunt pentru integrare europeană, trebuie să fie mari tâmpii sau naivi sau prost ca să nu stăie acest proiect. Fiindcă tot e un departat de Federația Rusă și o preferă de țara noastră, fiindcă noi mergem spre lumea liberă, nu mergem spre lumea rusc, ruschimit, cum spun ei. Înțelegeți? Și asta e normal. Făcând parte din lumea liberă, noi nu ne încurcă nimeni ca să promovăm media sau să unim. Eu cred că într-o bună zi însuși europenii oficiali o să zică, hai uniți-vă că pentru noi să fie cu o problemă mai puțin. Să vă dăm miliarde, ajutor, să avem grijă. Vedeți acum politica bugetar-fiscală care a adoptat proiectul ăsta, da? Eu cred că...
0: Nu s-a adoptat, este în dezbatere.
1: Nu, guvernul a adoptat și a propus-o, nu?
0: Da. Este în dezbatere. În
1: dezbatere,
0: da. Trebuie să fie votat în Parlament.
1: Păi, dar de guvern e adoptată?
0: Scrisă doar.
1: Guvernul totul trece prin hotărâri.
0: Așa.
1: Și atunci stai și te gândești, crezi că o să-ți europeni ăștia? Bă, dar noi vă dăm miliarde, dar... Voi și crezi, dacă ați venit în Uniunea Europeană, să vă hrănim noi în continuare? Un stat care face parte din Uniunea Europeană trebuie să se hrănească singur. Și să contribui la toată bucătăria aceasta liberală, europeană, a valorilor, a păcii, cu mai mult am cu războiul Putin care se uite și cu un ochi la Germania, cu un ochi la Franța, cu amândoi ochi la România și Basarabia. Deci și aici trebuie să depui efort, să, nu că simt armezi pentru a ataca, dar ca să te poți apăra. Adică sunt niște probleme. Și atunci cum noi credem? Că noi dacă ne ducem acolo, gata, o scurcă. Cam e aceeași situație, cred că oamenii cred că când noi am venit în primul parlament, după lupta Frontul Popular, atunci era, nu am avut majoritate în Parlament, dar forța era Frontul Popular. Și toată lumea o sunut, vă amintiți, Marea Adunării Naționale, pe jos, la Brecen, la Ștefan Bodă. Și lumea a crezut că scurg lapte la deal. Dar cum, adică faci parte dintr-o imperiu sovietic care s-a luat și limba și economie nu s-a dat dezvolt, nimic absolut, și tu crezi că peste noaptea schimbi lucruri spre bine. Și când am văzut că vreau zic, dar din contră, ce rușine au creat probleme. Și moneta națională târziu a fost introdusă în circuit, pe ce au retras rușii toți banii din bănci la noi și multe alte lucruri. Și atunci s-au spărat și în 94 odată la grădienie 54 de mandate și la Interfront Socialiști 27. Ei aveau peste 80. Și lumea crede că nu, deci aici este problema, este foarte serioasă. Problema noastră este că noi, cum am spus nouă dată, și aici și în alt părți, economie. Deci economie statul nu poate dezvolta, că nu are
0: posibilitatea financiară. Atragerea oamenilor de afaceri din afara
1: nu
0: statului?
1: Nu poți să atragi că război la hotar, avem armata 14 peste Nistru, avem conflictul ăsta care l-a adus. Că rușii așa au practică, vreau zic, ei încep o război împotriva ta și apoi vin și s-aduc forțe pacificatoare. Adică la o armată nu mai dus încă o armată. Și adică sunt niște probleme și din cauza asta n-ai cum. Investitorii nu vin. Și atunci aici e problema. Iată plusul față de integrarea europeană și unirea economiei este anume aceasta. Făcând parte din România, noi devenim un stat mai mare. România, da? Un stat mai mare, ca populație, ca teritoriu, și din toate punctele de vedere. Și aici de acum poți dezvolta. De acum investitorii pot să vină în teritoriul ăsta, că el face parte din România care are scutul NATO și o apără. Dar la noi și în te apără. Vezi că rachete, ba aici găsesc una, ba acolo găsesc o dronă și nu știu ce. Și de ce aici e mare diferență? Fiind duși în europeană, da, dar în europeană Putin știe că acolo nu are armată care poate opune rezistență rușilor dacă și noi suntem stat neutru.
0: Acum deja cred că Rusia nu se mai gândește la ocuparea altor state, dar deja se gândește cum să se protejeze de dronele ucrainene care în fiecare zi le cam fac surprize pe acolo.
1: Este și asta, dar oricum ăsta nu cedează, vedeți? Ăsta nu cedează, el în sinea lui, nu știu, nu cred, dar poate și unii zic că el recunoaște că o greșit, eu nu cred că așa oamenii nu recunosc că o greșit în sufletul lui, dar el nu vrea să cedeze și vrea să meargă până omori ultimul rus, el să meargă în război ăsta împotriva Ucrainei, fiindcă așa judică, așa
0: gândește. Deja vedem cum cetățenii ruși stau la cozi imense, la PECO, cu canistra după benzină și după alte produse petroliere. Asta se întâmplă în Moscova, vă dați?
1: Da, o țară care e și mai bogată în țesei și în petrol. Vedeți cum e la ce o adus Rusia. Deci la etapa actuală, ca stragem linie în prevința asta, odată și noi nu putem încă avea un rezultat ce se întâlnire cu România, trebuie să mergem prin integrarea europeană. Și o să vedem. Pentru că integrarea europeană nu e chiar atât. Aici trebuie să votez 27 de state. Dar la Unirea cu România două state, Chișinău și București. Este diferent, 27 și 2. Și 2. Știți că un om o pățit ceva, are un necaz, apoi îl jălesc oamenii, așa-i? Îl ajut.
0: Așa, așa.
1: Păi că așa și-a întâmplat cu noi. Datorită acestui război rus împotriva Ucrainei, eu jălesc pe ucraineni și pe noi și ne-au dat statut de stat candidat și atât, deci s-au pornit lucrurile. Dar dacă se termină război, de exemplu, eu cred că o să fie alte condiții. Că stau la rând, țările Balcanice, Albania, Serbia, Muntenegru. Este, dar păi, negocierile pot dura ani întregi. Dar eu sunt pentru ca să produc cât mai repede acest lucru. Dar eu zic, nu, în comparație cu Georgia și cu Ucraina și cu Armenia, noi avem a doua variantă, unirea. Ei, din păcate, nu au. Nu merge integrarea. Zăm că noi facem unirea. Când să vedem aici acum. Dar important este să ne rupim de sub caloșul ăsta, literar, parcă e galoș.
0: Da.
1: Moldovenii zic galoș, dar e galoșul ăsta rusesc, care l-a pus aici pe gât din 1812. Și din cauza asta unii nu gândim cum trebuie, nu vrem să cunoaștem, nu vrem să auzim și așa mai departe.
0: Umenu până la publicitate, ceea ce declară unii miniștri unirea plan B, nu-i supără pe cei de la București că punem pe planul 2?
1: Nu cred. Eu cred că acolo sunt oameni care înțeleg foarte bine că au și ei probleme și dacă s-au pornit Republica pe drumul ăsta și avem susținerea unui european, de ce să nu mergem pe drumul ăsta? Eu spun, eu mi-amintesc cu liberă circulație și acord de asociere. S-a fost mai mult dorință, ne-au întins mâna, ne-au dat. Noi încă nu meritam atunci. Eu doar cunosc situația, că eram atunci la guvernare. Când un om se întinde mâna să te ajute, nu trebuie să refuze. Dacă să te ajute, să faci un lucru bun. Și dacă Uniunea Europeană ne-a întins mâna, de ce nu se refuză? Mergem pe drumul ăsta, că noi oricum putem face copii.
0: Și ne oprim la București, da?
1: Ne oprim la București. Nu e mare problemă. E important că să avem această posibilitate. Dar această posibilitate o avem numai în cazul când avem relații bune cu lumea liberă, cu Uniunea Europeană, cu NATO, cu toată lumea democratică.
0: Ok, domn președinte, mergem la publicitate și revenim ca să continuăm și cu alte subiecte. Estimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi am revenit, stimați telespectatori și radioascultători. Pentru cei care s-au conectat mai târziu, vă reamintesc că în platoul de astăzi Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Așa, deci, continuăm, domnule președinte. Haideți un pic să rămânem la București și după care revenim la Chișinău, dacă tot am vorbit despre clasa politică de la București. Domn președinte, cum vedeți dumneavoastră criza politică de la București? Când va fi depășită? Că se pare că se cam tărăgânează demisia guvernului, de fapt votarea unui nou guvern. Cine are
1: mă doare, sincer vă spun, mă doare ce se întâmplă la București, fiindcă...
0: Apropo, dacă nu greșesc, statul român nu a avut niciodată alegeri parlamentare anticipate.
1: Da, dar să... demis guvernul când statul e în criză financiară, când ai deficit bugetar foarte mare, când plătești salariile și pensiile pe credit și dobândă mare, miliarde, asta eu nu pot să înțeleg. Cine ar fi? Cine ar fi între supărare, orgoliu, nu știu ce. Mai las-o lună, două, trei, cu atât mai mult, că tot știu că anul ăsta până în august inclusiv merge PNRR-ul, merge proiectul ăsta cu SAFE, mai este în Catrila, nu știu, am uitat cum se numește.
0: Și mulți bani europeni trebuie să ajungă.
1: Și când tu, în situația când n-ai bani, ai deficit bugetar și ai cheltuit mai mult decât trebuie și primești miliarde de... Păi de ce tu să crezi această criză? De ce trebuie să crezi tu că dacă tu îl înlături pe Vasile, lăsăm aici, da? Prima persoană, da? Președinte. Mai departe, tu poți face orice cu ceilalți. Păi este o demnitate și un respect în problema asta. Cum o crezi, Udic, dacă am înlături pe Boloșan? Eu și-am scris un articol. Asta e amăgeală. Zic, voi îl eliberați din prim-ministru cu puteri de pline, te lăsă rămâi mult timp prim-ministru interimar. Și iată, poftim la ziua de azi, poate să o ducem în toamnă cu prim-ministru interimar. Dar pentru țara asta e foarte rău. Și iată, aici eu cred că și președintele n-a făcut ce-i trebuie. Președintele, în primul rând, trebuie să invite și spună care demisie. Să discuta cu convocat, PSD-ul, adunarea cea mare, cu primariul, mie...
0: Cel congres în care au decis că...
1: Nu congres, au fost la adunare, dar apropo și aici, după statut, sunt trei organe care iau decizii. Nu când adun primarii și toți membrii, este congresul, este consiliul și este biroul. Uh-huh. Mă rog, să arăți cu uite, toată lumea vrea. Eu cred că mă regret foarte mult din cei care au mers pe linia aceasta. Pentru că e singur înțeleg. Dar cum a vorbit azi unul în analiz politicos, că da, chiar știți că e mai bine fără guvern. Cu guvern, dacă era, aveți cheltui bani. Așa, deficit bugetar se reduce.
0: Cheltuieli
1: se reduc și fără guvern. Deci că e mai bine că fără guvern.
0: Care atribuții limitate, nu poate cheltuie cei bani.
1: Da. Și îmi pare rău. Pe de altă parte, sigur că... s-a semnat un acord. E fix, e trecut prin ce am trecut și noi.
0: Fix prin ce a trecut aia, 1, 2, 3.
1: Dar noi am avut acord. Și pe noi ne-au rupt în două. Dar ei nu cunosc sau nu au vrut să cunoască situația la noi.
0: Exact cum a fost rupt PNL-ul și a fost rupt și PNL-ul.
1: Da, băi, așa fiză. Dar nu vor să documenteze că la legi din 2014 nu trecut cei care s-au rupt de la noi. Dar au trecut PNL-ul. Și așa? Deci, lecția trebuie învățată, cum se spune, dar atunci când e orgoliu, când ești plin de sine și crezi că tu poți face toate, că aduci și suferi oameni acum, pierderi cei mai mari au cetățenii. Dar ce? Ia că ei se duc de mâine în vacanță, pe Constituție, n-ai ce zice, nu le poți reproșa nimic, fiindcă așa e Constituția prevede. Și ei se duc, nu au probleme. Ce sunt probleme să aibă? Ei se duc în vacanță și au venit la sfârșit de iulie, ori vota legile astea cu PNRR sau cu ce mai acolo, dar cu guvernul nu se știe. Apoi ce asta e responsabilitate? Iată, noi în 2016 am dat dovadă de responsabilitate. Nu m-am gândit nici la mine, nici la partid, când am rămas la guvernare cu Plahaniuc și 16 sau 15 comuniști care au trecut de la Vroni. Pentru că nu ne-am dus noi să promovăm proiectul lor. Ei au venit și promovat proiectul integrării europene și ei promovat pe leu, cu pe leu NATO și UE. Iată asta, da, dar ce să-i faci? Oamenii sunt diferiți. Îmi pare rău. Zău că îmi pare rău.
0: Crezi că vor ajunge la un acord sau...
1: Ei n-au încotro.
0: Crezi că prima dată statul român să aibă parlamentare anticipate?
1: N-au încotro că am înțeles că președintele nu-i pentru lege anticipate și Constituția nu-l obligă. Și în final, undeva cineva o să cedeze. Dar eu...
0: Totuși mai are dreptul la o singură desemnare.
1: Nu, are singur. Nu, dar poate propune și pe urmă.
0: Da.
1: Nu obligă nimeni să dizolve parlamentul. Acolo scrie poate dizolva, Constituția prevede.
0: A, după două desemnări.
1: 60 de zile acolo, două desemnări. Dar poate. Adică nu e obligat. El poate să din nou, dar... De ce înseamnă când lipsă de... De ce spune că democrația sprijină partii de poliție? Pentru că aici acum le-ai experiență. Aici e o școală. Înțelegeți? Se adună un consiliu, un birou de 10, 20, 30 de oameni și discută. Unul e finanțist, altul e jurist, altul e medic, altul e în știință. Și încerșor se formează și asta. Da, poftim ea că... independență. Și la noi unii, e, dar și partidele astea? Că ne-am săturat de partide. Păi dacă nu vreți să vă săturați, înseamnă că vreți un partid comunist, pentru că dictatura când e un partid, că răspund. Da, sunt rele, sunt multe, nu-s bun. Dar nici independență nu-s bună, pentru că n-au experiență. Asta e lipsă de experiență acum din cauza, din partea Institutului Prezidențial.
0: Da.
1: Vreți, cum? Președinte trebuia să zic, stați o clipă. Vreți? Trecem vara, trecem pierire, trecem safe, trecem cu tare, cu tare și până războiți-vă. Unul care nu vă place unul la altul, gata, vă urâți de moarte. Dar nu stai deoparte și să nu zici nimic și crezi că, băi, pască, dăm pisa jos, vine altul, vește sau treste sau nu știu cine și mergem înainte. Nu, vedeți că nu e chiar așa. Adică totuși sunt oameni care au demnitate și nu poți călca pe demnitatea lor. Atunci când atingi demnitatea, de acum pe ei nu-i mai... Și vedeți că încearcă cu Șontu Sara, colegă cu primarul general, domnului Ciucu.
0: Așa.
1: Tu s-ar gana. Adică până mă nu era nimic. Dacă, când a început să-l crezi pe președinte și când și pe Grindeanu, cu tronc, tu s-ar penal. Vezi? Iată. Iată cum încă noi nu ne-am rupt de ideologia totalitară și de năraburile astea, că eu sunt mai puternic, las că sărăte-o să-i, nu mă ascult sărăte-o să-i. Că asta riesc. Deci PNL-ul nu vreau să ascult de PSD, că toți ani au ascultat, dar acum nu mă vreau să asculte. O ascultat, dar unde a adus țara? La deficit bugetar? La datorii? România, fiind o țară din cele mai frumoase și bogății din Europa, are și petrol, și gaz, și aur, și mare, și munte, și stă la coada Europei. Bă, haide, trebuie să înțelegem lucrurile astea, că nu se poate așa. Dumnezeu dă în buzunar, nu pune vorba aceea, dar nici țara nu e pentru a o pune în buzunar.
0: Vedem, sperăm că București să treacă mai repede de această criză politică, fiindcă dacă este bine la București, este bine și în Republica Moldova. Haideți un pic, trecem prutul, revenim acasă, la Chișinău. Vedem că sunteți foarte informat, domn președinte, cu ceea ce se întâmplă la București. Asta înseamnă că urmăriți știrile și probabil urmăriți și știrile ce se întâmplă și în Republica Moldova.
1: Asta e tot România.
0: Tot România.
1: Da, cum?
0: Moldova românească.
1: E moșă Rusia, nu știu ce se întâmplă în România noastră.
0: Domn președinte, ce se întâmplă la Chișinău? Scandalul Moldața. Are sfârșit sau n-are sfârșit? Deja sunt 4-5 de
1: miți. Eu, pe cât observ, doamna președinte, a început să cureț baza. Și am luat cu stașul și... Deci cealaltă de demisie, cealaltă de demisie.
0: Așa.
1: O înțeles că cam o s-a ocupat politica externă, de integrare UE, dar aici se integrau. Personal, cu buzunare și cu salariu.
0: Ce salarii aveau aici? Cred că nu mai aveau nevoie nici de integrare europeană, chiar bine și în Moldova independentă, da?
1: Eu cred că aceia când am văzut am acolo, băi, dar pui, nu-i trebuie nici a Bruxelles, să mă duc la Chișinău, mă angajez la lucru la Moldața sau la Înrec, la noi, tot să-și la Înrec, salarii mari de sute de mii. Mai avem instituții care au salarii mari.
0: Haideți să analizăm un pic cine a plecat, domn președinte. A plecat Anastasie Taburceanu, care era șefă pe comunicare acolo. A plecat Radu Marian din funcție de președinte a Comisiei Parlamentare Economie, Buget și Finanțe. Aseară și-a dat demisia și Roman Cojuhar din funcție de director general al Agenției Proprietății Publice. Și, evident, directorul primul și-a dat demisia, directorul Moldața, Vanghele. De fapt, cine se face cel mai vinovat în toată această istorie?
1: Eu cred că salariile astea erau unul de acum, mai de mult. Pentru că mi-am
0: inteles. Bine, suntem că până la salarii de primul evanghelic și a dat demisia, fiindcă a prezentat niște acte fictive la angajare.
1: Eu m-am auzit și altă variantă, care e un contract care nu poate deschide, nu e așa, adică nu, are un contract care nu poate, unde a lucrat, e secret și nu poate divulga. Nu e, n-are dreptul să divulge. De aceea spune că eu un fals în CV. Dar, mă rog, nu știu care e adevărul. Cert este că unii oameni n-au măsură. Înțelegi? Sigur că și a fost un fel de șură-mură. Du-te acolo și noi trăim bine și eu și tu și chestii cum adică. Spui 100 de mii salariu, 60 de mii la șofer, 100 de mii la cutare și asta care...
0: Comunicatoare 120 de mii și astăzi a mai venit o știre confirmată de Comisia Europeană a Republica Moldova, mai era angajat într-un proiect cu 4 mii de euro lunar, deci în total primea 10 mii de euro.
1: Păi asta cineva a folosit-o. Poate e sărmană, nici nu știu, că vedeți că acolo salariul zice pe cargă. Dar noi sunt de ăștia care știu a te ajuta, îți dăști să-i pusim, dar restul eu ei. Nu știu, să vedem, dar e o rușine. În situația când pensiile, salariile la noi mici, pe noi ne ajută România, ne ajută Uniunea Europeană, de miliarde, bun, acolo unde sunt cu procent credit, dar foarte mic, dar avem și pomană foarte bune, sume de sute milioane. Și aici un om n-are ce mânca, dar altul știi, primește 100 de mii. Asta e 100 de mii, 5 mii de euro.
0: 120 de mii, 6 mii.
1: 6 mii de euro pe lună. Și încă 3 de acolo sau 4?
0: 4 de...
1: E că 10 mii de euro. Păi eu să am 10 mii de euro, păi eu... grăbesc unirea cu Volkswagen mai devreme. Să am așa salariu.
0: Asta nu-i tot, domnul Ghimp. Eu nu știu dacă ați urmărit toate știrile. Carolina Novac, secretară de la Ministerul Energiei, secretară de stat de la Ministerul Energiei, primește, a declarat venituri de aproape 2,1 milioane de lei pentru anul 2025. Carolina Novac a primit remunerație pentru activitatea în cadrul Consiliului de Observatori al Moldova Gaz, 2,5 milioane, iar de la Ministerul Energiei salariu de 540.000 de lei anual. Deci, în total, 3 milioane de lei într-un an.
1: Problema asta este așa când eram noi și eu am pus în discuție și...
0: Cea mai mare venit la Consiliul de Observatori Moldova Gaz.
1: Înțeles că iată și Moldața și alte unde erau locuri Moldova Gaz, chestia aici pe eu nu ce da nimic. Și pentru ca să fie aici, eu am cedat și mă închidem ochi la ceva, fiindcă era important să ne rupem de ruși și să mergem spre lumea liberă.
0: Dar când ați guvernat, a fost vreodată PP-ul în gestiune, în subornea la Pele sau nu?
1: Nu, niciodată. Fii serios, niciodată.
0: Da?
1: Nu se dădeau Ministerul Economiei, aceste lucruri nu se dădeau niciodată. Ministerul Apărării. Nu. Acolo ei știau că eu am interes și partidul pentru a merge spre Uniunea Europeană și să nu se duc comuniștii și ei aici să te morțiși pentru asta. Vă amintiți când Ministerul Transport, eu când am arbăit, dar nu se poate, voi să la Ministerul Finanțe, Ministerul Economiei, CNA, Procuratura, toate, absolut. Și pe leul să-i dați nici o vioară, măcar numai toba asta, știi, care... Și noi spurtăm răspundere. Asta era un fel de șantaj. Că dacă nu... Amintiți-vă, de câte ori eu votat și unii și alții cu comuniștii în Parlament. Ceva nu-mi place, ce votau comuniști.
0: Vă referiți la Partidul Democrat?
1: Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat, da.
0: Apropo, astăzi fostul dumneavoastră coleg de alianță, Plahotniuc, a venit cu o declarație pe Facebook referitor la aceste evenimente în care menționează, uitați-vă că guvernarea v-a mințit și tot așa.
1: Cu ce i-a mințit?
0: Refer.
1: Cu salariile?
0: Da.
1: Deci când erau ei, nu erau salariile astea? De ce ei au ținut Moldața la dâns? Hai să răzvăim înapoi să ne uităm. Declarați-ne oricare putem face. Eu știu un lucru, că pe Dieu n-a cedat niciodată Ministerul Economiei.
0: Așa.
1: Ministerul Economiei asta însemna foarte mult, controla tot absolut. Tot. Și noi când au luat emisiere economie, am zis, bine. Pe urmă, PLD-ul mi-a luat Ministerul Finanței, Ministerul Economiei și atunci eu zic, dacă așa stau lucrurile, înseamnă că nou Ministerul Transportului. Nu mai amintesc că scandalul a fost.
0: Ministerul Transportului, apărarea...
1: Păi nu, dar nu vreau eu, nu vreau eu, dragă, Ministerul Transport și gata, vin. Și pe urmă, nu l-a lovit în Chirinciuc și și-a luat Ministerul, că lui trebuie să realizeze acolo. Iarăs proiecte, cu drumuri, cu chestii. Chirinciuc a primit Ministerul Transportului, de acum toate licitațiile au făcute de oamenii PD-ului. Și el cere de la ministru, băi, voi ați făcut licitații, voi ați selectat ăștia care-ți facă. Și nici până acum unii nu mișcat un metru pătrat nu făcut. Asta e realitatea, dar acolo era alianța aici. Partidul PAS are și președinție și guvern și majoritate. Bă, aici lucruri de acum, sigur că aici... Nu știu cui i-a încredințat, de ce a lăsat așa să se întâmple doamna Sandu. Parcă îmi pare o doamnă cinstită și vrea cu adevărat să se facă niște schimbări, dar cine pe la spate a jucat-o și a lucrat așa? Nu cred eu că o sună mai Sandu și a zis că, domn Vanghelie, ea e mai verișoarea asta și tu nu înțelegi că e verișoarea la jucat. Azi, eu știu cum la noi, eu sunt cineva din partid. Păi... Eu și-am creat la lucruri, dar și nici. Verșoară mai sunt, și el nu-s verșoară. S-a ridicat în picioare, cum la noi comuniști când sunat la Moscova, s-a ridicat pe scaun. Înțelegi? Așa că nu pot să-mi vin omul, că, mă rog, și mie îmi puneau înainte multe lucruri, zău acutare sau acutare, dar așa probleme n-am avut, că eu m-am ferit de lucrurile astea, toți sunt juriști profesie și să nu mă ajuta să mă ferez din niște locuri unde spun niște capcane de felul ăsta, că lumea e și oamenii din natură așa. Azi, băi, azi, ce știi ce-ți fie mâine? A să mai fie pas la guvernare? A să mai am eu funcția asta? Și de atâta avem ceea ce avem. Păcat că ne compromitim în fața europenilor care ne sprijină și noi vorbim de valori europene, de standarde și când ei se uită acolo, zic, da, băi, și ei zic, dar cum ai să nu fii Chișinău să aprinde mașină ca așa salariu? E sute de mii de eu.
0: V-a lovit dur în rating partidului de guvernare acest scandal sau
1: se va diminua repede? Depinde ce decizie la doamna președinte. Totuși. De iure gros președinte partid, de fapt, e mai Sandu, că ea a format partidul ăsta, știu ce înseamnă partid. Și dacă a faci curățenie, atunci da, dar dacă o să lasă așa 1, 2, 3 și gata, acolo...
0: Curățenie ce înseamnă, domnul Ghimbu?
1: Curățenie, deci trebuie verificat peste tot, absolut, unii s-au cuibărit, fiindcă mulți au venit, eu știu cum și la noi. Au venit mulți pentru locuri calde, business, funcții, unii sunt acum ei. Păi bun, hai că prima atunci eu am luat și partidul ăsta cu ștampila, mai sunt și alți oameni cu mine. Dar voi să cei care au venit atunci? Te dă de ura, te râncau 3 metri, 5 metri în sus. Unde? Aștia sunt oameni care spun că e unionist, că e limba și alfabet, dar interesul lui e altul și vine și folosești de situație. Și în toată mașinăria asta e greu un președinte de partid să urmărească sau un caz dat cu mai exact. Chiar are alte scopuri mai importante de obiective. Dar vedeți că ba s-aude așa la care e casă la Dorlești, Vila Mare, ba ceala, ba ceala. Clar că trebuie să pui urechea, să mai vezi sâng. Nu străiești numai cu informații de la consilier, dar mai privești știrile și mai citești Facebook, să mai vezi și lumea. Că aici câteodată găsești adevărul.
0: Să nemulțumirea oamenilor.
1: Da, decât consilierii. Poate consilierii... sunt interesați ca să nu cunoști lucrul ăsta. Nu știu, am auzit de o persoană acolo, vedeam, să rămâne el ori, nu să rămână, dar îți vedeam, nu vreau să-i pronunț numele, dar am înțeles că...
0: Sunt din partid?
1: Nu știu, din partid sau unii, am auzit că el acolo a dirijat toate lucrurile, îți vedeam.
0: Cine, domnul Ghimbu? Hai, spune-ți.
1: Nu vreau să vorbesc, că nu, n-am probe și eu, știți, că jurez de profesie, eu cu dovadă n-am, am... Dar eu, în genul, în viața mea n-am prea speculat cu tine. Eu luptam pentru o idee, nu cu oamenii.
0: Ok, domn președinte, mergem la publicitate, da. Revenim cu alte subiecte, dar și cu apelurile telefonice. Stimați telespectatori și radioascultători, publicitatea.

0: Noi îmi revin, stimați telespectatori și radioascultători, ultima parte a emisiunii Forum, Vocea Basarabiei, vă reamintesc în platou Mihai Ghimpu, președintele Partidului Liberal, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Ultima parte a emisiunii, deja primim apelurile telefonice, rog regie ca să afișeze cele două numere la ecran, dacă sunt întrebări la invitatul nostru din această seară sau la subiectele abordate, nu ezitați ca să ne sunați. Regie, avem apel?
1: Tare vreau eu ca...
0: Da, bună seara! Bună seara, vă ascultăm!
1: Nu se aude.
0: Regie? Bună seara, vă ascultăm!
2: Alo, bună seara!
0: Da, stimate,
1: bună seara!
2: Gheorghe, la Cimișlie, iată eu... Iarăși din nou cu întrebarea care am vorbit și ieri și mai înainte. Știți, eu am studiat și astăzi prin oraș. Sunt oameni mulți nevoiași, tineri mai în stare, care nu au buletine de identitate. Cum a spus dumneavoastră aseară, că un milion acum se face fără bani, gratis.
0: Așa.
2: Dar țăranul nu știe, nu cunoaște. Eu când am auzit, da, le-am spus băiat așa, așa, ei nu cred. Dar ce face cetul mult funcțional? Ce face primăria?

0: primul milion de buletine. Noi se face gratis de către...
1: Păi de ce omul își duce primul această buletină?
0: Nu o să vină statul să te trag de mână, hai fă-ți buletin dacă tu nu dorești acest lucru. Dar nu înțeleg că astăzi ce poți face fără buletin.
1: E bănuiesc că la noi foarte mult nu urmăresc știrile, fiindcă la noi tot timpul la știri se anunță. Iată.
0: Este această campanie unde statul te anunță primul milion de
1: și
0: buletine.
1: Dumnezeu are perfectă dreptate. Este undeva aici și statul trebuie să fie interesat în faptul că toți cetățenii trebuie să aibă buletine valabile, să fie pașaport și să participe la alegeri. Dar... La mulți le-a făcut sora, mă, nu mai ar ce le faci, că... ce pot eu să spun? E o problemă care aici depinde de om. Asta e.
0: Da. Următorul apel, bună seara. Nu ne-a așteptat până se... Regea, este următorul? Până se conectează următorul apel.
1: Eu zic că mă gândeam, amu, când spunea ex, ex. Tare își vei la toate funcțiile, spui ex, ex, fost și de partid tot fost.
0: Haideți să ajungem și la Partidul Liberal, da. Exact acest subiect, pentru de mai multe ori ați menționat astăzi Partidul Comuniștilor, dar uitați că Partidul Comuniștilor, Voronin, v-a luat-o înainte, totuși domnul Voronin a găsit un urmaș pentru Partidul Comuniștilor, i-a dat funcție de președinte Dianei Caraman. Credeți că are continuitate partidul cu Diana Caraman?
1: Eu nu vreau să am un urmaș care să... nu ridici partidul. Eu nu văd ca să ridici Partidul Comuniștilor. Pentru că acolo, dacă ați văzut și la congres, tot în limba rusă, cei de vârsta mea sau și mai în vârstă, ăștia de acum mă știți, un picior aici, un picior în altă parte. Dar sunt foarte de mai tineri. Uitați-vă la socialiști, că acolo sunt toți tineri în conducere. Este și... Sunt și alte partide, mai îmi pare că ținem din campanie, au apărut și Partidul Moldoveni, că așa ești, au venit cu limba moldovenească, tot de la Kremlin soluția vine și ideea.
0: Și este concurență pe acea parte de electorat.
1: Da, a început să fie concurență, dar ce ține de noi...
0: Da, domnul Ghim, Partidul Liberal, când
1: eu am încă în timpul campaniei electorale de anul trecut, am chemat la unificarea partidelor, pentru că analizând situația politică, geopolitică, situația partidelor, am înțeles că, în afară de PAS, nu are șansă să ajungă în Parlament niciun partid, inclusiv și Pele, care are o istorie, slavă Domnului, la limba alfabet, limba română, fixarea arhivelor, decret cu relocupație, adică noi avem cu ce să spunem că am făcut ceva, dar și cu toate acestea, de unii singuri, astăzi, este foarte complicat. Cu toate că... Să vedem, dacă nu o să reușească ca să formăm un partid puternic, fiindcă eu așa cred. Acum, în situația aceasta, deci cu salariile și cu reformul tribunal administrativ și cu altele, și a doilea mandat, de acum orice partid s-a dus, Voronin s-a dus, 60, 70 și ceva de mandate.
0: 70.
1: 71, pare. 71.
0: Aveai nevoie de 71 atunci, avea 70. Sau?
1: Nu. Asta e prima dată când...
0: Prima dată.
1: Okay. 2005 sau nu știu când, da. Și când am votat pe PCD-ul și cu PSL-ul. Și cu... Nu, prima dată când eu, de procente care nu trec partidele care nu trec în Parlament, eu l-au luat 50%, dar de la partidele care nu trec, s-au adăugat încă 20 de mandate.
0: Ok.
1: Și acum, în situația aceasta, noi, dacă suntem oameni responsabili, noi trebuie să conștientizăm că e pericol. Putin asta și așteaptă ca aici să dărâme puterea sau drumul european spre integrare. Pentru că lui trebuie Republica Moldova ca teritoriu cum ne trebuie nou aer în războiul ăsta împotriva Ucrainei. Mult l-ar ajuta de aici să atace Odessa și partea asta de nord, de la Brăceni încolo la noi. Și în situația asta, când noi vedem că sondaje nu merg, nu trec partide, da? Parlament. Păi de ce să nu ne unim să formăm un partid?
0: să se unească unioniștii între ei.
1: Să fac confuzionare unioniștii și numai unioniștii. Dar ce? Stataliștii. Că noi mai stataliștii ca mine și ca alții. Că noi nu poți fi unionist fără a fi statalist. Că dacă trebuie să unești

0: tuk statul și atunci sigur că suntem statalești unioniști. Dar și atunci încerc discut cu unul cu altul și nu merge, nici cum. Unul zice că mai vedem, altul, sunt unii care sunt de acord, dar eu nu vreau ca la alegeri să venim să participăm 10-15 partide care lumea să nu dea votul, că îl pierde sau să, votul nostru indirect să ducă la partide proruse. Trebuie un partid serios care să vină să adune voturile de la lume nemulțumită de guvernarea PAS, cum le-ai dat în lumea, vorba ce, îi dai 1000 și nu i-ai dat un leu și de acolo tu ești treu. Așa și aici. Și atunci noi putem fi siguri că continuăm acest drum în integrare europeană. Da, este la noi în Constituție scris că direcția Uniunii Europeană, dar în Constituție, tipul sovietic, nu erau câte drepturi erau scris. Numai eu le știu că nu odată le-am citit. Și de aceea, dacă în caz nu și nu, atunci am să depun efort să ridic partidul.
1: Păi asta înseamnă sau fuziunea, sau...
0: Da, eu nu vreau funcții. Nu vreau funcții.
1: Nou la Partidul Liberal.
0: Nu vreau funcții. Eu n-am luptat niciodată pentru funcții. Sunt unii care știu eu din primii ani, coruptat pe un funcție, nu am mai ajuns. Eu n-am luptat și am ajuns în două funcții, spremie. Și nici eu nu vreau, nici deputat nu mai vreau. Eu vreau să pun umărul, pentru că nu vreau să pierdem ce am obținut noi cu greu, prin câte am trecut noi. Prin câte am trecut noi în anii ăștia, 30 ceva, prin câte, nu? Și dacă să mai vorbim de anii precedenți, deportări, foamete, umilință, gulaguri, casă de nebuni, și noi și vrem am să întoarci înapoi spre Ruschi Mir. Oare chiar președinții partidului nu înțeleg? Eu pot să mai insist să existe pe leu, da? Fiindcă am și dreptul moral. Eu din 88-87 de lupta asta. Așa. Eu am, spune că obiectiv să duc lupta asta la cât pot mai aproape sau la realizare. Dar alții de ce au format partide? Eu nu înțeleg. De ce au format atâtea partide la noi? Pentru ce? Că nu, adică fiecare crede să dea mai deștept unul ca altul. Alegătorii sunt mai deștepți ca noi când vine ziua votului. El zicea, aha, îmi place mie Gimpu, dar nu treci pragul, de ce îți dai eu votul lui? Îmi place mie X sau Y, să-mi dau alte nume, l-am dat pe meu. Dar nu treci pragul. Și atunci eu nu mă duc la lege sau îl dau nu știu cui.
1: Atât
0: aici trebuie să gândim la nivel de oameni de stat, nu doar numai faptul că eu sunt președinte de partid. Dar și dacă ești președinte de partid, mare scârbă. Nu funcția te face un om, dar ceea ce ai făcut tu, indiferent și fără funcție sau cu funcție.
1: Nu există în interiorul Partidului Liberal cineva care ar vrea să conducă partidul mai departe?
0: Discutăm. Dar oricum nu ați rezolvat problemă, ori din interior, ori din exterior. Mai sunt țări, mai sunt state unde lumea n-ar de lucru, poate...
1: Îi vin cineva din afară?
0: Dar până nu vedeți că mai vin și la noi de acum. Nu numai noi ne ducem în altă parte, vin și la noi.
1: Regia, avem apel?
2: Alo.
1: Da, bună seara.
2: Bună seara.
1: Da, stimate, domn.
2: De la Căușeni vă sun.
1: Vă rog.
2: Domnul Ghimpu, cu toată stima și respectul, ați menționat de câteva ori și da, cunosc. Eu sunteți jurist. Iată, poziția și viziunea noastră despre instituțiile statului care trebuie să asigure dreptul și legea, să fie în capul mesei. Iată, care este viziunea noastră la acest moment în aceste structuri a statului, începând de la poliție și terminând cu procurorul general, curtea superioară de justiție și tot așa mai departe. Care este viziunea noastră? Care este starea de lucruri, fiindcă eu văd în această treabă un impediment, așa, nici nu știu cum să mai zic eu, ca o coaliție de împotriviri la ceea ca legea să nu lucreze. Asta e o întrebare și a doua. Iată responsabilitatea celor care stau și decid prin instanțe, prin pornesc dosare și așa mai departe, iată responsabilitatea lor. Care o vedeți dumneavoastră că ar trebui să fie? Vă mulțumesc.
1: Da, mulțumesc frumos, stimate domn.
0: Cum vă numiți?
1: N-am menționat domnul numele.
0: Haideți să, prin comparație, să răspund domnului. Iată, într-o familie, dacă soțul și soția trag în aceeași direcție, respectă unul pe altul, Este familie sănătoasă, frumoasă, așa?
1: Așa.
0: Așa și în statul tot e o familie, dar mai mare. Și aici tot depinde de fiecare persoană cu caracterul lui, de ce a venit el în funcția asta, fiindcă unii vin în funcție pentru că el nu are talent să facă business, dar din coace are talent să businessmanul să vină la dâns pe o hârtie. Și ca atare aici, dar cea mai mare problemă, domnul meu, este că într-un stat sărac, ca vorba aceea, nici boi nu trag. Lumea e săracă, noi nu avem economie și, din păcate, asta pe unii împinge să încalce legea. Cu toate că o jurat și pe Constituție și știi că statul e de drept și legea trebuie să fie în capul mesei. Dar mai rău e ca cei care au bani nu saturi de bani și iau, folosesc funcția. Iată, eu mi-amintesc că pe timpul Unii Sovietice, știți care era cea mai, după, nu, locul este din Gorkom, Raikom, Comitet Central și mai departe, cea mai căutat funcție era inspector găie.
1: Să luau bani?
0: Stai la drum. Tot timpul trece unul care a băut sau care a încălcat. Era, sunt multe discuții în jurul ăsta, așa și acum. Sigur că depinde foarte mult, cum spunem, familie de capul familiei, așa și aici. Dar, des cum la noi, am pornit noi o reformă în justiție, s-a tăvălit, a venit, a modificat, a fost un proiect, ne-am adunat noi cu juriștii, avocații, cu specialiștii, a venit Plăhăniu cu alui specialiști și mozoliști și a învârtit-o cum le-au vrut lor, ca cam unde am lies pe gât lor legislație, cei care au modificat-o ei. Și, din păcate, asta la noi este și în caracterul nostru, că fiecare se consideră șef, stăpân. Eu hotărăsc, înseamnă că eu fac cum eu consider. Toate că, când vorbim de stat de drept și legea capul mesei, trebuie să fie așa, totul după lege. Eu, de exemplu, am avut și un stagiu nu mare de judecător și avocat și jurist, șef de direcții, am slava Domnului și am ajuns la funcție semnal. Așa în gândul meu întotdeauna a fost că eu pot să îi dau omului mai puțin, fiindcă nu să-i dau 10 ani, dar 8 ani, de exemplu, sau 7, că mi-i jale, că are copii, că are chestii și distrug, nu... El de-a mă-i clar cu dânsul, dar distrug familia, tot trebuie. Dar când eu să dau ordin ca lui să-i dea în loc de 10, 12 sau 15, sau să-l bagi la primărie, sau să-i deschid dosar penal ca să iei business-ul, așa de acum sunt lucruri. Dar la noi, ia că din păcate există și lucrul ăsta. E... Lumea e diferită. Fiecare la noi s-a gândit, unii se poate duce și rezolva probleme. Eu când azi spun, cred că prima dată, când eram demnit președinte, a venit la mine un organ de dreptul persoană și o ieșit prin consilier. Mi-a pus pe masă eu așa o... Și domn președinte, ia că asta e schema corupției. Dacă zici, fiecare instituție la noi are, așa, e responsabil de exportul cel că vinului, da?
1: Așa.
0: Acel export de cutare sau cutare. Deci se controlează, se respecte legea, da? Și acolo inversul lucrează cu sacul. Fie? Și se aduce la insta de șeful lui și apoi șeful la șeful lui și tot așa mai departe.
1: Dar ce funcție avea persoana?
0: Ei, nu vreau să spun și din ce instituție era, dar posibil la mine este în arhiv undeva hârtia aceasta și eu, că, sigur eu cunosc lucrul ăsta, dar și am încercat să discutăm, să vorbim și vedeți la ce am ajuns. Unul verișor vine și zice, păi, tu că eram în șorte și zice, tu că a fost președinte cu sapa, sprășești. Eu zic, dar și mai bine la Bernadas, cum poți fi necule și eu cu sapa și prin grădină. Iată, răspuns domnului, eu în viața mea m-am condus de asta. N-am furat, n-am luat mită, n-am trădat, fiindcă eu am știut pentru ce a venit în lupta asta. Și am venit nu acum cum unii ia că folosesc pasul, da? Cu salarii mari. Eu am venit în 87-88, că nu știam unde o să fiu. O să ajung eu în Parlament, o să apar Republica Moldova ca stat independent, ora să mă duc în Siberia, unde a stat fratele Gheorghe 6 ani. Atunci când noi am ieșit primii, atunci era într-adevăr oameni care avem o cauză, avem o... Dar acum, vedeți cum la noi este. Din păcate, și se reflectă astăzi prou. Și mai e ceva aici vreau să spun.
1: Vă rog.
0: Între doi oameni numai unul poate să aibă dreptate. Nu doi. Și merg la judecată.
1: Așa.
0: Și unul ies cu dreptate și altul nu. Când dă ies, spun cel cu dreptate. Acelalalt zice, nu, corupție, eu dat bani. Pentru că el zice că nu, eu am dreptate. Iar și aici tot avem problema asta. Omul nu vrea să asculte. Când, de exemplu, dacă vine la consultație, îi spunem clar, ai dreptate sau nu ai dreptate.
1: Până vine dreptate, haideți la următorul apel.
0: Da.
1: Bună seara!
3: Alo, bună seara, domn Furculiță. Bună seara, domnul Mihai Ghimpu.
0: Bună seara.
3: La precedenta, când ați fost domnul Ghimpu, eu m-am prezentat. Sunt doamna Maria Mușan. Vă cunosc foarte bine familia dumneavoastră. Cunosc cu mulți ani mai tânăr ca dumneavoastră.
0: Mulțumesc, doamnă.
3: Simeon Ghimpu și pe soția lui, pe Beta Ghimpu Munteanu. Și vă simam și pe Chirtoacă, pe nepot. Dar acum eu nu, iată, sunt o mușatină pe linia tatălui. Peste două zile, ce sărbătoare sau ce eveniment ar fi legat de familia asta mușată, una simplă, când mi-a părut foarte rău când a ieșit cu Uniunii și a ieșit Chirtoacă și a bătut joc în public unul față de altul cu niște foiți de la istorie. Când e vorba în public, cam așa spun unii pe alții, că noi așa știm moldoveni. Dar acum altceva vreau să zic. Domnul Ghimpu, am venit mai la ciocană, dar pe asta ce e, că la început dumneavoastră în politică ați promis la Togatina, că la Colonita, piața asta e făcută de pele oameni buni și le-ați pus toate buletrele aduse de second hand-ul prin centru și s-au dus în râpă oamenii ăștia. Să vedeți ce blestemi femeile care vând și tot transmite
0: lumea.
3: Ghimpu că au făcut foarte bine. Mi-au dus, oamenii nu pot ajunge cărșoarele la piața de la ciocan, tu cum mă răpașeie de la dumneavoastră înspre Togatina. Asta e ceea ce puteți face și ați făcut multe din lucrul ăsta.
0: Să stați o clipă, domnul Șat, eu nu înțeleg, care piață? Care piață?
3: Piața de la ciocan.
0: Păi aceea e piața agricolă și cu mărfurii aici la intrare.
3: Dar de ce ați dus oameni cu agricultura? Tocmai la eu azi, bolnav cu un cărușor, să vedeți pe nici nu-i făcut asfalt și ceară, nu poți ajunge unii vânt.
0: Păi asta trebuie să-l... Da, Mușat, asta trebuie să-l muți costință pe Ivan Ceban când nu repară drumul cealaltă, că el crede că e pieță.
3: Ați dus umanitari și de acolo vă 3-4. Eu vă zic că mine care îl cunosc, profesoare, vă să vând sărașii, ca nici acolo pe nici copești. Și dacă îl mai vezi pe Ghimpu, spune, transmite salutări la noi, că o fac o piață la gradul superlativ.
0: Ce trebuie să fac eu? Ia spuneți-mi, vă rog.
3: Ce să faceți?
0: Da.
3: Că aveți acolo oamenii dumneavoastră, cel puțin lunea. Să faceți, vă rog, măcar de 2,5 metri, un trotuar mic și poate oamenii ăștia bolnavi, cărușoare sau care sunt carciumei, copii.
0: Aveți în vedere drumul acela care merge pe marginea pieței?
3: Poftim?
0: Aveți în vedere drumul acela care merge spre marginea pieței, spre unii vând fructe și legume?
3: Ați făcut bine clădirea unei haine sus, jos, lactate, super. Dar pe urmă merg toate gheretele și două, trei rânduri. Eu m-am dus azi, unde am scuipat suflet două ore. Nu pot merge cu un cărșor și eu sunt pe o operație la acolo.
1: Bun, doamna Mușat, haideți că încercăm să
0: răspundem. Eu am înțeles problema.
3: Cu și nu putem să ieși de la
1: treabă.
3: Mai la voi la coloniță și-am trecut drumul parțial la un taxi. Deci foarte rău, măcar faceți printre gheretele un drum ușor să ajungem, dar și el puțin a trebuit oameni cu agricultura să dați în centru și duceți chefele cele în râpa și la coloniță.
1: Asta bine, doamna. Bine. Mulțumesc
0: domnul Mușat. Eu ce pot să spun? Aceea e piață privată ce ține de teren în interiorul pieței, asta răspund cei care dețin acest teren, fie în arendă sau privat, și ei răspund de toate gropile și tot ceea ce este acolo. Ce ține de în afara pieței, asta deja e problema primăriei și eu cred că pot să fac un apel către primarul general Ivan Ceban să ia să repare drumul acela care merge de aici, de la margine, pe marginea pieței, între piață și parcul cealaltă care este și duce spre marginea acolo unde se vând fructe și legume, fiindcă într-adevăr nu poți merge pe acolo, că asta e drumul public, nu e drumul pieței. Și dacă ești primar, trebuie să vezi în primul rând unde trebuie să faci. Decât să faci un trotuar unde asfaltul e bun sau scos, pui niște pavaj, mai bine fă drumul ăsta unde într-adevăr oamenii n-au pe unii treci, pe unii merge, duce un cărăcior. Dar cum să vă zic, eu când am fost, am făcut ceea ce am putut. Eu n-am fost la nivel de... Am fost o perioadă, ani de zile, președinte Consiliului Municipal Chișinău și m-a dat afară cu votul în toalet, s-o duc și-o vot acum, nici și m-a dat afară.
1: Cred că doamna a primit răspuns. Următor apel, bună seara!
4: Alo, bună seara!
1: Da, stimate domn!
4: Bună seara,
1: Regie, un pic mai tare platou, vă rog!
4: Alo!
1: Da, da, vă auzim!
0: Da, bună seara!
4: Ce am întrebare la domnul Ghimbo? Vă cunosc foarte de mult și ați avut toate funcțiile de staff, ați avut și interimat președintele. De ce n-ați promovat ideea unirii atunci când ați avut toate părgheile în mână? Poate eram unii de mult. Atunci,
0: cum vă numiți?
4: Sergiu.
0: Sergiu?
4: Da, da, da.
0: Sergiu, dacă eu aș fi putut face unirea prin decret, apoi făceam. Dar unirea nu se face prin decret, cum am semnat un decret cu la ocupație sau am dezizat arhivele, că sunt crimele cu comuniștilor ascuns. Unirea nu o face un președinte, unirea o face populația întreagă aici. Așa este Constituția, este o normă oricare.
4: Trebuie să conduceți populația, să faci. Ați avut pârghile, ați avut cel mai important în adunată la Peleu.
0: Mie îmi pare că eu am făcut, pentru că am datorită mie și Peleu, l-am ridicat procentul la 40 pentru unirii cu România, am pus punctul, se numește limba noastră care vorbim, că e limba română și moldovenească, ceea ce am tot am făcut, Sergiu, dar nu tot a fost în puterile mele, nu uita că eu am fost în alți 3 luni. Ascultă-mă acum pe mine dacă mi-ai pus o întrebare, Sergiu.
4: Pe toată întrebarea n-ați ascultat-o până la urmă. Ați avut electoratul cel mai deștept, toată intelectualitatea au fost acei care au votat pentru PL. Ați avut o bază electorală cea mai puternică. Dar nu v-ați folosit de ea,
0: Nu știu, eu am făcut ce trebuie.
1: Da, mulțumim, domnul Sergiu. Hai să încercăm să răspundem.
0: Eu am făcut ce trebuie. În primul rând, eu am conștiința proprie. Nu m-am condus numai de electorat, fiindcă nu electoratul minimul recomandat Frontul Popular. Eu m-am dus acolo și am fost tărit, bătut prin judecăți toți anii 87-88. Așa că eu știam ce am de făcut, nu datorită votului. Dar lumea apreciază ceea ce am făcut eu în timp Frontul Popular și ceea ce am făcut și mai departe. Dar să mă vinuiești mine când n-am făcut unirea, să știi cum ar fi că eu, noi am dat voie dumitale să zbori în cosmos, știi, cât ai rachetă, dar eu nu s-am turnat benzină, știi cum s-ar spune, sau cherosină acolo. Nu este, nu cătați nod în papură, că eu am făcut tot ce am putut. Asta eu sunt conștiința în păcat. Ceea ce am putut. Și nu uitați, am fost un an și 3 luni președinte, dar în coaliție, amintiți-vă cine a fost împreună.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Următorul apel. Bună seara!
5: Bună seara!
1: Da, stimate domn.
5: Astăzi la Fălești.
1: Vă rog.
5: Ei spun lui Iempo să încep. Pune învățat el în viața lui.
1: Bine, hai să vă răspundem. Mulțumim frumos, seară frumoasă.
0: Am învățat la școala din Coloniță, apoi în trecut am absolvit școala numărul 1, numele Grigori Ivan Cotovski, azi liceu Asachi, și după aia am făcut facultate de drept.
1: Cred că domnul a primit răspuns. Domnul Ghimb, mai avem câteva minute, imediat mai luăm apeluri, dar ați menționat dumneavoastră la precedent apel, a fost vorba și despre primărie Chișinău, l-ați vizat pe primarul capitalei. Am văzut că deja pasul și-a înaintat potențialul candidat la primărie Chișinău cu un an și ceva până la următoarele locale din toamna anului 2027. Acest lucru ajută, va ajuta să-l învingă pe Ion Ceban ca să-ți anunți candidatul cu un an și ceva înainte de alegeri? Sau este greu de învins un primar care are 2 mandate deja?
0: Nu, este greu. Acest primar a câștigat datorită faptului că prima dată unioniștii au fost supărați pe Andrei Năstase că și-a înălțat candidatura proprie după ce a făcut alianță cu socialiștii, alianța Coză, cum o numeam noi atunci. Și nu s-a reușit la vot și asta l-a ajutat pe Ceban să câștige alegeri. Că el, la noi în Chișinău, nu poți câștiga, stânga nu poate câștiga. De ce am format principiul Chișinău în anii 90? Mă înțelegeți? Nu că ați venit să câștigi ceva, nici cum nu puteți câștigi ceva, nu au câștigat datorită faptului că nu iată, aici a fost o înțelegere sau o neînțelegere, că la noi unii toți sunt mari și tari, vedeți cum îmi dau lecții mici.
1: Apropo, astăzi este ziua lui Ion Ceban, l-ați felicitat? Pe bun, este ziua primarului astăzi.
0: zi, fii sănătos, eu n-am cu nimeni, eu cum am spus, eu lupt cu ideea, nu cu oameni. Eu țin minte că odată băgam ochii mei în sală de ședință și i-am trimis într-un loc, dar m-i trimis sănătate.
1: Dar, această cale, da.
0: Noi, în genere, trebuie să acceptăm că democrația înseamnă lupta pentru idei, dar nu
1: lupta cu oamenii.
0: Lupta cu oamenii, știi, ca să beștilești omul, să inventezi, să-l arestezi, să-l compromiți și numai atunci poți câștiga. Nu, câștigă prin ce își promovezi, prin ideile tale, prin... Și... cum să vă spun eu? Sigur că e important, eu cred că trebuie să revenim la un primar care cu adevărat îmbrățișează valorile europene, liberale și unioniste. Când mi-am amintesc că în prima dată Dorin Chirtoacă în 2000, că nu a vrut alții, că eu am vrut alții cineva să fie. Eu înțelegeam că Dorin vine abia de la facultate, dar nu a vrut nimeni să uita, e partidul slab, nu știu ce, și să cum la noi. Dar noi numai să le pui fân în căruță și să mai așez și o fată alături, apoi ei trebuie să-l urca. Și zicea că mă sună presa și ne invită să ne întâlnim și zici cu slogan, dar noi nu reușim să discutăm sloganul. Și atunci pe loc, zic, un primar tânăr o capitală europeană. Și un mers ca pe unt. Și aici de... Eu bănuiesc și eu l-am înaintat acum, că o pierdut data trecută și cred că acum cu Săcini este o suburbie cea mai bogată din tot municipiul.
1: Este mai bun Alexandru Vornicu, primarul de Stăuceni, decât fostul candidat al PAS-ului Lilian Carp?
0: Eu nu-l cunosc pe Vornicu, eu pe Carp îl cunosc. Carp e bun, dar știți cum... pui mâna pe dânsul și nu te frici, că ar pâine și că nu scoți din cuptor. N-are eu scântie așa ceva. Mă rog, eu s-o dus el de la noi.
1: Totuși dumneavoastră
0: l-ați cumpărat cu alții, nu ne-o, cum ne spunem, nu ne-am învinuit că a plecat din conzirentul, nu știu, cu tare sau cu eu, nu știu ce, o trecut dincolo, mă rog, cu toate că eu spunea că iese din politică, dar pe Dvornic nu-l cunosc, dar eu bănuiesc că l-au ales din cauza că stau cine cel mai bogat suburbie și acolo, dar acolo sunt firme, acolo e bani, milioane e bugetul la dânși. Și sper că prin asta. Nu cred. Lupta sigur va fi dusă între candidatul PAS și Ivan Ceban și atunci noi trebuie să ne gândim cum facem ca să scăpăm de Ceban.
1: Ok, următoarea
0: piață. Dacă noi să mai avem încă alți candidați sau dacă o să apară altul mai puternic decât PAS, PAS trebuie să-l retragă. Mai avem timp. Să analizăm, să medităm.
1: Următoarea piață. Bună seara!
6: Să trăiască domnul Viorel și domnul Mihai.
1: Și dumneavoastră.
6: Domnul Mihai, eu sunt Grigore Munteanu din Nisporene și am cartul ăsta.
0: Domnul Munteanu, de când v-am auzit, dar știu că odată mă laudați, odată mă... Dar eu nu mă supăr, că democrația înseamnă că și critică, nu numai dragoste.
6: Puteți să vă telefonați după emisiune, domnul Mihai, că am o întrebare personală.
0: Vă rog.
1: Da, bine, domnul Grigore. Mulțumim
6: că frumos. Aici ai numărul meu, acolo de-am să registrează, dar așa, ia ca tot vorbiți de unire, că eu am mai să lucru ăsta. Care unire, reunire? Trebuie de voi cu mai multe poduri, calea ferată, și cum îi place aici, duc să de unde veniți. Punct!
1: Da. Bine, domn Grigore, hai să ajungem la final. Mulțumim.
0: Domn Grigore, dacă vă spun dumneavoastră, dacă era posibil să faci unirea prin decret, de mult era unirea, dar aici e cu totul alt mecanism. Aici este normul constituțional, aici sunt două state. Eu nu pun problemă că noi depindem de UE sau de NATO sau de Trump, nu. Noi trebuie să hotărâm, noi suntem stăpâni pe acest pământ și noi. Dar este o procedură care, vrem, nu vrem, trebuie să... Și în primul rând, să o facem democratic, așa, cu la voința cetățenilor, nu la voința lui Ghimpu, numai așa sau cuiva.
1: Domn președinte, am ajuns la final. Mai sunt multe întrebări, dar nu mai avem timp. Până data viitoare. Până data viitoare, ne anunțați, ne vedem pe 5 luni?
0: Văzut în ianuarie, îmi pare.
1: Dar ne vedem la iarnă, da? Să vorbim prețul la gaz. Sper că ne vedem mai degrabă.
0: La anul înțeleg de începând 2027 încep să extrag gaz din Marea Neagră și... O să încrășăm și noi ceva.
1: Sperăm să prindem și noi ceva de acolo, da.
0: Da.
1: Sperăm că data viitoare ne-a anunțat cine va fi candidat PLE-ului la primărie Chișinău sau cine va fi următorul președinte al PLE-ului.
0: Sau nu va fi, cine știe.
1: Sau tot Mihai Ghimpu va veni în calitate de președinte al PLE-ului.
0: Nu. Eu vreau să vii la mea să spuneți fost președinte.
1: Deja la toate funcțiile fost, da.
0: Nu ajunge. Eu nu sunt... bolnav de funcții, de chestii. Eu am făcut și fără funcții și mai departe tot pot face fără funcții. Sigur că funcția contează. Funcția dacă o ai, ea. Că dacă nu eram președinte, nu apărea decretul cu privire la ocupație din 40 sau deschisarea arhivelor, dar gata, mie mi-ajunge, lasă alții să fac. Da. Eu numai să sprijin, să ajut.
1: Mulțumim, domn președinte, și multă sănătate.
0: Până mulțumim și foarte mult.
1: Stimați telespectatori și radioascultători, mulțumim și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Eu sunt Viorel Furculiță, iar noi deja ne revedem mâine de la 19:30. Pe curând!

versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta. Și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

privești, simt că știi tot. Mă simt desprecată că mi-ai aflat slăbiciunile.

fericirea în cec. Iarăși am călcat pe bec. Trebuia să pas pe stop. Sau poate pe

Barack u Jimi Hendrix, Donak u Miles Davis, la uzame doar room service. Cândva am aștepta să vii doar tu.

cireșile amare, ce dulci erau cu tine, cireșile.

să norează, ca de sus o mătură. Doar îmi de tine, chiar când ești alături, frunza se destramă.

timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat, sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.